0: Da skal jeg få lov å ønske velkommen til enda et program I serien vår her på Radio Sunnmøre. Han min sang og min glede, og det var Hymnos, det Jesus alene mitt hjerte har vunnet. Og Hymnos, det skråstrekk hva, en gruppe som har base I Pinsekirka her I Ålesund, og dem skal få stå I sentrum for hele programmet vårt I dag. Og to av dem som har vært med fra begynnelsen, det dere to, Magne Reit og Kjell Arnevik. Velkommen hit I studio til oss.
1: Takk for det.
2: Takk for det, ja.
0: For nok så mange år siden, 1992, så begynte dere å synge Hymnos, og fortell litt om begynnelsen og hvorfor dere begynte med dette.
1: Ja, det har jo sin sammenheng med at det, de fleste som var med og med I den gruppa, vi var jo engasjert I musikk generelt I Pinsekirka, og ved anledninger da, så var jo det nødvendig å når vi hadde besøk kanskje og litt sånn av evangelister og hva det måtte være, så var det av og til behov for å være med kanskje litt rundt og backe opp enkelte plasser, og da ble det ofte at man dannet en liten gruppering på det da, og det ble gjort og I rundt den tida der, og så var det sånn at vi I etterkant kjente jo på det at dette var jo egentlig veldig kjekt å være med på, og vi dannet jo en kvartett da, og så tok vi tak I den ballen litt selv, og så begynte mer å øve litt I lag og danne eget repertoar, og så begynte denne ballen å rulle, slik at vi etter hvert framstod som en gruppe da.
0: Og når dere da kom I gang da I 1992, forstår jeg, dere begynte, hvor mange var dere som på en måte bemannet denne gruppa totalt?
3: Vi var vel sånn, ja vi var fire på sang, og så var vi, vi hadde egentlig to på saksofon I begynnelsen, og en på fløyte, han død nå da, men... Det var starten inne.
0: Ja, jeg får sagt, når han skal starte en sånn gruppe, han må jo være enig om litt av det grunnleggende, må han ikke det, noenlunde samme musikksmak og sånn. Hvordan løste dere sånne ting?
1: Jo, det lå jo naturlig litt sånn I oss at vi var, flere av oss var engasjert litt i det samme musikkmiljøet, sangmessig og flere av oss har jo vært engasjert I både koraktiviteter, menighetsmusikk,

0: uker og litt sånn forskjellige grupperinger opp under tidene. Så det som dannet seg som et grunnlag, det at vi hadde en veldig forkjærlighet for den gamle sangskatten, som vi vil kalle det da, men som vi likte å lage et eget uttrykk på forskjellige av de kjente gode gamle sangene som man bruker å si. Og, så vi hadde egentlig en felles plattform til forståelse på det.
1: Ja, for når jeg har hørt en del på Hymnos før dere kom hit, går det an å si at dere har tatt en del av disse gamle vekkelsesangene og guffa dem opp, for å bruke et litt moderne uttrykk, litt rann musikalsk?
2: Ja, jeg tror nesten at det kan være rett. Altså, vi har jo lagt vår egen vri på en del av det da. Men enkelt som er tar den mest kjente, så har vi nå, vi har ikke gjort så store forandringer, men vi har prøvd å få det så bra som vi klarte det da.
1: Når dere ser tilbake nå, husker dere første gangen dere opptrådde som Hymnos?
2: Ja, jeg tror jeg husker det.
0: Ja, gjør det.
2: Ja, altså vi sang på et påskestemne ute i bare ikke det var på rådhuset da. Det er i hvert fall det jeg husker som først liksom sånn med en god del folk til stede.
1: Vi skal prate mye vi mens dere er her, men nå skal vi høre en sang, og navnet Jesus, den er ikke bare å forandre på.
0: Nei, du vet at det er jo litt sånn når du tar tak i en del av disse kjente sangskattene og sånn, så er det med en viss beven på en måte av og til også, husker jeg, når vi holdt på med det, at hvor langt skal du dra det og gjøre sånn og sånn. Men jeg tror vi egentlig har kommet fra det ganske bra med det. Det er sånn som du sier at vi har nok, etter vår oppfatning da, så har vi kanskje lettet dem litt opp. Det var det som var intensjonen, og som lå i baktanken på oss når vi spilte og brukte disse sangene, at vi følte dem kanskje fortjente i forhold til vår tid å få en, sånn som du kaller det, å guffe dem litt opp, eller få en litt annen rytmikk i låtene. Og, ja, jeg tror vi lever godt med det resultat vi har laget dem på.

0: Ja, det var en av Kristen-Norges mest kjente sanger, det navnet Jesus I Hymnos sin versjon, og Magne Reit og Kjell Arne Vik. Dere begynte altså med denne gruppa I 1992, og så ble dere etter hvert etterspurt langt ut over Pinsekirka her I Ålesund.
1: Ja, jeg kan vel si sånn at jeg vel den som har hatt mest ansvar for booking og sånne ting. Og det ble mye til hvert. Vi har jo stort sett vært rundt ja, fra Kristiansand I sør og opp til Sandvik, Nord-Norge stemne har vi vært på. Og det ble mye kjøring etter hvert. Men jeg kan jo si også det at vi har jo sunget kanskje mer I kirke og bedehus enn I pinselokaler på en måte da. Hvis vi ikke regner det vi har deltatt I her på egen menighet på Moa.
2: Ja, og så var vi havnet jo til og med utenlands da. Vi var nå med en som heter Bjørn Bergman til Danmark og besøkte noen menigheter der, så vi har fått rørt på oss. Så vi hadde egentlig ganske høy aktivitet, vil jeg si da.
0: Ja, dere med dere I studio her bildet av, jeg har nevnt turnébussen dere, men den jo verdig nesten I amerikanske gruppen, det var litt av en doning det.
1: Ja, det var en skikkelig bra bil. Det var første tida så var det noe å putte inn I biler som vi hadde. Jeg hadde en litt stor varebil som senere ble en stasjonsvogn da. Som vi fikk med utstyret sånn omtrent akkurat I, men vi fann ut etter hvert at vi måtte ha litt mer rom og slippe dette der. Så kom vi over en bil som vi da pussa opp og fikk lakka opp igjen av nære venner, og som fungerte egentlig veldig godt, bortsett fra at den var relativt dyr I driften.
0: Ja, du må nesten si hva bil det var, så dem som sitter og hører på får vite hva
1: det var for noe. Ja, det var en Chevrolet, husker du, Kjell Arne?
2: Ja, det var, nei, altså, jeg husker
1: ikke. Chevy Van I hvert fall.
2: Chevy Van, ja, og du vet, det var jo V8 der, det vet du, så den slurpa bra. Men den fungerte jo utrolig bra da, for da fikk vi reise I lag og sitte I samme bil, og så det var flotte saker, og vi trengte plass etter hvert så måtte vi ble jo selvfølgelig mer og mer utstyr og sånn som vi trengte I forhold til at vi reiste såpass som vi gjorde og det var ikke alle plass vi kom der det var komplett utstyr og sånn så vi fant ut at vi måtte ha en viss sikkerhet og trygghet på det så vi skaffet oss en henger også så vi da dro med på den Chevyen da så det var skikkelig sånn turné type buss
1: Det gikk fort 2-3 liter på mila på den bilen der,
2: jeg tror det. Ja.
0: Og da var jo dere noen år yngre enn dere I dag, og sikkert I arbeid, og mange av dere hadde sikkert familie, og så reiste dere så mye. Hvordan gikk det opp, eller hvordan var det?
1: Jeg kan jo si det at jeg har jo hatt en relativt travel sånn 24 timer døgn jobb, ikke på siden, men som hovedgeskjeft da. Men vi har klart å få det til og det har egentlig gått bra. Alle har jo hatt travle jobber. Jeg vet en gang vi kom ifra Froland, Kristiansand og Vennesla og Froland så var det en som bor I Langevågen saksofonist som kom hjem igjen akkurat tidlig nok til vi har kjørt hele natta til å så få ta seg en dusj og hive seg I bilen og kjøre til Molde I jobb så det var litt sånn for oss alle egentlig
0: Vi skal høre en sang til vi fra dere, vi skal høre flere men jeg kan aldri glemme hva vil du si om den kjelleren?
2: Nei, altså det sånn som vi sier at det vi har jo plukket litt forskjellige låter opp gjennom tidene dette var jo en kjent sånn Åge Samuelsen sang og han har jo skrevet utrolig mye bra da så vi prøvde å plukke litt sånn forskjellige retninger og ting och budskap i den så kan ju vi underskriva på liksom alla att det var ju möte med Jesus som på en måte förändrar våra liv också och som vi alltid har likt och förmedla genom sång och musik. Så det är en sång som vi plockar ut från Åge Samuels sitt repertoar och som vi betegna oss lite sån på det vi likte och framföra lite sån frisk sång och rytmik i.

0: Jeg kan aldri, aldri glemme sang av Åge Samuelsen og framført av Hymnos og Magne Reit og Kjell Arne Vik. Det jo dette det handler om mer enn sangen og musikken når alt kommer til alt og formidler evangeliet om Jesus.
1: Det var jo hovedsaken egentlig. Det var sånn at vi brukte å ha flott bønnemøte før vi gikk på scene, enten det var noe her eller der. Og formidle budskap, det var det viktigste.
0: Når dere reiste sånn så dette i en Chevrolet som drikker 3 liter bensin på mila og kjører land og strand rundt år etter år, dere kommer veldig nært hverandre som mennesker da. Smalte av og til mellom dere, for å si det sånn, eller hvordan er det å leve så tett så mye?
2: Så hvis jeg erindrer sånn, så gikk det egentlig forunderlig bra, vil jeg si. Jeg kan ikke erindre noe sånn veldig smelling. Det klart at det man kan være uenig om ting og så komme opp i stressende situasjoner. Det var helst kanskje det som på en måte av og til gjorde at du måtte være mer klar, om jeg skal bruke det i uttalelser på at tida begynte å bli kort og vi måtte skjerpe oss litt og sånn, men jeg kan ikke erindre noe sånn veldig smelling og uenigheter som gjorde at dette her ble tungt å være med på.
1: Nei, jeg kan jo si det at som den som var mest ansvarlig for booking og sånne ting, så var det jo av og til det ble litt stressende når jeg ikke fikk svar ifra alle samtidig og sånn, men vi har hatt et veldig godt forhold hele veien også, det må jeg bare si.
0: Men dere lever da veldig tett på hverandre, syng mye år etter år, og en ting at dere ikke krangler noe særlig, det er jo en ting, men han opplever jo da at livet ikke bare er enkelt for folk, sykdom, ulykke, død, familie, altså slekt skal føle slektisk gang. Hvordan har dere hatt det på den måten når dere har vært så tett knyttet sammen?
2: Nei, det er som du sier at det er klart at det man er jo individuelle personer her og med familier og alt, så det er klart at det er jo en del av dynamikken og utfordringene å være i en sånn gruppekonstellasjon så dette her med de forskjellige livene man representerer og familie, dynamikk og alt, så det er klart at det krever sitt. Når det står på, det blir på en sånn dobbeltsidighet at du får være med på store høydepunkt og veldig inspirerende ting, men samtidig så blir du veldig sliten og du skal komme tilbake til familie på ture og du skal ha rett i arbeid og alt dette der, og det er klart oppi disse tingene også har vi opplevd selvfølgelig sykdom, at man har blitt syk, og vi har måttet avlyst arrangement fordi at noen har blitt syk, og noen har vært syk på turnéer vi har vært på, og sånn, så du måtte forholde det til. Så det har selvfølgelig vært utfordrende, men oppi alt så har det egentlig gått veldig bra gjennom alle disse årene. Men vi har fått smakt på det. Og sånn, så nå har jo vi to, på en måte når jeg tenker på hele løpet til Hymnos, så er jo det to konstellasjoner som har på en måte vært, og Hymnos er jo fortsatt i dag i gang, men av dem som var med først i første tida, så er jo en av dem gått bort da. Han var jo en godt voksen kar i den tiden han kom med også da, så det var jo på en måte naturlig sånn sett, aldersmessig også.
0: Vi skal høre en sang, det er en av de få, tror jeg, så dere synger på engelsk etter Cross. Hva vil du si om den, Magne?
1: Det er en sang som jeg tror det var jeg som hørte den først. Jeg har lyttet mye på amerikansk musikk og likte veldig godt den sangen. Og vi tok i hvert fall, ja, vi ble enige alle sammen om at denne ville vi spille inn. Og da syntes vi måtte ha den på engelsk, han var ikke så veldig enkel å oversette kanskje, det ville ta vekk litt egenarten og sånn. Og det er jo en av de sangene som vi er veldig glad i.

0: Vi skal ennå få plass til to sanger I dagens Han min sang og min glede. Det jo med hymnostan, naturlig nok, men Magne Reite og Kjell Arne Vik, dere har altså brukt masse tid I livet dere på å reise rundt og synge og spille, men mest av alt det målet å forkynne evangeliet om Jesus. Og har dere opplevd spesielle opplevelser hvor, hvor skal vi si det, at den hellige ånd har brukt dere på en helt konkret og spesiell måte?
1: Vi var så heldige å ha med to eminente saksofonister I gruppa, Geir Vågnes og Lene Fiskestrand. Og hun var veldig åpen og, på, og hadde den fokusen at det man gjorde, det gjorde vi for Herren. Så hun har vi opplevd at det, hun kjente på ting, at hun gikk ned I salen og så spilte, så improviserte vi da I lag. Sammen og hun spilte da inn I situasjoner til menneske og kunne kjenne på at her et menneske som trenger en hilsen og så ble hun stående ved den benkerada og så spille inn til et menneske som da fikk som møtte Gud og sine ting ved musikken så det var veldig spesielt å få oppleve det og vi var borte I det flere ganger og så vi har masse flotte opplevelser på sånne ting og fått påminnelser om sånne ting I grupper generelt også.
2: Det var en gang vi hadde vi skulle opp og synge litt helt I avslutning av et møte og da ble jeg mynt om en sang og så kviskret jeg det til Kjell Arne når vi skulle gå opp og synge så det var han mynt om akkurat samme sangen det var en sang som vi vanligvis ikke brukte å synge men vi sang den og det traff et menneske som satt I salen og trengte akkurat den og det ble mektig hele situasjonen
1: så har vi også ja. Opplevd den dynamikken også I det åndelige sammenhengen at det vi har opplevd at vi har vært ute og reist at det plutselig så ble ting stengt lukket, altså vi skulle en plass, og så kom der ting I veien, så det lot ikke seg gjøre, og så kom der inn fra sidelinja, om vi skal si det sånn en annen plass som og vi kunne komme dit og vi reiste dit og tenkte at det var langt utenfor Alfartsvei og vi tenkte at det kan her komme noen mennesker da. Og så ble vi smekka fullt lokale med ungdommer og opplevde en fantastisk stund sammen der ungdommer møtte Gud og forløsning og lovprisning til Herren så vi har fått vært med på Og det veldig inspirerende da, å få at han fikk oppleve disse tingene der. At det, den hellige ånd også den samme I dag som apostlene og disiplene fikk oppleve. Og det har vært utrolig givende og berikende å være med på.
0: Du sier at dere opplevde å få kirka full av ungdommer. Og for å spørre om det, dere jo kanskje ferdige med ungdommen, dere to, og representerer en generasjon som har levd en stund. Hvordan opplever dere I dag å spille dere fin musikk I forhold til dagens ungdom som kanskje har en litt annen musikkstil? Hvordan oppleves det?
2: Det jo faktisk veldig mange ungdommer som kommer og sier det at de sakner den type sanger som vi står for. Og nå I det videreføringen av hymnos så har vi jo fått med ja den yngste jo faktisk ikke mer eller 5-26 år så vi prøver nå å tilpasse oss litt I det også så vi absolutt oppegående fremdeles men vi samarbeider fortsatt en del fra den gamle originalgruppen og til den nye også sånn, så det veldig kjekt da

0: Vi skal gå inn for landing vi I dag, og jeg har lyst til å takke Magne Reit og Kjell Arnevik fra Hymnos for at dere kom og delte litt av den lange historien som denne gruppa har. Siste sangen vi skal høre, Jesus Guds lam, går det an Kjell Arnevik å si at det en sang fra Molde?
1: Det kan jeg trygt si. Det var sånn at jeg har en bror som bor I Molde, og han hadde en kompis som kom en dag med noen tekster han hadde funnet som hans far hadde skrevet og lurte på om at det var interessant for min bror også å se på og han tok imot det og så fikk jeg tilbakemelding på det at han hadde fått noen tekster om at jeg var interessert I det for han visste jo hva jeg drev med og så han hadde visst utfordrende var sikkert vi har sikkert snakket om det å finne tekster og lage tekster og sånt så han tok kontakt med meg og sendte over tekst, en del tekster og blant annet der denne her Jesus Guds lam som jeg da satt melodi til så det var et flott innspill vi fikk og arrangementsmessig og sånt så, og melodimessig så jo det en har jo den sangen også sin helt spesielle egenart som de får høre.
0: Ja, så da det en forholdsvis lokal sang da, tekst fra Molde og melodi fra Ålesund.
1: Det kan du trygt si.
0: Magne Reite, dere altså fremdeles oppegående før om det har vært litt utfiftning. Alle store grupper fiftet jo ut litt medlemmer over tid. Vil Hymnos holde på lenge, tror du?
2: Ja, det var då vanskelig å, vanskelig å si da, men vi har det I hvert fall veldig fint I lag, sånn som vi holder på nå også. Og vi har selvfølgelig vært litt stoppet på grunn av denne her pandemien som vi har vært igjennom, men vi driver nå og øver inn nytt stoff og sånn, og vi Ja, vi fikk en forespørsel nå en av dagene, og vi fortsatt I gang.
0: Det like kjekt I dag som det var I 1992?
2: Ja, det veldig kjekt egentlig å holde på, men det klart vi begynte jo å dra litt på året enkelt av oss, og vi to fra gamle grupper igjen nå da, og veldig kjekt å få med yngre folk og nye ideer og sånt, så det jeg må si stor trivs med det altså. Og så det jo veldig fint med at vi får noe med Kjell Arne til eksempel av og til og sånn, så vi har veldig godt forhold også til den gamle gruppa.
0: Og budskapet, det like nytt?
2: Budskapet, det like nytt, og det fantastisk. Og så vil jeg bare si, vi har nå dessverre mist et par av de som vært med I også den siste delen av Hymnos så to stykker som ble syke og døde og det selvfølgelig veldig trist hver gang det skjer men vi har vært heldige med at vi har fått inn nye folk da, som bidrar veldig godt

heter Marit Breikenes Dale og bor på Skåla utenfor Molde. Jeg har vært så heldig å få være med i Kretskoa til Nordmøre og Romsdal Indrevisjon i over 10 år. En av de første sangene som jeg husker at vi lærte, det var en som heter Nistepakka, med tekst av Haldis Reikstad, som omhandler den gutten som det står om i Bibelen, som kom til Jesus med matpakken sin, og 2 små fisker og 5 små brød, og Jesus kunne mette 5000 med det. Og det siste verset der, det er det som jeg taler til meg da. Så la oss gå til Jesus med det som vi har fått. Da han får ta seg av det, blir ingenting for smått. Et ord som viser vegen, en tjeneste, en smil, det er den nistepakka som Jesus bruker vel.

dag vil jeg fortelle om en uvanlig vakker personlighet som heter Marian Anderson. Hun døde I 1993, 96 år gammel, men før det hadde hun virket I mange år som solosangerinne. At hun fikk Nobels fredspris I 1972 skyldtes at hun som sort ble en brobygger mellom hvite og svarte, og at hun med sitt nydelige vesen, store kunstnertalent og ydmyke holdninger vant en hel verdens hjerte. Marian Anderson fikk følgende karakteristikk av dirigenten Arturo Toscanini. En stemme som hennes kommer bare én gang hvert århundre. I 1955 ble hun den første sorte som fikk synge ved Metropolitan Operaen I New York. Tre år senere ble hun delegat for USA til De forente nasjoner. Hun fikk synge ved en rekke store begivenheter, og som sagt Nobels fredspris. Da hun ble spurt om det største øyeblikket I sitt liv, nevnte hun ikke noe av alt dette, men sa at det største I hennes liv var å kunne komme hjem til mor en dag og si til henne at nå trengte hun ikke ta på seg vaskejobber lenger. Noen legger vekt på å skjule at de kommer fra fattige forhold. Den klassiske dikteren Lucian forteller om en mann som het Simon. Han var så stolt av sin høye status I livet at han satte fyr på huset han var født I. Han var redd for at noen skulle finne fram til hans usle fødested. Slik var det ikke med Marian Anderson. Hun skammet seg ikke over røttene sine. Enkelte tror de blir mer fremstående hvis de viser bare en skinnende fasade. Men sannheten jo at jo mer vi plukker av oss maskene våre, jo mer opplever vi at folk ikke blir frastøtt, men tvert imot tiltrukket av det åpne og ærlige. Apostelen Paulus uttrykker dette slik: «Jeg sier til hver og en blant dere at en ikke skal gjøre seg høyere tanker enn rett men en skal tenke sindig I forhold til det mål av tro som Gud har tilmålt hver enkelt. Vi har fått ulike gaver, noen fremragende, andre gjør sin gjerning I det stille. Alle bør ha den holdning at en tenker sindig, nøkternt, ydmykt, ærlig, klokt og med all respekt for andre. Profeten Jesaja sier det originalt, «Se på fjellet som dere hogd ut av», og på den brønn som dere gravd ut av. Grundtvig gir uttrykk for hva som menes når han sier «Husk at du støv». Men han føyer naturligvis til «Husk at du mer enn støv». Du skapt av støv, men Gud som skaper noe av ingenting, det han som skal ha æren for hva du blitt. Marian Anderson ville ikke glemme at hun kom fra et fattig miljø. Så det noen som skylder på sin enkle bakgrunn når de ikke har oppnådd så mye her I livet. Hverken fattigdom eller rikdom gir forutsetninger for å nå langt I livet. Det viktigste å bruke de gavene vi har fått på en trofast måte og overlate resultatet til Gud. Med den innstillingen av sann ydmykhet blir et menneske virkelig stort.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wisterhansen hente fram noen av dem. Det er flere steder i Skandinavia som kalles Jammerdalen. Å bo der er nok bedre enn den forestillingen vi har når vi bruker metaforen Jammerdalen. I dagensperspektiv.no i desember 2005 så fant jeg en overskrift fra Jammerdal til suksess i Arendal kommune. Når vi ikke snakker om et konkret sted i Skandinavia, så sikter vi til et sted eller en situasjon ingen ønsker å være i. Uttrykket stammer fra Salme 84,7, men ingen norske oversettelser har brukt det ordet. Men vi finner det i den aller første danske bibeloversettelsen og i en svensk oversettelse fra 1873. Det norske bibelselskapet bruker følgende ord i sine oversettelser: Morbærdalen, Tåredalen, Den tørre dal og Bakatrærnes dal. Jammerdalen kom inn i det norske språket for 300-400 år siden via en tidlig tysk bibeloversettelse. Der heter det Jammertal. Den tyske oversettelsen bygger på Vulgata, den latinske oversettelsen av Bibelen. Og Vulgata bygde i sin tur på Septuaginta, som var den første greske oversettelsen av Det gamle testamentet. Spesialister i dag mener at de som oversatte Salme 84,7 fra hebraisk til gresk gjorde en feil. Vi forstår uansett at denne dalen ikke var et godt sted å oppholde seg. Verset lyder i sin helhet: Når de drar igjennom den tørre dal, altså Jammerdalen, gjør de den til en kildevang, høstregnet dekker den med signing. De som skrev denne salmen lengtet til tempelet i Jerusalem for å komme nær Gud, og veien dit kunne være strevsom, som en jammerdal. Men når man hadde målet klart, kunne selv den tørre dalen bli en kilde til liv. Våre liv kan også være fulle av motgang og prøvelser, og da gjelder det for oss å feste blikket på målet der fremme, slik pilegrimsreisende på vei til Jerusalem gjorde. Der fremme venter Jesus, og vi skal få bo på en ny himmel og en ny jord. Da vil vandringen gjennom Jammerdalen få en ny dimensjon. Du hørte Dag Wisterhansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: NHO mener styringsrenten sannsynligvis blir hevet en gang til, trolig i desember. I analysen økonomisk overblikk for tredje kvartal skriver NHO at offentlig vekst har vært høyere enn i privat sektor, blant annet etter økt satsning på forsvaret. De peker også på lavere kjerneinflasjon enn ventet i august. Tre av fem unge i de nordiske landene oppgir at de drikker brus med ekstra mye koffein hver uke. Helsedirektør Katrine Lofthus mener forbruket er for høyt, til tross for reklameforbud og aldersgrense. Hun ønsker en diskusjon om forbud mot energidrikk på skolene. Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. Bergen er rangert som Europas beste by å bo i, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. Rapporten setter byen foran andre storbyer i Europa og plasserer Oslo på en fjerdeplass. Oxford Economics har lagt vekt på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur. 10 barn døde mens de bodde på norske barnevernsinstitusjoner i perioden fra 2023 til nå. Samtidig er det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn, det skriver Bergens Tidende. Ifølge Bufdir ble det meldt om rundt 90 forsøk i 2023 og 2024, 140 i 2025 og 96 hittil i år. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det er et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Velkommen til programmet I Fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

Da skal jeg få lov å ønske deg velkommen til et nytt program I fokus her på Radio Sunnmøre, og det var Lotta Svartdal som satte fokus I dag. Hun sang som du hørte om søskenparet Martha og Maria, og I dag skal fokus være vi skal oppholde oss I en liten by som på Jesu tid lå cirka 3 kilometer fra Jerusalem sentrum, og som het Betania. Og der bodde Martha og Maria, to søstre som I alle fall på Jesu tid ikke hadde gifta seg ennå. Og så bodde de der sammen med brofin Lazarus. Og disse tre søskene og byen de bodde I skal være fokus for oss den neste timen. Martha, Maria og Lazarus de var blant Jesu aller, aller nærmeste venner, og igjen og igjen og igjen så kan vi lese I det nye testamentet I de fire evangeliene da, fortrinnsvis, at Jesus enten var på besøk hos Martha, Maria og Lazarus, eller at han bodde der. Og ikke minst så var det der han hadde base den siste dramatiske veka før sin lidelse og død. Og så hørte vi altså sangen om Jesus som var på besøk, og Martha som sleit og jobba for at Jesus skulle få god mat og godt stell, og Maria som bare satte seg ned og hørte på hva Jesus hadde å si. De første 3-4 sangene vi skal høre I dette dagens I fokus handler nettopp om den episoden. En kjent fortelling fra det nye testamentet. Gaiter Vocal Band skal få lov å fortsette. Sangen heter Sitting at the Feet of Jesus. Jeg henter fra denne fortellingen og fortell mennesker til alle tider. Hvor viktig det å sitte ved Jesu føtter og høre på hva han har å si til oss.

Ja, det var Gator Vocal Band Sitting at the Feet of Jesus. Så har vi en sang som de ikke har I USA, men som vi har I Norge. Skrevet av en vestlending fra Nordfjord, en av de virkelige store klassikerne I kristen sang og musikk I Norge. En sang som lite sterk, en sang som har levd lenge, og en sang som vil leve I lang, lang fremtid. Innholdet akkurat det samme, så det vi nettopp hørte, teksten eller titelen nesten den samme, skrevet av sangeren, lekpredikanten og hva han enn var, Mathias Orheim, og det Skrukk som skal tolke han på sin alldeles nydelige måte. Ved Jesu føter ei stille stund. De kan faktisk misunne oss I USA at de ikke har denne sangen på engelsk.

Av og til så blir fortellingen om Martha og Maria fortelt sånn at Maria, hun var den som gjorde alt rett, og Martha var den som gjorde alt feil. Andre ganger blir Martha fremstilt kanskje litt urettferdig, men den sangen vi nå skal få høre, den er sunget av Charlene Tyson, og den heter Martha's Heart and, nei, Mary's Heart and Martha's Hand, unnskyld. Og teksten er kort og godt sånn: Herre, gi meg en riktig kombinasjon av Maria sitt hjerte og av Martha sine hender. For Guds rike trenger at vi sitter stille og lytter til hva Jesus har å si til oss. Det må vi gjøre hver eneste dag, i bibelbønn eller hva det måtte være. Men Herren trenger jo at det er noen som Martha som tar hånd om det praktiske arbeidet. De to tingene må gå hånd i hånd, og det var ikke at Jesus nedgraderte eller devaluerte det som Martha gjorde, men det er noe som er enda viktigere enn praktisk arbeid, og det er at mitt hjerte er vendt til Jesus Kristus. Herre, gi meg en riktig kombinasjon av Marias hjerte og av Marthas hånd.

Ja, du lyttet til programmet I Fokus på Radio Sunnmøre, og fokus I dag det tre søsken fra byen Betania som levde samtidig med Jesus og var hans næreste venner, Martha, Maria og Lazarus. Denne lille byen så lå cirka 3 kilometer utenfor Jerusalem, en plass hvor Jesus var veldig ofte. Og så langt I programmet har vi dvelt ved fortellingen om Martha og Maria som satt ved Jesu føtter og Martha som tok hånd om det praktiske. Vi skal høre en sang til om den delen av dette vi har fokus på I dag før vi går videre. Sangen sunget av Sonja Livitt and Donna Gesset og heter Mary and Martha, eller Maria og Martha da på norsk.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Når Jesus var i Betania, denne lilla byen utenfor Jerusalem, så alltid er vårt fokus i dag, så bodde han hos Martha, Maria og Lazarus. Men det bodde jo andre folk i denne byen, og Jesus han omgikks folk, han, det skulle bare mangle. Han var glad i folk og likte å være ute blant dem. Og en gang så var Jesus bedt i selskap til en mann som heter Simeon. Og mens de lå til bof, som det står i Bibelen, de satt jo ikke rundt bordet dem sånn som vi er på stolen. De lå oppstøttet på almbua inn til bordet, litt fotene litt bakover, og så overkroppen litt på skrå fremover. Spør du meg, fryktelig upraktisk, men sånn var det de gjorde det på Jesu tid. Og mens Jesus da lå til bof i Betania hos Simeon, en av Martha og Maria og Lazarus sine naboer, så kommer det inn en kvinne. Hun står i djup takknemlighetsgjeld til Jesus, føler hun. Han har gjort så uendelig mye for henne, og nå ønsker hun å gjøre litt tilbake. Og så har hun skrapt sammen det hun har av penger, og kjøpt en av de aller dyreste salvene som var å kjøpe. Og det hun gjorde da, det er en ting som er veldig ukjent for oss. Hun tar altså denne salva som nesten var flytende tjukk som olje sannsynligvis, og så tømmer hun det utover håret på Jesus. Den gangen så hadde den handlingen en stor symboleffekt, det skal vi si litt om etter denne første sangen. Men først så skal vi høre Refleks, de ga for en del år utsida en musical. 7 døgn i Jerusalem heter den, og handler om Jesus siste veke. Og denne korte sangen du skal få høre nå, den heter I Betania.

Marta, Maria og Lazarus I Betania I fokus her på Radio Sunnmøre denne timen. Jeg har ofte tenkt at dette var godt voksne folk. Gamle folk har jeg faktisk tenkt, men sannsynlig så var de cirka 20 år yngre enn jeg I dag, omtrent på Jesu alder muligens. Og så skjer det at Lazarus blir syk. Alvorlig syk, og de skjønner at det kun timer eller dager før han vil dø. Han som var mann I huset, han som var familieforsørgeren er for sine to søstre. Så sender de ilbud til Jesus. Han som du elsker, han syk. De var forsiktige, disse søstrene, men det lå mye smerte og nød I dette. Du må komme, Jesus, du må komme fort, og du må helbrede Lazarus. Dette står det om, blant annet I Johannes evangeliet kapittel 11. Og vil du ha et bibelkapittel av virkelig grunne over både når det gjelder Guds omsorg, det med sykdom og helbredelse, det med bønnesvar og hva det måtte være, og ikke minst det med Jesu makt over døden, så Johannes 11 et bibelkapittel. Kapittel å lese, for Jesus kom ikke. Han får bud om at Lazarus syk, det hastet, han må komme med en gang. Står det at Jesus setter seg ned og venter I 48 timer, før han gjør noe som helst. Og når han endelig kommer til Betania, så han 4 dager forsinket. Og Martha går ut, og hun tømmer sin frustrasjon og sitt sinne og sin sorg til Jesus. Hadde du vært her, så hadde ikke bror vår vært død. Da det Jesus sier, jeg oppstandelsen og livet. 4 dager for sent, og akkurat I tide.

Jesus kom 4 dager for sent, trodde alle i Betania, 4 dager etter Lazarus sin begravelse. Så sier han til Martha, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Vis meg grava hans.» Og når Jesus kommer til Lazarus i grav, så står det at Jesus gret. En av 2 ganger i Bibelen det står om Jesu tåra, han som vet bedre enn noen andre hvordan du har det, som akkurat har mistet noen av dine aller, aller nærmeste. Og så er det at fortellingen der da i Johannes evangeliet kapittel 11, viser oss noe om Jesu makt over døden. Og det gir oss håp. Håp for grava, håp for evigheten. For selv om Jesus ikke ofte vekte opp døde når han gikk på denne jord, så skal han en dag vekke opp alle, og han er den som har makt over liv og død også i dag. Nå skal vi høre 2 sanger om det. Først Patti Loveless, som skal synge «Rise up, Lazarus», «Stå opp, Lazarus». Og så en sang som Melissa og Jonathan Hessler skal få synge, «Du kom, you came», Lazarus' sin sang, i tillit til at Jesus ville komme.

Ja, du lytter til Radio Sunnmøre sitt I fokus, et sang- og musikkprogram hvor vi har en time med tema. Tema I dag Betania, denne lille byen 3 kilometer utenfor Jerusalem på Jesu tid, hvor Martha, Maria og Lazarus, 3 søsken, bodde. Og Lazarus han døde etter kort og brutalt sykeleie. Jesus kom 4 dager for sent, men så ropte han Lazarus ut av grava. «Jeg oppstandelsen og livet», sa Jesus når han sto ansikt til ansikt med Lazarus I grav. Og det skal vi få lov å tro. Jesus har makt over døden også I dag. Døden en grense vi må bøye oss for, og mange av oss har stått der. Når den så sto oss aller nærmest I livet, måtte gå over en grense og vi ikke kunne følge etter, og vi sto alene igjen, og vi skal aldri snakke lettvint om det, å stå igjen når enten kone eller mann eller barn eller foreldre må gå inn I den andre siden. Døden den siste fiende, sier Bibelen. Likevel så det kristne håpet, at Jesus oppstandelsen og livet, og at den som tror på han, skal leve om han enn dør. Nå skal vi høre en sang, Karen Peck og New River skal få lov å synge den. En sang som handler om den glede det å møte Jesus. Den glede som Peter opplevde når han kom til den tomme grav. Den glede som Jairus opplevde når datteren hans ble levende igjen. Og så skal vi få lov å danse sånn som Lazarus sikkert gjorde når han kom ut av grava. Dancing like Lazarus heter denne sangen.

Det er gruppa Greater Vision som skal få lov å avslutte dagens I fokus med faktisk to sanger. Den ene sangen det Lazarus sin sang He called me out, han ropte meg ut. For det var det Lazarus fikk lov å oppleve når han lå I grava. Jesus kalte han ut og tilbake til livet. Og I det så ligger det jo en djupere mening. Når et menneske blir en kristen, så sier Bibelen at du går over fra døden til livet. At du som var død, du blir levende igjen fordi at Jesus gir deg det nye livet. Og I denne sangen den handler akkurat om det. Han kalte meg ut. Ikke bare at Lazarus ble kalt ut av grava, men hver dag så fer det at flere titusener av mennesker rundt omkring I verden blir kalt ut, går over fra døden til livet, går inn I samfunnet med Jesus Kristus. Det handler denne sangen om, den nest siste sangen I dagens I fokus her på Radio Sunnmøre.

Suppose heter det på engelsk. Forestill deg eller tenk det, blir det vel på norsk. Og denne sangen du nå skal få høre til slutt I dagens I fokus, den begynner sånn. Eller en sang så handler om det. La oss forestille oss at dette skjedde. Står ingenting om det I Bibelen, men la oss forestille oss det. Sangens innhold. Vi vet jo at I Bibelen står det om en mann som var lam og som fikk fire stykker til å bære han til Jesus, og det var så mye folk at de måtte bære han opp på taket, og så måtte de rive opp taket og senke han ned til Jesus. Og I denne sangen så forestiller vi oss hva som skjer like før. At disse fire står der og så sier den ene «Nei, dette det ikke vits I. Jesus har riktig nok gitt med synet tilbake. Jeg var jo født blind, men dine problemkompis, de for stor. Du lam og kan aldri gå igjen.» Så stemmer neste man I «Ja, det helt sikkert. Jeg var spedalsk. Jesus gjorde meg frisk, men vi kan ikke plage han med disse problemer dine. De alt for stor.» Og tredje man likadan «Vi kan ikke bry Jesus med disse store problemer. Du har lugget på en båre hele ditt liv, og det må du bare innså.» Og når disse tre da pessimistene snufet til fjerdemann for å få på en måte spikeren I kista, ser det at fjerdemann han smiler, og så står han fram, og så forestiller vi oss altså at han sier, «Mitt navn, det Lazarus. Kan I få lov å avlegge mitt vitnesbyrd? Mitt navn Lazarus, det godt å leve.» Og så innholdet I denne sangen, «Tror du at problemene dine for stor til å legge dem fram på for Jesus?» Så hør hva I har å si, I som låg I grava og hørte hans mektige ord. Sangen heter My Name is Lazarus. Greater Vision skal få lov å synge den. Og med det så takker jeg for følge I dagens I fokus her på Radio Sunnmøre. Og før du vet ordet av det, så vi tilbake med et nytt program og et nytt fokus.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

Hei, jeg heter Linda Østnefs, og jeg gift og bor på Godøya og driver gård opp med mannen min der. Nå har jeg fått spørsmål om hva som min sang. Og da det første som renner meg tanken, Amazing Grace. Den har jeg likt alltid, tror jeg, for jeg var liten jente og spilte den i korps. Alltid likte jeg melodien veldig godt, og etter jeg ble kristen så har jeg fått et stadig sterkere forhold til teksten. Og nåde stor, så det heter på norsk. Og mor mi også var veldig glad i den sangen. Så glad at hun ønsket at barnebarna skulle synge den ved kistene. Det gjorde jeg. Når mor mi døde for snart 3 år siden, så stod 19 barnebarn ved kistene og sång Amazing Grace. Mor mi hadde også lyst til at det skulle stå alt av nåde på gravsteinen, og det passet jo fint til den sangen også. Når mor mi døde, så var det bare ett av barnebarna som ikke var konfirmert enda. Og når han ble konfirmert i vår, da startet faktisk gudstjenesten med Amazing Grace. Da tror jeg at vi følte det alle sammen, at det nesten var som en helsing fra din mamma fra himmelen. Så jeg har ikke blitt mindre glad i den sangen etter det. Men jeg har lest at Amazing Grace var skreven av en som heter John Newton, og han skrev det på basis av egne erfaringer. Og han skriver i sangen at det handler jo om tilgivelse og forsoning er mulig for alle. I dag er det sagt at den sangen blir sunget omtrent 10 millioner ganger årlig på verdensbasis. Så det er ikke bare jeg som er glad i den sangen. Nå håper jeg at du vil høre sangen og nyte teksten. Den gjelder deg.

Journalisten Malcolm Muggeridge var en kjent figur I England, redaktør for vittighetsbladet Punch og en allsidig mediemann. Da han skulle lage en BBC-dokumentar om fredsprisvinneren Mor Teresa, ble han imidlertid forandret, og det på et dypt plan. Han ble fullstendig betatt av hennes dype hengivenhet for de fattigste av de fattige I Calcutta-slummen. Men han kunne slett ikke godta hennes tro på Gud. Det som særlig holdt ham tilbake var tanken på å skulle høre hjemme I kirken, som var en institusjon så ufullkommen og full av feil. En gang mor Teresa besøkte London, tok hun og Muggeridge en spasertur, og Muggeridge forteller: «Jeg inntok min vel forberedte forsvarsposisjon når det gjaldt kirken, og jeg la ut om dens mangler, oppsmuldrende fasader og forferdelige fremtidsutsikter, men det hadde ingen virkning.» Etter at Teresa forlot London, skrev hun et brev til Muggeridge og la ved en liten andagsbok. Her følger et utdrag fra brevet som kan være et mønster på hvordan en vitner om sin tro. Det lyder slik: «Jeg tror jeg forstår deg bedre nå. Jeg vet ikke hvorfor, men for meg du som Nikodemus, og jeg sikker på at svaret det samme, uten at du blir som barn. Jeg sikker på at du vil på en skjønn måte forstå alle ting, hvis du bare ville bli som et barn I Guds hender. Din lengsel etter Gud så dyp, og likevel holder han seg borte fra deg. Han må tvinge seg selv til å gjøre det, for han elsker deg så høyt at han ga Jesus for deg og for meg. Kristus lengter etter å bli din åndelige mat. Du omgitt av levende føde, men du tillater deg å sulte. Den personlige kjærligheten Kristus har til deg uendelig. De små vanskene du har når det gjelder kirken begrensede. Overvinn det begrensede med det uendelige. Kristus har skapt deg fordi han ønsker å eie deg. Jeg skjønner hva du føler, en forferdelig lengsel ut fra mørk tomhet, og likevel han den som elsker deg.» Tydeligvis fortsatte mor Teresas kjærlighet overfor Muggeridge å arbeide med ham. 8 år før han døde, I 1990, overvant han endelig sine innvendinger og sluttet seg til den kristne kirke. Jeg leste om noen små barn som arbeidet med plastilina på skolen. Dette leiraktige stoffet kan brukes gang på gang, for det blir ikke hardt. En liten jente hadde laget en figur med vinger. Hun holdt den opp og sa til alle: «Se på denne engelen.» Både elevene og læreren roste henne for figuren, men så klemte hun engelen tilbake til en ball og spurte: «Hva dette da?» En sa: «For meg ser det ut som en ball.» «Nei», sa jenta, «det en engel som gjemmer seg.» På samme måte det både en engel og et barn som gjemmer seg inne I alle. Det gjelder å innrømme det og slippe barnet I oss ut. Mor Teresa hadde et poeng overfor den verdensvante Malcolm Muggeridge. Først da han tok skrittet ut og kastet innvendingene til side, først da han ble som et barn, kunne Kristus slippe til med sin kjærlighet.

Jeg heter Gudrun Longva. Troen min, den viktig for meg, fordi den gir meg en indre ro som jeg ikke kan få på noen annen måte. Å være trygg i troen på Jesus Kristus, det gir meg fred i sjela som overgår all forstand.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wisterhansen hente fram noen av dem. Vet du hva som skjer med den som graver en grav for andre? Det vet du hvis du har hørt ordtaket om den som graver en grav for andre, han vil selv falle i den. Men kanskje du ikke er klar over at det ordtaket er hentet fra Bibelen. Og det handler ikke om kirkegårdsarbeidere. David skrev om den gang han rømte for Saul og gjemte seg i en hule. De gravde en fallgrav for meg, men selv falt de ned i graven. Og i Salomos ordspråk uttrykkes det samme, og der legges det til et parallelt uttrykk. Den som graver en grav, faller selv i den. Den som ruller en stein, får den over seg. Vi finner ordtaket også i Forkynneren 10,8. Det er noe av det samme Jesus uttrykker i bergprekenen, der han sier at vi vil få en dom etter samme målestokk vi bruker på andre. Av og til kan vi høre at noen tar med seg hele sulamitten. Det er et uttrykk som er hentet fra Salomos høysang. Høysangen er en kjærlighetssang som handler om erotisk tiltrekning mellom mann og kvinne. I både jødisk og kristen tradisjon er høysangen tolket allegorisk som et kjærlighetsforhold mellom Gud og hans folk. Mens i høysangen er det et forhold mellom Salomo og hans elskede Shulamit. Shulamit representerer da hele folket, derav hele sulamitten. I dag mener vi alle eller alt sammen når vi bruker uttrykket. I en del nyere norske oversettelser er sulamitt oversatt med piken eller jenta fra Shulam. Hele sulamitten brukes da i norsk i dag omtrent som titlen på denne boka, som også er henta fra Bibelen Kreti og Pleti. I første kongebok 3 så kan vi lese om at den unge kong Salomo i en drøm møtte Gud og fikk velge hva han ville. Å være konge på den tiden innebar å skulle dømme mellom rett og galt blant folket. Men Salomo var ung, han hadde liten erfaring og sa til Gud, «Ofte vet jeg hverken ut eller inn.» Derfor ba Salomo ikke om rikdom, ære og berømmelse, men visdom, slik at han kunne utføre sin kongegjerning på en god måte. Gud ga ham det han ba om, og berømmet ham for at han ba om nettopp visdom. Derfor lovet han ham også alt det andre han kunne ha bedt om. Det er tydelig at Gud verdsetter visdom høyt. Jakob skriver i sitt brev, «Om noen blant dere mangler visdom, skal han be til Gud, som villig og uten å bebreide gir til alle», og han skal få. Å ikke vite hverken ut eller inn, brukes i det norske språket omtrent slik det legges i munnen på Salomo, nemlig å møte et dilemma som en ikke finner en vei ut av. Du hørte Dag Wisterhansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Nyhetene. Prinsesse Astrid Fru Ferner gravlegges i dag i Ris kirke i Oslo med gravferd klokken 13. Prinsesse Astrids lokalkirke er rammen for seremonien. Mange av de 650 setene er forbeholdt spesielt inviterte, men helt vanlige borgere kan ta farvel. Regjeringen har sendt ut flaggordre om halv stang ved statlige virksomheter til klokken 14. Senterpartiets fylkeslag i Nordland, Troms og Finnmark vil utrede et oljeraffineri i Nord-Norge for å styrke drivstoffberedskapen, det melder NRK. Bakgrunnen er en rapport som peker på at Norge er avhengig av importert diesel, marin gassolje og flydrivstoff. Forslaget begrunnes med sårbarhet ved få transportårer til landsdelen. Regjeringen foreslår å bruke 21 millioner på beredskapsarbeid i Finnmark i statsbudsjettet for neste år. Mesteparten, 15 millioner, skal gå til Senter for motstandskraft i nord i Kirkenes, skriver Dagsavisen. I tillegg foreslås 6 millioner til kommunalt beredskapsarbeid i resten av Finnmark. Regjeringen skal i dag orientere om veien videre for Fensfeltet i Telemark. Næringsminister Cecilie Myrseth og kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran møter pressen tidlig i ettermiddag. I april overtok staten ansvaret for planleggingen av mineralområdet i Nome kommune. Utenriksministerne fra USA og Russland, Marco Rubio og Sergei Lavrov, møtes i ettermiddag norsk tid i New York. Det opplyser det amerikanske utenriksdepartementet. Forrige gang de to møtes var i slutten av juli på Filippinene. Blant temaene da var Ukraina og normalisering av forholdet mellom USA og Russland. I dag får den tidligere Hollywood-regissøren Harvey Weinstein straffutmåling i en domstol i New York, det melder amerikanske medier. Weinstein er kjent skyldig i en sak om overgrep mot en assistent. Han soner også en 16 år lang fengselsdom i California for voldtekt. Han ble kjent skyldig i 2025. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Riktig god morgen til deg og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og I denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfrisket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

Jeg heter Gunhild Aksnes Kristiansen, og den låta jeg har lyst til å presentere for deg, det Hillsong Worship, si låt So Will I. Den opplevde jeg for første gang på en svær konsertarena, jeg hadde aldri hørt den før, og fremførelsen var så sterk at den tok meg med storm. Og når teksten ble presentert, det påstand på påstand om Guds storhet, han skaper verk, og hvis alt han har skapt priser han og tilber han, ja, så vil jeg også gjøre det. Og hans løfter synges det også om. Når han taler ut sine løfter, så skjer det. Og den Gud som står bak alt dette skaperverket, han også din Gud. På den haugen som han selv skapte, ble han korsfestet. Og der dro han det helt ned til deg, til det nære. Og han kan også være din Gud, han som aldri lar noen være tilbake. Kos deg med dine. So will I, Hillsong Worship.

Utenfor en kirke I USA det satt opp en mur med et maleri på. Motivet viser det som skjedde langfredag, at Jesus døde på korset I Jerusalem for 2000 år siden. Rundt korset står politikerne, soldatene, prestene, en kokende menneskemasse og noen motløse disipler. Det som gjør maleriet så uvanlig at medlemmer av menigheten har stått modell for ansiktene I bildet. Where you there when they crucified my Lord, spørres det I sangen. Ja, på en måte var vi alle med da Jesus led på korset. For han døde som en soning for våre synder. I sin store kjærlighet ga han dem som tror rett til å bli Guds barn. Bibelen sier, da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi skulle få barn.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Forandring fryde. Lyser bokstavene mot meg I reklamebladet jeg tar opp av postkassen. Med glans av papir og lekkere bilder av årets trendy hagemøbler, vil butikken få meg til å tro at endringer må til for å gjøre meg fornøyd. Å endre på noen hagemøbler eller annet husinventar, ja, slike endringer frister de fleste av oss. Men egentlig liker jeg ikke for mange endringer I livet mitt. Forandring fryder så definitivt ikke, I alle fall hvis det betyr at jeg må ut av min komfortzone. Endringer kan virke skremmende. Christopher Logg var en engelsk skribent og poet som levde på 1900-tallet. En av hans mest kjente dikt hette «Come to the Edge». Diktet sier noe om vår iboende redsel for å gjøre endringer når vi ikke vet om noen støtter oss. På norsk går diktet på denne måten. «Kom til kanten av stupet. Vi kan komme til å falle. Kom til kanten. Det for høyt.» Kom til kanten, og de kom, og han skjøv dem, og de fløy. Hvis vi holder oss innenfor vår komfortzone, blir verden fort veldig liten. Vi må alle bevege oss utenfor den, våg å ta noen sjanser I livet, test om vingene bærer oss. Bibelen setter et navn på dette og våger å kaste seg ut forbi kanten, nemlig tro. Jesus utfordrer mange ganger disiplene sine på det her med tro. «Om dere har tro som et sennepsfrø, kan dere si til dette fjellet, flytt deg herfra dit, og det skal flytte seg, og ingenting skal være umulig for dere.» Nå har ikke jeg så veldig stort behov for å flytte på fysiske fjell, men inni meg og deg finnes mange fjell som heter «Nei», «Kan ikke», «Vil ikke», «Tør ikke», eller «Dette her går aldri bra». Å tro, det å tørre å slippe egen kontroll over livet. Å tro, det å ha tillit til at Gud har kontroll. Å tro, det å legge seg ned ved Jesu kors og rope, «Jeg tror på deg, hjelp meg I min tvil.»
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Tidligere utenriksminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk i utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Prinsesse Astrid Fru Ferner gravlegges i dag i Ris kirke i Oslo med gravferd klokken 13. Prinsesse Astrids lokalkirke er rammen for seremonien. Mange av de 650 setene er forbeholdt spesielt inviterte, men helt vanlige borgere kan ta farvel. Regjeringen har sendt ut flaggordre om halv stang ved statlige virksomheter til klokken 14. Senterpartiets fylkeslag i Nordland, Troms og Finnmark vil utrede et oljeraffineri i Nord-Norge for å styrke drivstoffberedskapen, det melder NRK. Bakgrunnen er en rapport som peker på at Norge er avhengig av importert diesel, marin gassolje og flydrivstoff. Forslaget begrunnes med sårbarhet ved få transportårer til landsdelen. Regjeringen skal i dag orientere om veien videre for Fensfeltet i Telemark. Næringsminister Cecilie Myrseth og kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran møter pressen tidlig i ettermiddag. I april overtok staten ansvaret for planleggingen av mineralområdet i Nome kommune. Utenriksministerne fra USA og Russland, Marco Rubio og Sergei Lavrov, møtes i ettermiddag norsk tid i New York. Det opplyser det amerikanske utenriksdepartementet. Forrige gang de to møttes var i slutten av juli på Filippinene. Blant temaene da var Ukraina og normalisering av forholdet mellom USA og Russland. I dag får den tidligere Hollywood-regissøren Harvey Weinstein straffutmåling i en domstol i New York, det melder amerikanske medier. Weinstein er kjent skyldig i en sak om overgrep mot en assistent. Han soner også en 16 år lang fengselsdom i California for voldtekt. Han ble kjent skyldig i 2025. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du morgensendinga. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God onsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre I dag den 23. september, og vi skal få med oss en ladestasjon, nei, trostrøssel heter det, om medgang eller motgang. Nå får vi Christine DeClerio med Arise.

Ja, da kan jeg fortelle deg at det tre måneder igjen til lille julaften, hvis du skulle gå rundt og lure på det. Og det betyr at vi kommet til den 23. september. Og heter du Snefrid eller Snorre, så har du navnedag I dag, og Snefrid, det betyr skjønn snø. Skjønn snø, eller skjønnhet I snøen om du vil, og Snorre, det betyr villstyring, så vet du det hvis du har det navnet. Men I alle fall hjertelig til lykke med navnedagen til alle som heter Snorre og Snefrid. Vi gratulerer Saudi-Arabia med nasjonaldagen I dag, og dagens visdomsord det sagt av Alf Larsen, ja, det var vel visesanger, tror jeg. Menneskets sterkeste egenskap stadig å håpe. Menneskets sterkeste egenskap stadig å håpe, og det vet vi at mister et menneske håpet, da det ikke så enkelt å finne motivasjon til å gå videre. Og Aftenposten kan denne dagen melde bare I en liten notis på fremsiden noe av det viktigste som skjedde I moderne norsk historie. I 1905 da, meldte de, forhandlingen I Karlstad fullført, og enighet om oppløsning av union kommet frem. Det var alt de skrev om den saken, men I stedet for så skrev de om at det gikk rykte I Karlstad om at den svenske regjeringens sovevogn var I ferd med å bli oppvarmet på Karlstad stasjon, og derfor så trodde han kanskje at forhandlingene var over, og at de skulle reise tilbake til til Stockholm. Og dermed så var union oppløst, og krigsfare, som var nok så reell disse høstdagene I 1905, den var over. Og så skal vi gjøre et langt hopp tilbake I tid til før Jesu fødsel, en av dem som virkelig har skrevet seg inn I historien med store bokstaver. Den romerske keiser Augustus, han ble født denne dagen I år 63 før Kristus, og han døde 14 år etter Jesu fødsel og ble en forholdsvis gammel mann og regjerte I romerriket I over 40 år. Han var først general, og det var han som... erobret Egypt og tvang dronning Kleopatra til å ta sitt eget liv, så han var en bestemt mann og en hard mann, den godeste Augustus. Og I 1241 så ble Snorre Sturlason drept denne dagen, det kunne jeg faktisk sagt litt om, for det har jeg lest om. Han prøvde å rømme ut en kjellergang, men så ble han forrådt og avslørt, og så ble han drept av sine fiender. Skalden og høvedsmann og rikmann og forfatteren Snorre Sturlason på Island. I 1846 så ble planeten Neptun oppdaget, den jo nå degradert til dvergplanet, stakkars liten. Men han antar at Galileo Galilei faktisk så Neptun så tidlig som I 1613, men han ikke 100% sikker på det. Og en stor mann I norsk historie, og en av kanskje de aller mest innflytelsesrike sunnmøringer som noensinne har levd fra Hovdebygda, Ivar Aasen, han døde denne dagen I 1896 og la ned et enormt arbeid. Med å kartlegge det norske språk, og det vel kanskje ingen nordmann som har reist så mye I si samtid som det Ivar Aasen gjorde. Han var innom så å si alle landets kommuner I sitt liv. Så ble Saudi-Arabia erklært stiftet I 1932, og familien Saudi tok jo kontroll der, og de regjerer den dag I dag, og derfor heter det Saudi-Arabia. Åge Hareide har bursdag I dag. Jeg vet ikke om du hører på Radio Sunnmøre, Åge Hareide, men du født I 1953. Lykke til med bursdagen. Fotballtrener, vi må jo ta med disse virkelig kjente sunnmøringene. Jeg tror vi kan skrive han inn akkurat der. I 1991 så erklærte Armenia seg for uavhengig av Sovjetunionen denne dagen, og I 2004 så åpnet Lidl, dagligvarekjede og Lidl, sin første butikk I Norge. Det gikk ikke særlig bra, vi var ikke klar vi I Norge for andre typer kjøttpålegg og brød og melk og sånn enn det vi var vant til fra før, så Lidl dem. De ga opp etter 4 år og la ned I 2008. Ja, som sagt, 3 måneder igjen til lille jul.

Hans Johan R. Sunde vil hjelpe deg å fornye heimen din. Akkurat nå kan du spare opp til 30% på et stort utvalg golv. Du kan velge mellom vinyl, laminat, klikkvinyl, parkett og teppe. Ta turen innom og finn golvet som passer din stil og din heim. Happy Homes, Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Helt sør I Alaska så ligger en liten landsby som kalles Port Protection. Den har bare 50-100 innbyggere, men har blitt kjent gjennom naturprogrammet på TV om Alaska sine villmenn. Her møter vi jegere og fiskere med langt kvitt skjegg og selvlaget lue av minkeskinn. Selvstendige, selvunderholdende, stolte og hardtarbeidende skaffer dem brensel og mat til seg og sin familie. Livet I Port Protection ikke akkurat et liv for bekvemmelige byasser. Ofte drar de alene ut på sjøen for å fange en stor kveite som kan mette familien, eller for å finne noe drivtømmer som kan sages opp og gi varme gjennom en kald Alaska-vinter. Livet oppleves ikke akkurat enkelt og lett. Fare og død kommer tett på livet. Den som ønsker å søke det enkle liv, vil neppe trives I Port Protection. I et av TV-programmene kom en av disse eventyrerne til Alaska sin utpost med følgende utsagn. Det ikke bekvemmeligheter, men besværligheter som gir livet verdi. Setningen og uttrykket var så godt sagt at det klart å spikre seg fast I hodet mitt. Det altså ikke bekvemmeligheter, men besværligheter som gir livet verdi. Her finner vi en dyp og viktig sannhet. Den at vi vokser mer på motgang enn på medgang. Kan det faktisk være slik at medgang vanskeligere å takle enn motgang? Det virker nesten som I bakvendtland, for alle ønsker vi oss heller bekvemmeligheter enn besværligheter. Heller medgang enn motgang. Jeg kjenner I alle fall ingen som heller lengter etter et vanskeligere liv framfor det enkle liv. De som velger å bosette seg altså I Port Protection eller andre av Alaska sine utposter, vet at de må gi avkall på mange av livets bekvemmeligheter. I møte med hardt arbeid, svette, kamp og risiko kjenner de at de virkelig lever. De velger å la livet være som en båt ute på et stormfullt hav I stedet for å ankre opp livets båt I havna. Det jo bekvemmelig å ligge I havn, men det var ikke der båten ble bygget for å være. Jesus har ikke lovet noen av oss et enkelt, bekvemt og suksessfullt liv. Medgang smaker godt, men kan også utgjøre en fare for mitt åndelige liv. Rikdom og lysten etter ting og tang smaker av bekvemmelighet. Det ligger så naturlig for meg å søke det gode og det lette liv. Jesus fortalte disiplene sin en lignelse om en såmann som sådde Guds ord I ulikt jordsmonn. Han sa at noe av såkornet falt blant tornebuska. Det de som hører ordet, sier Jesus, men dette livets bekymringer, rikdommens bedrag og lysten på alle andre ting kommer inn og kveler ordet så det ikke bærer frukt. Guds ord sådde et nytt liv inni meg og deg. Men så glemte jeg kanskje å gi ordet næring. I stedet ble hjertet og øynene rettet mot rikdom, ting og tang, det bekvemmelige liv. Sakte, men sikkert så døde det nye gudslivet ut. For all del, jeg mener ikke å si at vi må søke et så vanskelig liv som mulig, at jo flere besværligheter vi opplever, jo bedre vil det åndelige livet gå. Nei, også livets bekymringer kan kvele Guds ord. Den dype sannhet som ofte tung å erkjenne denne, at verdien og kraften I livet vår oftere øker når vi opplever motgang enn medgang, besværligheter enn bekvemmeligheter. Vårt beste eksempel og forbilde på dette, jo Jesus selv. På korset, nettopp da livet som vanskeligst, fikk Jesu liv en verdi som du og jeg kan høste av enda I dag, cirka 2000 år senere. Tøffingene I Port Protection lever tett på døden. Som en kristen lever jeg av døden, av at Jesus døde for mine synder. Det har gitt livet mitt verdi. Thank you.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.
2: Då är det snart nyheterna för det Mercy Me med Time Has Come.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Tidligere utenriksminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk i utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Prinsesse Astrid Fru Ferner gravlegges i dag i Ris kirke i Oslo med gravferd klokken 13. Prinsesse Astrids lokalkirke er rammen for seremonien. Mange av de 650 setene er forbeholdt spesielt inviterte, men helt vanlige borgere kan ta farvel. Regjeringen har sendt ut flaggordre om halv stang ved statlige virksomheter til klokken 14. Senterpartiets fylkeslag i Nordland, Troms og Finnmark vil utrede et oljeraffineri i Nord-Norge for å styrke drivstoffberedskapen, det melder NRK. Bakgrunnen er en rapport som peker på at Norge er avhengig av importert diesel, marin gassolje og flydrivstoff. Forslaget begrunnes med sårbarhet ved få transportårer til landsdelen. Regjeringen skal i dag orientere om veien videre for Fensfeltet i Telemark. Næringsminister Cecilie Myrseth og kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran møter pressen tidlig i ettermiddag. I april overtok staten ansvaret for planleggingen av mineralområdet i Nome kommune. Utenriksministerne fra USA og Russland, Marco Rubio og Sergei Lavrov, møtes i ettermiddag norsk tid i New York. Det opplyser det amerikanske utenriksdepartementet. Forrige gang de to møttes var i slutten av juli på Filippinene. Blant temaene da var Ukraina og normalisering av forholdet mellom USA og Russland. I dag får den tidligere Hollywood-regissøren Harvey Weinstein straffutmåling i en domstol i New York, det melder amerikanske medier. Weinstein er kjent skyldig i en sak om overgrep mot en assistent. Han soner også en 16 år lang fengselsdom i California for voldtekt. Han ble kjent skyldig i 2025. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Sunnmøre, der du er.
1: Vi skal denne timen få høre om en puslete mann når vi skal få ladestasjon av Øyvind Benestad og Torger Tynes deler noen tanker om en song han glad I. Men nå får vi Mary Mary med Love You That Much.

0: Uten Jesus jeg ikke rare karen. Jeg kunne nok ha levd et standardliv I velstand og makelighet. Tjent noen kroner, kjøpt hytte og hus, biler og båter, produsert noen etterkommere, fått meg et navn. Men det ville bli tomt uten Jesus. Jeg mener det, tomt, trist. Det passer ikke meg å leve uten håp og tro og kjærlighet. Når jeg møter ham I evangeliene, I bønnen, I nattværen, I fellesskapet, så ser jeg ham for meg, han som frelseren, Herren og Mesteren. Han gjorde ingen synd, og det fantes ikke svik I hans munn. Dette skriver apostelen Peter I sitt første brev I kapittel 2, vers 22. Jeg elsker ham, det sant. Jeg kan ikke la være. Han så aksepterende, stimulerende, inspirerende. Jeg skjønner ikke hvorfor, jeg som knapt klarer å akseptere meg selv, men han gjør det, og han svikter ikke. Det smerter når familie og venner svikter. Da føler jeg meg glemt, avvist, verdiløs. Jesus der hele tiden. Han holder meg fast. Det rart at jeg glad I ham som har gitt meg alt? Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: darum, i mit til dig.
1: Ja, nu er vi på onsdagskafé i Sykkylven her, og mitt navn er Torgeir Tynes, jeg fra Sykkylven, og jeg med på å drive den onsdagskaféen her nå. Men også, det blitt en del turer i utlandet, og en av de turene var vel i 2002, og da var vi på misjonsmarka i Kina. Og der opplevde vi vel noe som vi aldri glemmer. Vi fikk lov å oppleve en helt full kirke, med et kor som stod og sang, og full sal med folk, kinesere i dongerijakke, all over, og så var det vi norske som stod der og sang. Og sangen som lydde på kinesisk og på norsk, det var namnet Jesus, blekner aldri. Så den som de synger her i Norge, på Bedus og andre plasser, det var også en virkelig en sang som de sang og trodde på i Kina. Og det var for meg en veldig sterk opplevelse å se alle de som strålte der framme i koren når de sång namnet Jesus blekner aldri.

Vi har mye å være takknemlige for når vi ser rundt oss. Og så handler det litt om fokus da. Om hva en, ja, hvordan en ser på ting rundt seg og det som skjer og opplevelsene av det. Takknemlighet det David André Østby nå skal synge for oss før vi runder av denne timen.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutdeget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer i Norge for å kartlegge bedrifter i forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST er trusselbildet skjerpet som følge av krigen i Ukraina, og tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Tidligere utenriksminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk i utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Prinsesse Astrid Fru Ferner gravlegges i dag i Ris kirke i Oslo med gravferd klokken 13. Prinsesse Astrids lokalkirke er rammen for seremonien. Mange av de 650 setene er forbeholdt spesielt inviterte, men helt vanlige borgere kan ta farvel. Regjeringen har sendt ut flaggordre om halv stang ved statlige virksomheter til klokken 14. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i går EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i New York under FNs generalforsamling. Ifølge statsministerens kontor drøftet de hvordan Europa kan styrke sikkerheten i en mer urolig verden. De snakket også om regjeringens grep for å fornye og styrke EØS-arbeidet. Senterpartiets fylkeslag i Nordland, Troms og Finnmark vil utrede et oljeraffineri i Nord-Norge for å styrke drivstoffberedskapen, det melder NRK. Bakgrunnen er en rapport som peker på at Norge er avhengig av importert diesel, marin gassolje og flydrivstoff. Forslaget begrunnes med sårbarhet ved få transportårer til landsdelen. Det norske fotballlandslaget trener på Ullevål i dag. Ståle Solbakken og en spiller møter pressen i ettermiddag. Danmark har pressekonferanse klokken 18.30 i kveld. Trening og presseopptredene skjer i forkant av nasjonligakampen Norge-Danmark i morgen, landets første landskamp etter VM-eventyret i sommer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

onsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal få med oss en bibelprat der vi skal snakke om Jesu gjenkomst og det som står I Bibelen om det. Mary, Mary får vi nå med Yesterday.

I Bibelen, og hva kan det bety for oss I dag? I en prat med Johan Halsne og Arlove Halås ser vi på ulike tema I Bibelpraten.

0: har vi kommet til Paulus første og andre brev til Tessalonikerne, og første Tessalonika brev ble skrevet i 50 eller 52 etter Kristus, og det eldste bevarte brevet fra Paulus, og den første boka som ble skrevet i det nye testamentet. Hvordan vil dere beskrive første og andre brev til Tessalonikerne, Johan Halsne og Arild Ove Halås?
1: Det er slik at av de brev vi har fra Paulus sin penn i vår bibel, så helt klart det er 13 i tallet, muligens 14, hvis vi tar med Hebreerbrevet, hvis han har skrevet det. Det er vi ikke sikre på, så vi får si 13 vet vi. Så har alle brev sitt bestemte hovedfokus. Selv om man kan ta på mange forskjellige tema, så er det ett hovedfokus. Og både i første og andre Tessalonikerbrev, så tenker jeg at det som har med de siste ting og tider, eller Jesu gjenkomst å gjøre, og alt som skal skje rundt det, det er hovedfokuset hans.
2: Tessaloniki var jo en stor by, det var hovedstaden i Makedonia på Paulus i tid, og Paulus kom jo der, og der møtte de enorm motstand. De måtte jo flykte derifra. Og den kristne menigheten i Tessaloniki, den levde under forfølgelse og motstand hele veien, helt ifra dag 1. Kanskje aller mest ifra det jødiske miljøet i byen. Sånn at det er noe som går igjen i disse brevene, det trøst og oppmuntring i en vanskelig tid. Og så var det jo, som Johan sier, altså, i den første kristne kirke så hadde de et veldig fokus på Jesu gjenkomst, og de regnet med at det skulle skje mens de levde. Helt tydelig, Jesus har sagt at han skulle komme snart igjen, de forventet at det skjedde før de selv døde. Og så opplever de kristne i Tessaloniki at en del mennesker begynner å dø, noen av alderdom, sånn som alle gjør, men er jo en del døde på grunn av forfølgelsen. Og da meldte det seg et spørsmål, hva med dem? Går de da glipp av alt det som skal skje når Jesus kommer igjen? Og derfor er det Paulus da har behov for å skrive såpass, det er vel ingen plass, Johan tror jeg han skriver så detaljert om Jesu gjenkomst som han gjør i disse to brevene her.
1: Nei, det er helt rett. Han behandler jo det fokuset med Jesu gjenkomst også i andre brev, men ikke så inngående detaljert som han gjør her i disse to brevene.
0: Var det her der bodde de første kristne? Kan dere sette det i en sammenheng i forhold til det vi hørte tidligere om disiplene, og de fikk dette kallet om å gå ut og fortelle om Jesus?
1: De første kristne bodde ikke her, men det er noen av de første kristne på europeisk jord, for det er jo på Paulus side andre misjonsreis, der Paulus egentlig tenker tanken om å dra austur for å kynne evangeliet, så får han dette synet om natta, over dette ropet kom over til Makedonia og hjelp oss, og så reiser han på det syn og det kallet over til Europa, så det er noen av de første kristne på europeisk jord som her møter. Og det som er verdt å ta med opp i dette, det er at kristendommen sin utbredelse, blant annet med hjelp av Paulus, det skjedde som følge av forfølgelse i stor grad. Altså når stormen begynner i Jerusalem, og Judea og Samaria like til jordens ender, så er det jo en tanke at de beholdt landskapet i Jerusalem og forkynte evangeliet der inntil forfølgelsen begynte. Og som følge av forfølgelse, trykket ble for stort, så ble de spredt omkring, og evangeliet nådde ut. Og når man ser Paulus sin måte å reise på, så har jeg tenkt litt på det nå i helga, om Paulus hadde reist slik og slik, hvis det ikke var på grunn av forfølgelsen. For det, i by etter by, så opplevde han forkynne evangeliet, folk ble frelst, og så begynte forfølgelsen, og så måtte han reise. For eksempel fra Thessaloniki og til Berøa, og så videre.
0: Det er mye snakk om at Jesus skal komme igjen i brevet til Tessalonikerne, som dere nevner, og Paulus skriver om det med et helt annet språk enn det ble gjort 2000 år senere. Hvordan forteller Paulus om Jesu gjenkomst i disse to brevene, og på hva måte har den talemåten endret seg?
2: I 1. Tessalonikerbrev, kapittel 4, så finner vi jo den som har lest litt i Bibelen og letet litt om tekstet om Jesu gjenkomst, så vet han at 1. Tessalonikerbrev 4 er et sånt nøkkelavsnitt. Her står det om det som ofte blir kalt for bortrykkelsen. Det står om hva som skal skje når Jesus kommer igjen, og Paulus bruker et språk som dem som levde da var veldig fortrolig med, og gikk og ventet på at dette skal skje hvor tid som helst. Nemlig at en dag, og det lærer jo Bibelen, skal Jesus komme igjen, og så står det her, han skal rope, og det skal blåses i overengelens basun. Det er klart, det er språkbruk som vi ikke er så fortrolig med i dag, men som de den gangen var vant til. Du brukte trompeter når du offret i tempelet, og så videre, og så videre. Og dette ropet fra Jesus, sier Paulus, det er så sterkt og gjennomtrengende at det faktisk bokstavelig talt vekker opp de døde. Og så skal de som dø i trua på Jesus gjennom alle tider som Gud alene har overfikt over, de skal stå opp fra gravene sine, og så skal de sammen med dem av oss som måtte leve den dagen løftes opp i lufta og møte Jesus der. Det er på en måte begynnelsen på slutten, om du vil, det er begynnelsen på det store endetidsdramaet. Og dette gikk de og ventet på, og så opplevde de altså at noen av våre kjære dem døde, ble drept i forfølgelse eller døde av andre grunner, og så lurte de på hva skjer med dem, går de glipp av disse fantastiske tingene som skal skje.
0: Hvorfor var det viktig å fortelle om de døde, og hva som skjer med dem?
2: Jeg tror i alle tider så lurer vi på, når vi mister noen av våre kjære, så lurer mennesker på hva skjer med dem, hvor er de hen, hva er bak døden. Jeg tror uansett hva du tror på, hva religion du har og ikke har, så er det en tanke som fløfter mennesker gjør. For Paulus han skriver jo at når noen av våre dør, så sørger ikke vi sånn så de andre, de som ikke har håp, skriver han. Vi skal sørge, det er en vesentlig ting, men vi sørger på en annen måte, for vi vet nettopp, fordi at Gud har åpenbart det i Nye Testamentet, så vet vi hva som er bak døden for den som tror på Jesus.
0: Men slik som de levde på den tiden, var det skremmende for deg å høre det om livet etter døden? Like skremmende som, eller kanskje like utenkelig som det for oss i dag, å vite hva som skjer etter døden?
1: Jeg tror i den setting som disse brevene skrevet, som Arlo sier, med masse forfølgelse og trengsel, og faktisk realiteten av det å møte døden som følger av at jeg tror på noe, så var det en stor trøst. Det var et anker midt i en forferdelig storm. Å vite om at det går ut av dette livet, så går jeg rett og slett til himmelen. Det å dø, det er ikke en fornedrelse, men det er faktisk en forfremmelse. Det er det store trøstebudskapet. Og så føres Paulus inn et ord i denne sammenheng, med det å sovne inn. Altså han bruker ikke dø, men det å dem som har sovnet inn, og det vi vet om at forskjellen på den som søver og den som er død, det er at den som søver, den vil vakne etter så mange timer, men den som er død, det liksom tenker, men da er det ferdig. Så Paulus gir uttrykk for dette, at dette er Bibelen til lære, at døden har ikke siste ordet, som mange andre vil si. Døden er punktum, da er det slutt, er det ferdig. Men Paulus sier, døden i møte med døden, det er bare et komma, for det er noe der etter.
2: Og så er det jo en veldig viktig setning da, i 1. test 4.18, når Paulus da har utbrodert mer enn noe, kanskje andre plasser, om dette med Jesu gjenkomst, og vi skal løftes opp og møte igjen dem som var døde før oss, og så står det, vi skal alltid være sammen med Herren. Det er jo et enormt løfte. Og så sier han, trøst da hverandre med disse ord. Og det er jo det som er hele poenget, tror de, i Bibelens endetidsforkynnelse. Det at Jesus en dag skal komme igjen, hele Johannes åpenbaring og alt, det er det at Jesus er den endelige seierherren, og vi som kristne er på hans lag, og så skal vi trøste hverandre med det. Både i møte med døden, i møte med forfølgelse, og det står her i enkelte bibeloversettelser, trøst hverandre og sett mot i hverandre med disse ordene.
1: Jeg tror når vi har fokus på akkurat dette her, så skal vi erkjenne at i vår kristne sammenheng så har budskapet om Jesu gjenkomst blitt forkynt på en slik en måte at folk sa det igjen, ikke med trøst, men med frykt, og det ble formidlet på en måte som skapte skremsel. Nok med god intensjon av og til å prøve å skremme noen som ikke er kristen til å bli det med budskap om Jesus kommer igjen. Men jeg våger si det så sterkt at hvis en lytter ser det i et gudshus og hører formidlet budskapet om Jesu gjenkomst, slik som Paulus formidler det her, og en går hjem med frykt og ikke trøst, da har den som formidler dette formidlet det feil. For hele Bibelens fokus når det gjelder Jesu gjenkomst for Guds barn, det er til trøst og oppmuntring.
0: Vi som bor i Norge, vi opplever jo ikke forfølging direkte på kroppen, sånn som kristne som bor i andre land. Men vi også trøster hverandre med at vi skal møtes igjen i himmelen når noen dør.
1: Ja, altså jeg tenker hver eneste gang jeg har sotet med en seng der en av mine nærmeste har reist ifra denne verden, så vet jeg når jeg går derifra at det er på gjensyn. Det er en stor trøst. Jeg tenker det gir meg en glede, selv midt i sorgen og midt i savnet, som vi ikke skal fortrenge, ikke skal fornekte. Det er utrolig viktig at vi tar tid til det så lenge vi trenger. Men oppi alt dette, så sørger jeg ikke som de som ikke har håp, men jeg sørger med håp. Og det er en dimensjon som er en fantastisk erfaring.
2: Og det er jo det Paulus skriver her også, at vi sørger ikke som de andre, de som ikke har håp. Og så knytter han jo det, at det er så sant vi tror at Jesus døde og stod opp igjen, så skal Gud føre dem som dør sammen med Kristus. Altså det er jo like sikkert at graven var tom, så vet vi som kristne hva som er bak døden. Og så er det jo viktig, som Johan sier, altså vi skal aldri snakke lettvint om sorga og savn og døden, for det er en brutal ting. Det er en grunn til at døden kalles den siste fiende i Bibelen. Men det er likevel et annet perspektiv over det, nettopp fordi at blant annet 1. Tessalonike brev åpenbarer for oss hva det vi ikke kan få.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer i Norge for å kartlegge bedrifter i forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST er trusselbildet skjerpet som følge av krigen i Ukraina, og tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Tidligere utenriksminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk i utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Prinsesse Astrid Fru Ferner gravlegges i dag i Ris kirke i Oslo med gravferd klokken 13. Prinsesse Astrids lokalkirke er rammen for seremonien. Mange av de 650 setene er forbeholdt spesielt inviterte, men helt vanlige borgere kan ta farvel. Regjeringen har sendt ut flaggordre om halv stang ved statlige virksomheter til klokken 14. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i går EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i New York under FNs generalforsamling. Ifølge statsministerens kontor drøftet de hvordan Europa kan styrke sikkerheten i en mer urolig verden. De snakket også om regjeringens grep for å fornye og styrke EØS-arbeidet. Senterpartiets fylkeslag i Nordland, Troms og Finnmark vil utrede et oljeraffineri i Nord-Norge for å styrke drivstoffberedskapen, det melder NRK. Bakgrunnen er en rapport som peker på at Norge er avhengig av importert diesel, marin gassolje og flydrivstoff. Forslaget begrunnes med sårbarhet ved få transportårer til landsdelen. Det norske fotballlandslaget trener på Ullevål i dag. Ståle Solbakken og en spiller møter pressen i ettermiddag. Danmark har pressekonferanse klokken 18.30 i kveld. Trening og presseopptredene skjer i forkant av nasjonligakampen Norge-Danmark i morgen, landets første landskamp etter VM-eventyret i sommer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: God onsdag til deg. Du skal få med deg en oppmuntring av Asbjørn Kvalbein og lære om det bibelske ordet og uttrykket øyensten. Men nå får vi Hillsong Worship med At The Cross.

Hvis du vil leve som en disippel av Jesus, gir jeg deg gjerne en idé til å styrke og fornye kristenlivet ditt. Sett av en hel dag til bønn. Bibelen oppmuntrer oss til å be stadig og under alle forhold. Men kanskje det vil få en spesiell betydning for deg om du innvier en hel dag til å be. Jesus brukte en natt til bønn. Nehemja ba noen dager. Moses tilbrakte 40 dager og 40 netter alene med Gud. Prøv med en dag for å søke nærmere fellesskap med Herren. Du kan be for mer og for flere enn du vanligvis ber for. Du kan fremfor alt få et fornyet perspektiv, som om du kom på en åndelig fjelltopp og ser lengre både forover og bakover. Ikke bare om du har spesielle vansker, men i enhver situasjon kan det være godt å stanse opp, tenke over livet ditt, forhold til Gud, tjenesten og andre mennesker. Slik kan du gjøre det. Sett av en lørdag, en hverdag eller en søndag. Du trenger ikke å kunngjøre for enhver hva du skal. Finn et sted der du kan være alene, borte fra forstyrrelser. I den varme årstiden kan du være ute, i en park eller i naturen. Om vinteren kan du låne en hytte eller en leilighet der ingen er hjemme, kanskje et bedehus eller et kapell. Ta med bibel, papir og penn, sangbok, gjerne en andagsbok og ferdig nistemat. Del dagen i tre. Hør på Gud, be for andre, be for deg selv. Ta deg god tid med Bibelen. Les lengre avsnitt i sammenheng, kanskje et helt skrift eller flere. Be mens du leser og merk deg hva Gud har gjort. Bli kjent med hvordan Jesus er. Bekjenn synder som du blir minnet om, og takk Herren for de gode løftene han har gitt. Fra sangboken kan du synge lovsanger. Mange bønnesanger og salmer uttrykker det du ikke kan si med egne ord. Hele tiden kan det være nødvendig å be Gud om hjelp til å konsentrere seg. Avbryt tendenser til å dagdrømme eller feste seg ved noe omkring deg. Ta pauser for å gå, strekke deg og spise. Varier mellom det å lese og det å be. Så er tiden inne for å be for familie, venner og medarbeidere, lidende og forfulgte og dem du kommer på. Tenk fra sted til sted rundt hele kloden. Blir du minnet om å ta kontakt med noen av dem, så skriv det ned for å huske. Den tredje delen av dagen kan du bruke til å be for deg selv. Be om klarhet i avgjørelser du må ta, og når du stopper opp kan du lese i Bibelen igjen, helt til Gud minner deg om noe spesielt. Har du en bønnebok, kan du få hjelp til å sette ord på lengslene dine. Du kan også merke deg gode bønner i Bibelen, et eksempel fra Salmenes bok, «Lær meg, Herre, din vei, jeg vil vandre i din sannhet, gi meg et udelt hjerte til å frykte ditt navn.» Bruk god tid på Fader vår, og be Jabes bønn, «Og om du ville velsigne meg og utvide mine landområder, og la din hånd være med meg.» Om du ville lage det så at ingen ulykke kom, og jeg ble fri for smerte. Noter ned tanker og ideer du får. Målet med dagen er å få nye visjoner og en konkret retning å gå i. Men ikke bli skuffet om det ikke ble en spektakulær opplevelse. Tid med Gud er aldri bortkastet. Dagen alene med Herren vil sikkert få betydning for tiden fremover. Kanskje du spør deg selv, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere?

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Tenk deg at du blir utsatt for en uventet og kraftig sandstorm. Det første du vil gjøre er antakelig å beskytte øynene. De er både sårbare og viktige. Våre øyenstener tar vi ekstra godt vare på og viser mye omsorg. Å være en annens øyensten betyr at den er en favoritt eller yndling. Det er godt å vite at vi er betydningsfulle i andres øyne. Du har kanskje hørt om eller selv opplevd å være mammas øyensten. Uttrykket det møter vi fire ganger i Det gamle testamentet. I 5. Mosebok 32:10 og i Zakaria 2:12 så omtales Israels folk som Guds øyensten. I Salme 17:8 så ber David Gud om å vakte ham som sin øyensten. Og i Salomos ordspråk 7:2 så formanes vi til å ta vare på Guds ord som en øyensten. Er du redd eller bekymret? Da kan du gjøre som David, be Gud om å vokte deg som sin egen øyensten. Tenk å få være Guds øyensten, Guds favoritt. Da er du trygg, og samtidig er det en gjensidighet, for vi skal verne om Guds ord som en øyensten. Og hvis vi kaster hans ord over bord, så stiller vi oss selv utenfor hans beskyttelse. Det viser Israels historie. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Skjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Nick and Becky Drake med Your Love Never Changes, og vi skal avslutte med Mette og Roger Sørensen. Vær meg nådig, Gud. Jeg ønsker deg en god onsdag videre, og riktig på gjenhør.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Prinsesse Astrid Fru Ferner blir bisatt fra Ris kirke i Oslo i dag klokken 13. Gravferden har kongelige fra inn- og utland, representanter fra regjering og storting samt familie og venner til stede. Dørene åpnes for andre, men det blir sikkerhetskontroll med adgangskontroll og begrensninger for store vesker. Flagget skal heises på halv stang til klokken 14. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer i Norge for å kartlegge bedrifter i forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST er trusselbildet skjerpet som følge av krigen i Ukraina, og tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Tidligere utenriksminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk i utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Høyre vil innføre et straffegebyr for ikke oppmøte hos tannlegen for unge mellom 19 og 28 år. Partiet viser til at nesten 6900 personer ikke møtte opp til timen i fjor ved det offentlige. Forslaget skal fremmes i forbindelse med statsbudsjettet i oktober. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i går EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i New York under FNs generalforsamling. Ifølge statsministerens kontor drøftet de hvordan Europa kan styrke sikkerheten i en mer urolig verden. De snakket også om regjeringens grep for å fornye og styrke EØS-arbeidet. Det norske fotballandslaget trener på Ullevål i dag. Ståle Solbakken og en spiller møter pressen i ettermiddag. Danmark har pressekonferanse klokken 18.30 i kveld. Trening og presseopptredene skjer i forkant av nasjonligakampen Norge-Danmark i morgen, landets første landskamp etter VM-eventyret i sommer. Og det var nyhetene. Jeg er Endre Lundgren.
2: Nå får du en ny dag med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God morgen til deg, du lytter til Radio Sunnmøre denne onsdagen, og vi skal starte med været. Det meldt i Møre og Romsdal, sørvest eller skiftende bris om kvelden, regnende nordøstlig på kysten, skyer natt til onsdag morgen, så det spredte regnbyger, og fra i ettermiddag regn fra sør. Og så det meldt 11 grader da på stranda, 12 i Ålesund og i Ørsta, 14 i Tafjord og 11 i Herøy. Vi skal starte med en engelsk sång av Morten Samuelsen, No More Night.

en prat med Karl Johan Bjørge, prost i Nordre Sunnmøre prosti, om søndagens tekst. Vi får ord til ettertanke av Peder Almedal. Og så er Tro og Medier startet opp igjen med mediekommentaren, og det er Rune Tobiasen som skal gi oss den denne veka. Vi skal også innom oppslagstavla, men nå får vi Martha Ole Kristian sammen igjen med La meg høre.

0: Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerhol Løyvås som leser den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge, om innholdet i denne vekas søndagens tekst.
1: Matteus 8, 14-17. Peters svigermor og andre syke. Da Jesus kom hjem til Peter, fikk han se at svigermor hans lå og hadde feber. Han rørte ved handa hennes. Da ga feberen seg, og hun stod opp og tjente han. Da det ble kveld, kom de til han med mange som hadde vonde ånder. Han drev ut åndene med ett ord, og lekte alle som var syke. Slik skulle det oppfylles det ordet som er talet gjennom profeten Jesaja. Han tok bort våre plager og bar våre sykdommer.
0: I søndagens tekst så handler det om Peters svigermor og andre syke. Og hva kan vi legge merke til i måten her Jesus møter de syke på i denne teksten?
2: Nei, det som jeg legger merke til er at når Jesus kommer hjem til Peter, så ser han svigermor, og han ser hun er syk, og så handler han med en gang. Han rørte ved handa henne. Det er ikke noe ord sagt, i alle fall ikke som er gjengitt. Og da gir feberen seg. Og hun stod opp og tjente han. Så jeg legger merke til to ting. Jesus, han gjør henne frisk. Han tjener henne med å gjøre henne frisk. Og så skifter rollene. Hun står opp, og så begynner hun å tjene han. Mm. Det er litt vakkert.
0: Mm. Hvorfor er det viktig for evangelisten å fortelle at Jesus både rørte ved mennesket, drev ut vonde ånde, og helbredet alle som var syke i hermetegn? Hva sier det om Jesus?
2: Ja, det som står i verset etter det du nettopp siterte nå, det er en link tilbake til profeten Jesaja. Slik skulle det oppfylles det ordet som er talet gjennom profeten Jesaja. Han tok bort våre plager og bar våre sykdommer. Og det som jeg tenker med det her, og som ofte blir både neglisjert i kirkene våre, men også kanskje rister på høyde av i våre rasjonalistiske samfunn, det at helbredelse, det skjer ikke. Mm. Det var kanskje noe på Jesu tid, eller hos enkle mennesker som trodde at faktisk funket sånn, men i den bibelske fortellingene, så skjer det. Og her er det en ren helbredelse av en som er febersjuk, og da tror jeg at grunnen til at Matteus legger til at det skjer med mange, det var at dette her var noe som skjedde der Jesus gikk fram. Mm. Altså folk ble fridd fra onde ånder, og de ble friske fra sykdommer. Så helbredelse er faktisk noe som er fysisk også, og som er mulig der Jesus går fram, eller han lar skje, og som vi vet også har fulgt kristen kirke i århundrer og opp til vår tid, der mennesker på uforklarlig vis blir friske.
0: Men her står det, han tok bort våre plager og bar våre sykdommer. Og det vil jo da nødvendigvis ikke si at hvis du ber til Jesus om å bli frisk, så blir du frisk. Det står jo at han bærer våre sykdommer. Hva kan det bety for oss i dag?
2: Ja, altså dette her er jo tatt ifra Jesajas 53, som blir jo kalt en slags messias profeti da, om den Herrens lidende tjener. Og jeg tenker at en ting er å bli helbredet fra fysisk sykdom, eller som vi hørte om Lazarus sist søndag, at han ble vekt opp fra de døde. Altså der er en kraft i Jesu ord, som går utenfor vår virkelighet og som vi ikke forstår. Og denne kraften, den har han gitt til kristne som ber i hans navn. Det skal skje under i Jesu navn. Og det skjer ikke alltid. Og vi vet også at på Jesu tid så var det mange han ikke helbredet. Altså sykdom ble ikke utryddet på Jesu tid i Jerusalem. Den var der fortsatt. Men der han gikk fram så ble mange friske. Og her står det til og med lekte alle som var syke. Og det forstår jeg i den settingen der han gikk fram. Og det skjer, og det er mulig også i dag. Men når Matteus linker dette til Jesaja, profeten Jesaja 53, så er det link til et større bilde. At Jesus han helbreder oss fra mye mer enn bare fysisk sykdom. Han går inn til kjernen av vårt problem, som er vår motstand mot Gud, og fiendskap mot Gud. Og så ligger det som du sier, det er at det han ikke bare tok bort våre plager, men han ber våre sykdommer. Og kanskje er det at det han er med oss i sykdommen. Mange vittner også om det, at de har trøst i det som er vondt.
3: Mm. Ja, det er akkurat det siste du sier, så hører en jo mange som, altså det har vært, altså det er tungt å være syk, men det har vært lettere i sykdomsperioden, når en har kunnet hatt Jesus og ja, be til å få trøst i det.
2: Ja, og så blir vi kjent med en djupere dimensjon i evangeliet. Sånn som jeg tror kanskje jeg har sitert en gang før, Joni Eriksson Tara, som ble lammet en syk stupeulykke 17-18 år gammel, fra halsen og ned. Hun dro rundt fra menighet til menighet og ba om helbredelse og ble aldri frisk. Og så slo det henne etter en tid, altså det må være noe mer. Og så la hun mer i Bibelen og i evangeliet, og så fant hun ut, som hun sier det selv, hun ble intervjuet 50 år etter ulykka, og så sa hun, det finnes en helbredelse som går djupere enn hender som kan klappe og føtter som kan gå. Og det er et sterkt vitnesbyrd for en som har vært bundet i rullestolen i 50 år etter en stupeulykke.
3: Er det noe som kan utfordre oss kristne i dine tekster i dag?
2: Jeg tenker litt som jeg sa innledningsvis, at i vår rasjonalistiske tid så skal ikke vi være redd for å slippe evangeliets budskap om helbredelse løs. Og også i det nye testamentet sitt brev så er det klart, altså er noen av dere syke, kall sammen menighetens eldste og be, salv eldste og be. Salv hodet med olje og be for de. Så skal den tornes bønn helbrede den friske. Og da tror jeg vi skal la det være opp til Gud om hva han faktisk gjør. Noen ganger skjer det, og noen kan det hende det skjer en helbredelse på et djupere plan som vi ikke ser, som er en del av denne forbønnshandlingen. Men jeg tror vi skal frimodig løfte fram at Jesus han kom også og gjorde mennesket friske. Og noen ganger ser vi at slik fysisk nød blir møtt på uforklarlig vis.
0: Det var søndagens tekst du hørte bli lest og samtalet om. Det var Randi Fagerole Leivås som las teksten, og samtalen var mellom journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund og prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet er laget og produsert av Radio Sunnmøre.

Ildstedet Johan R. Sunde har nå høstsal på et stort utvalg peiser og vedovner fra Jøtul, Skann og Ild. Her kan du spare opp til 25 000 kroner. Som din lokale ekspert på Ildsted hjelper Johan R. deg med å finne rett løsning for din heim og følger deg gjennom hele prosessen fra inspirasjon og rådgivning til ferdig montert ildsted. Hold deg varm i vinter med ekte varme fra et kvalitetsildsted som Johan R. Sunde. Ta turen innom ildstedet Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes. Da skal vi inne om oppslagstavla, og der står det at i dag klokka 11 er bønn på Giske bedehus. I Sykkylven bedehus er formiddagskafé klokka 11 med Gunnhild Sandvik Enstad. På Sørheim Leirstad på Averøy er det klokka 19 møte med Ole Jørgen Storsæter klokka 19. På Hundervik bedehus er det Per Tveten som skal være klokka 19. Longva bedehus er Sigurd Nybø klokka 19. Ålesund Frikirke, der møtes onsdagsgjengen klokka 19. Reme bedehus 19.30 med Hans Bergane. Alnes bedehus er Leif Halsos 19.30. Saron Vatne klokka 19 bønnemøte. Og Valdre bedehus klokka 20 bønnemøte. I morgen i Ørsta Frikirke er det formiddagstreffe klokka 11. Og det er besøk av Hildegunn V. Kleive. Kaker, søte relasjoner og regional identitet er tema. Bedehuskirka Emblem er klokka 12 torsdagstreff med Åseberg Grønvik. Korvåg Bedehus Averøy er møte med Ole Jørgen Storsæter klokka 19. Ulsteinvik Bedehus klokka 19. Ole Gunnar Hegle. Langevåg Bedehus er Bibel og bønn klokka 19. Kvalsvik Bedehus klokka 19.30 Hans Bergane. Og Valdre Bedehus bibellesning klokka 20. Du finner hele oppslagstavla inne på radiosunnmore.no. Nå får vi Gunnar Melbø med deg å få skåda, og deretter Peder Almedal i ord til ettertanke.

Kjære lytter, jeg vil også i dag knyte noen tanker til den vesle Bibelen, Johannes 3,16. I dag vil jeg fokusere på starten av bibelverset. For så elsker Gud verden. Noen bibelomsetninger skriver «så høyt elsker Gud verden». Men det er kanskje bedre å illustrere det slik det ble gjort av den nå avdøde evangelisten Leif Solheim, da han sa «ikke så høyt, men sånn», og så slo han ut begge hendene og illustrerte Jesus der han hang på korset. Frelser har mange dimensjoner. Kristi kjærlek overgår all forstand. Og Paulus, han skriver i Efeserbrevet 3, likevel om at det heilage må være i stand til å fatte hva bredd og lengd, høgd og djupt som er i Jesu kjærlek. Skal så vi få lov til å stamme litt på det? Kanskje du kan hjelpe meg å forstå enda mer. Men jeg tenker at bredden for Jesu kjærlek best er beskrevet nettopp her i Johannes 3,16. Så elsker Gud verden. Guds kjærlighet omfatter hele verden. Den går til alle nasjoner, religioner, alle statuslag, alle klasser, uansett helseutfordring, uansett alder, absolutt alle personer. Guds kjærlighet kjenner ingen landegrense, ingen konfesjoner eller styreform. Jesus han velger seg ut konger, presidenter til å ære han, og han er mange ganger valgt ut fullstendig utslåtte menneske. Og det var spesielt for meg gjennom livet å møte kanskje spesielt mange ta nettopp deg. Men vi kan tenke at land og områder som vi tror er så vanskelig å nå med evangeliet. Men nettopp de grensene må vi krysse fordi Jesu kjærlighet når dit. Gud er glad i deg, og en sang blir det sanget. Ikke en så ussel er at det er Herren har han kjær. Jesus elsker alle. Men lengda da? Går det an å si noe om lengda på Guds kjærlek? Kanskje vi kan si det at lengda på Guds kjærlek gjelder tid. Da er svaret at lengda på Guds kjærlek er alltid umålelig igjen. Guds kjærlek er ingen begynnelse, den er ingen ende. Den er fra evighet til evighet. Fra lenge før grunnvollen til jorda ble lagt og inn i evigheters evighet. Med en ny himmel og en ny jord. Djupta på Guds kjærlek kan summeres opp med denne setningen. Like til døden på korset. Vi ser litt av djupnene. Når vi leser om han som ødmyker seg. Som ingen andre, og ga livet sitt frivillig for at du og jeg skulle leve. Vi fatter det ikke. Men det går også an å se på synder sine djupne. Vi var bundet av mørkets makt, men han setter oss over i sin kjære sons rike. Efeserane 2:1-3, dykk også har han gjort levende. Det som var døde på grunn av misgjerningene og syndene dykker, disse færreste før, etter denne verdens visdom, etter hovdingen over makten i lufta, den ånda som nå virker i bånda åt vantruer, og mellom deg færreste vi alle før, etter lysten i vårt kjøt, og vi gjorde det kjøt og tankene ville, av naturen var vi vredens barn, liksom de andre. Men ordet gjelder jo ikke bare kyrkja som helhet, men det gjelder faktisk den enkelte av oss. Og til den djupest fallende rekker Jesus sine hender. Narkotika, underslag, drap, alle andre heslige synder. Guds kjærlighet når dit. Og for djup i Jesu kjærlek, uten grenser, bottenløst fri. I min tur til Russland så møtte jeg en jente som heter Ljuba.
Ljuba, hun var 30 år gammel og hadde levd 16 av de 30 årene i djup rus og djup fortvilelse. Og så nå, da vi møtte henne på Nytt Livsenteret i St. Petersburg, så sto hun frem der med et veldig tydelig vitnemål om hva Jesus hadde gjort i livet henne. Og så møtte vi et smil, og vi møtte et ansikt som var ubetalelig, som forteller om hva Jesus hadde gjort, og hvor hun sette pris på at han hadde møtt henne, reiste henne opp og gitt henne nå tillit til å være en tjener for de andre. Høgda for Guds kjærlighet, den finner vi i 1. Johannes brev 3:1-2. Se hvor stor kjærlighet Faderen har synt oss, at vi skal kalles Guds barn, og det er vi. De forkjenner ikke hver av oss, fordi hun ikke kjenner han. Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er enda ikke åpenbare hva vi skal være. Vi vet at når han vært åpenbare, da skal vi være han like, for vi skal se han slik han er. Høgda, den er Guds himmel. Se også i Efeserane 2:6, han vekte oss opp med han og sette oss i himmelen med han i Kristus Jesus. Vi ville aldri bli i stand til fullt ut å kjenne frelsers dimensjoner før vi står der hjemme. Og jeg inviterer deg med glede inn i hans store kjærlighet og frelse i dag. Han vil gjerne tilgi alt.

Du lytter til Tro og Medias mediekommentar av daglig leder Rune Tobiassen. Hvem får det første ordet? Du skal bare slå av vekkerklokka. Men ved siden av klokka ligger en melding. Over meldingen ligger et nyhetsvarsel. Og når du først er der, kan du jo sjekke hva som har skjedd siden i går. Før beinet har nådd gulvet, har du vært innom jobben? En krig? Og naboens opppussing. Det er ganske mye inntrykk å slippe inn før frokost, og ganske lite av det har du valgt selv. Statistisk sentralbyrå oppgir at vi i 2025 brukte gjennomsnitt 5 timer og 21 minutter på skjerm hver dag. Regnet om til et helt år er det mer enn 81 døgn. Det betyr ikke at 81 døgn er bortkastet. Skjermen kan romme arbeid, læring, en god film, en gudstjeneste eller en samtale med noen vi savner. Jeg leder av Tro og Medier, og vi ønsker Jesus synlig i mediene. Da ville det vært merkelig å omtale all skjermbruk som et problem. Men tallene gjør det vanskelig å si at dette bare er en liten del av livet. Det er livet. Tid vi ikke får igjen. Derfor bør vi ikke bare spørre oss om hvor mye skjermtid vi har, men også hva slipper vi inn? Hva lar vi oss prege av? Hva vender vi stadig tilbake til? Og hva blir det mindre plass til? Tenk på forskjellen mellom å åpne en dør, og ha en dør som åpner seg hver gang noen banker på. Det første er gjestfrihet. Det andre kan etter hvert bli nok så slitsomt. Varslene gjør det lett å leve som om alle som ønsker oppmerksomheten min, også har krav på den. Som kristen utfordrer dette med. Å følge Jesus i en verden full av skjermer handler også om hvem eller påvirker meg i hverdagen. Paulus skriver i Romerbrevet om å la dere forvandle ved at sinnet fornyes. Det får meg til å spørre meg, hvem jeg faktisk lar prege tankene mine? Ikke bare hvem jeg sier at jeg tror på. Det er ikke slik at en kristen må begynne dagen på en bestemt måte for å være god nok. Noen har små barn, andre jobber nattvakt eller studerer. Poenget er ikke å lage enda ting vi kan mislykkes med. Poenget er å gi den første oppmerksomheten på dagen en retning vi selv har valgt. Kanskje trenger jeg å bli minnet om at jeg elsker, før jeg blir minnet om alt jeg skal levere. Kanskje trenger jeg et bibelord, en bønn eller noen stille minutter før nyhetsstrømmen. Det kan godt skje gjennom en skjerm, men da er det jeg som har åpnet det jeg ønsker. Ikke varslene som har åpnet hele verden for meg. Prøv dette i en uke. Bestem deg allerede kvelden før for hva som skal få de første 10 minutterne når du våkner. La nyheter og sosiale medier vente. Ikke for å vinne over mobilen, men for å la Gud få det første ordet.

Du lytter til Radio Sunnmøre denne timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund, og vi runder av med Kristiansand Bibelskole og alltid nær.

0: nyhetene.
1: Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein i et intervju med NRK og sier han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Han sier han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. NRK skriver at Rød Larsen nå også er siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Prinsesse Astrid Fru Ferner blir bisatt fra Ris kirke i Oslo i dag klokken 13. Gravferden har kongelige fra inn- og utland, representanter fra regjering og storting samt familie og venner til stede. Dørene åpnes for andre, men det blir sikkerhetskontroll med adgangskontroll og begrensninger for store vesker. Flagget skal heises på halv stang til klokken 14. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer i Norge for å kartlegge bedrifter i forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST er trusselbildet skjerpet som følge av krigen i Ukraina, og tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Høyre vil innføre et straffegebyr for ikke oppmøte hos tannlegen for unge mellom 19 og 28 år. Partiet viser til at nesten 6900 personer ikke møtte opp til timen i fjor ved det offentlige. Forslaget skal fremmes i forbindelse med statsbudsjettet i oktober. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i går EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i New York under FNs generalforsamling. Ifølge statsministerens kontor drøftet de hvordan Europa kan styrke sikkerheten i en mer urolig verden. De snakket også om regjeringens grep for å fornye og styrke EØS-arbeidet. Det norske fotballlandslaget trener på Ullevål i dag. Ståle Solbakken og en spiller møter pressen i ettermiddag. Danmark har pressekonferanse klokken 18.30 i kveld. Trening og presseopptredener skjer i forkant av nasjonligakampen Norge-Danmark i morgen, landets første landskamp etter VM-eventyret i sommer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Anne Birgitte Lille Bebø tonet ut der. Hun født og vokst opp på Sunnmøre, som så veldig mange andre bra mennesker har gjort. Anne Birgitte, hun flyttet fra Sunnmøre, jeg tror hun bor I Rogaland. Men hun har nettopp gitt ut denne sangen her, Du min fremtid, og den var det som innledde dagens misjonstema på Radio Sunnmøre. Vi halvveis I en ny veke kommer frem til onsdag, og Arild Ove Harlaas, det navnet mitt. Og denne veka her så har jeg, og det har fylles ikke latskap, men det fylles et ønske om å dele gull med dere som hører på Radio Sunnmøre, og jeg har letet en del gull I arkivet vårt, I intervju som ligger her, som ikke så fryktelig gamle, men et år og to kanskje, og som verdt å høre opp igjen, og I dag skal du få høre Ragnhild I samtale med en kar som tok imot Jesus etter å ha sett på film på YouTube. Det spennende, det skal vi komme tilbake igjen til sånn, så

0: Nistepakka I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Da faren min hadde vært enkemann en tid og skulle oppsummere hvordan livet var blitt, hadde han følgende å si om sin nye sivilstatus. Det verste med å være alene å komme hjem og ikke ha noen å fortelle noe til. Enda sørgeligere enn stillheten rundt en enkemann at mange som ikke alene likevel må utholde taus ensomhet. Taushet nemlig en av de mest effektive og mest utbredte straffemetodene i et samliv. Knapt noe så grusomt som å oppleve at den man glad I trekker seg tilbake bak en mur av taushet. Når han eller hun gjør seg utilgjengelig for kommunikasjon, sitter ektefellen igjen med et kaos inni seg av harme, usikkerhet, tvil og sorg. Gud vil kommunikasjon. Det ikke for ingenting at frelse og nåde formidles gjennom samtalen med ham I bønnen og ordet. Sånn samtale guddommelig, og den øredøvende tausheten kan være tilsvarende demonisk. Derfor følger stor velsignelse når de som lever under samme tak kan slå av TV, legge vekk avisa,

0: og åpne opp sitt indre landskap for hverandre. For kjærlighet trenger samtale. Torturredskapet taushet skal vi kaste langt bort. I stedet skal vi løfte høyt de gode ordenes velsignelse. Ordspråkene 16, vers 24. Vennlige ord som dryppende honning, søte for sjelen og sunne for kroppen.
1: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

Helge Johannesen står klar her med Amazing Grace. Jeg har ikke hørt hele sangen, men jeg hørte første takta, og det virker som at dette en Amazing Grace I country-stil, men det skal vi nå fort finne ut, og tar vi feil, så tar vi feil. Etterpå så skal I alle fall, og det I alle fall ikke feil, så skal Peder Almedal få lov å gi oss ord til ettertanke. Det han som gjør det denne VK her, og han tar utgangspunkt I den lille Bibel I Johannes 3,16. I alle fall så gjorde han det I går, og så får vi høre om han gjør det I dag.

Kjære lytter, jeg vil også i dag knyte noen tanker til den vesle Bibel, Johannes 3,16. I dag vil jeg fokusere på starten av bibelverset. For så elsker Gud verden. Noen bibelomsetninger skriver «så høyt elsker Gud verden». Men det er kanskje bedre å illustrere det slik det ble gjort av den nå avdøde evangelisten Leif Solheim, da han sa «ikke så høyt, men sånn», og så slo han ut begge hendene og illustrerte Jesus der han hang på korset. Frelse har mange dimensjoner. Kristi kjærlighet overgår all forstand. Og Paulus, han skriver i Efeserbrevet 3, likevel om at de hellige må være i stand til å fatte hva bredd og lengd, høgd og djupt som er i Jesu kjærlighet. Skal så vi få lov til å stamme litt på det? Kanskje du kan hjelpe meg å forstå enda mer. Men jeg tenker at bredden for Jesu kjærlighet best er beskrevet nettopp her i Johannes 3,16. Så elsker Gud verden. Guds kjærlighet omfatter hele verden. Den går til alle nasjoner, religioner, alle statuslag, alle klasser, uansett helseutfordring, uansett alder, absolutt alle personer. Guds kjærlighet kjenner ingen landegrense, ingen konfesjoner eller styreform. Jesus han velger seg ut konger, presidenter til å ære han, og han er mange ganger valgt ut fullstendig utslåtte menneske. Og det var spesielt for meg gjennom livet å møte kanskje spesielt mange ta nettopp deg. Men vi kan tenke at land og områder som vi tror er så vanskelig å nå med evangeliet. Men nettopp de grensene må vi krysse fordi Jesu kjærlighet når dit. Gud er glad i deg, og en sang blir det sanget. Ikke en så ussel er at det er Herren har han kjær. Jesus elsker alle. Men lengda da? Går det an å si noe om lengda på Guds kjærlek? Kanskje vi kan si det at lengda på Guds kjærlek gjelder tid? Da er svaret at lengda på Guds kjærlek er alltid umålelig igjen. Guds kjærlek er ingen begynnelse, den er ingen ende. Den er fra evighet til evighet. Fra lenge før grunnvollen til jorda ble lagt og inn i evigheters evighet med en ny himmel og en ny jord. Djupta på Guds kjærlek kan summeres opp med denne setningen, like til døden på korset. Vi ser litt av djupnene når vi leser om han som ødmyker seg, som ingen andre, og ga livet sitt frivillig for at du og jeg skulle leve. Vi fatter det ikke. Men det går også an å se på synder sine djupne. Vi var bundet av mørkets makt, men han setter oss over i sin kjære sønns rike. Efeserane 2:1-3, dykk og har han gjort levende. Det som var døde på grunn av misgjerningene og syndene dykker, disse færes det før etter denne verdens visdom, etter hovdingen over makten i lufta, den ånda som nå virker i bånda åt vantruer. Og mellom deg færest vi alle før, etter lysten i vårt kjøt, og vi gjorde det kjøt og tankene ville. Av naturen var vi vredens barn, liksom de andre. Men ordet gjelder jo ikke bare kirker som helhet, men det gjelder faktisk den enkelte av oss. Og til den djupest fallende rekker Jesus sine hender. Narkotika, underslag, drap, alle andre heslige synder. Guds kjærlighet når dit. Å, for djup i Jesu kjærlighet, uten grenser, bottenløst fri. I min tur til Russland, så møtte jeg en jente som heter Ljuba.
Oljuba, hun var 30 år gammel og hadde levd 16 av de 30 årene i djup rus og djup fortvilelse. Og så nå, da vi møtte henne på Nytt Livssenteret i St. Petersburg, så stod hun frem der med et veldig tydelig vitnemål om hva Jesus hadde gjort i livet henne. Og så møtte vi et smil, og vi møtte et ansikt som var ubetalelig, som forteller om hva Jesus hadde gjort, og hvor hun sette pris på at han hadde møtt henne, reiste henne opp og gitt henne nå tillit til å være en tjener for de andre. Høgda for Guds kjærlighet, den finner vi i 1. Johannes brev 3:1-2. Se hvor stor kjærlighet Faderen har synt oss, at vi skal kalles Guds barn, og det er vi. De forkjenner ikke hver av oss, fordi hun ikke kjenner han. Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er enda ikke åpenbart hva vi skal være. Vi vet at når han vært åpenbart, da skal vi være han like, for vi skal se han slik han er. Høgda, den er Guds himmel. Se også i Efeserane 2:6, han vekte oss opp med han og sette oss i himmelen med han i Kristus Jesus. Vi ville aldri bli i stand til fullt ut å kjenne frelsers dimensjoner før vi står der hjemme. Og jeg inviterer deg med glede inn i hans store kjærlighet og frelse i dag. Han vil gjerne tilgi alt.

Det var Valderøy-kvartetten det med sangen Barn, du tilgitt. Og nå skal vi snart få høre intervju som Ragnhild gjorde for et årstid siden med Kåre Rørstad Krøvel. Han satt og så på YouTube, han, der du finner så masse musikk og så masse filmer, og så ble han rett og slett kristen ut av det. Det jo spennende nok i seg selv. Før Ragnhild pratet med han, det et langt intervju, så vi deler de to med en sang av Mikael Gjellestrand, men før det så skal Marit og... Ivar Henning, det må nå være Marit Stokken Berland og Ivar Henning Pefan, det visste ikke helt feil. De skal få synge en sang som heter Lukk opp døren.

0: For ett år siden så tok Kåre Krøvel imot Jesus, og vi skal ta en liten prat med Kåre nå, som 26 år gammel, fra Spjelkavika. Og Kåre,
1: ja.
0: Hvem du?
1: Hvem jeg? Jeg kristen. Det vel slik jeg vil definere meg nå i dag. Det først og fremst sånn jeg ser på meg selv.
0: Du vokste opp i Spjelkavika. Fortell litt om oppveksten din.
1: Jo, altså sånn... trosmessig så hadde vel ikke Jesus noe plass i livet mitt da jeg vokste opp. Jeg vokste opp egentlig i en helt vanlig familie, og i en helt vanlig familie så fokus på Jesus, det jo ikke, egentlig ikke til stede da. Og det tror jeg, ja, sånn mange andre også opplever det i dag da. At jeg vokste opp og Gud på en måte ikke til stede, eller man har liksom ikke et forhold til hvem Gud da. Og det hadde ikke jeg heller. Jeg ble barnedøpt, og jeg konfirmerte meg også i kirka. Men utover det så hadde ikke jeg noe forhold til Gud i oppveksten. Nei.
0: Du var aldri på kristne aktiviteter eller leir eller den type arbeid?
1: Nei, det var ikke jeg. Jeg skal riktig nok sies at jeg gikk jo ett år på folkehøyskole da. Den var kristen. Men selv der så hadde jeg ikke noe spesifikt forhold til Jesus.
0: Men du fikk høre om Jesus på folkehøyskolen?
1: Nei, det synes jeg er så rart. At jeg ikke fikk det.
0: Nei.
1: Det synes jeg er spesifikt. Men så skal det nå kanskje sies at det, da jeg meldte meg på folkehøyskolen, så var jeg veldig skeptisk. Hva er dette for noe? Dette er jo en kristen folkehøyskole. Så da kanskje jeg hadde litt rullgardiner nede da. Mm. Men utenom det så synes jeg det rart at jeg ikke har hørt evangeliet før jeg var så gammel. Så jeg var, jeg lurer på om jeg var 4-25 år før jeg virkelig fikk høre evangeliet og hvilken betydning Jesus har hatt i mitt liv. Og at han faktisk er relevant også i dag da.
0: Men hva tenkte du om kristne og det å være en kristen før du selv var det?
1: Vel, nå forstod jeg jo ikke hva kristendommen egentlig handler om, så jeg vet ikke om jeg sånn sett kunne hatt noen tanker da. For hadde du spurt meg hva er det kristne tror på, så kanskje jeg hadde svart at de tror på Gud, eller at de tror på Jesus. Men det kristendommen er jo litt mer spesifikk enn som så da. Ikke sant? Vi tror jo at Jesus døde på korset for våre synder, og at vi er synder da. Siden jeg ikke visste det da, så skjønte jeg liksom ikke hva all dine entusiasmen rundt Jesus dreide seg om. For jeg så jo at det var kristne på ungdomsskolen og på videregående, og de gikk på møte, og de sang, og de... liksom var veldig dedikert for din person Jesus, men jeg skjønte jo aldri hvorfor da. Det gjorde ikke. Så jeg så vel på kristen som kanskje litt rar. Ja.
0: Men vi må gå til da du ble en kristen.
1: Ja.
0: Hvordan skjedde det?
1: Vel, en ting som jeg hadde med meg i oppveksten, det var jo det med kveldsbønn. Så det faktisk, det hadde. Og jeg pleide å be... pleide å be fader vår uten at det liksom var noe spesifikt til den kristne guden, men bare til en slags generell gud da, som jeg selv hadde konstruert opp i hodet mitt. Helt til en dag bestemte meg for at nå har jo jeg bedt veldig mye til denne guden her, så hva om han, hvis han finnes da, hva, kanskje han gjør noe for meg liksom, kanskje han viser seg på et eller annet vis. Så da ba jeg til Gud denne bønnen her: Gud, hvis du finnes, så vil jeg bli bedre kjent med deg. Og jeg tror han har svart på den bønnen. Jeg tror det er derfor jeg sitter her i dag og er frelst. Det som skjedde var at jeg ikke lenge etterpå fikk høre evangeliet. Jeg fikk høre det på YouTube av alle plasser. Det dukket opp en video av en kar som gikk rundt på gata i USA og spurte det veldig enkle spørsmålet: ser du på deg selv som en god person? Og alle svarer jo ja på det spørsmålet, meg selv inkludert, sant? Og så begynte han å grave litt. Ja, ok, har du fulgt deg 10 bud? Og så begynte han der da. Har du noen gang løye? Så ja, jeg har jo det da. Men ser du fortsatt på deg selv som en god person? Ja, Det såpass må man jo kunne forvente, ikke sant? Ok, har du stjelt noe? Ja, ja, men det var veldig lite, og det var veldig lenge siden. Ja, ja, men om du tar en krone, eller om du tar 1000 kroner, så er du fortsatt like mye en tyv, sant? Ok, så har jeg stjelt også, da. Har du vært utro? Nei, nei, det har ikke. Og så gikk han tilbake til det Jesus sa, at den som så mye som ser på en kvinne for å begjære henne, han har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte. Ok, så jeg er skyldig der også. Og etter hvert så innså jeg at jeg hadde faktisk brutt alle buda. Jeg hadde til og med på en måte drept noen, i den forstand at Jesus sammenlignet drap med sinne. At hvis man er sint på noen, så har man allerede drept deg i sitt hjerte. Og innså etter hvert at jeg er egentlig ikke en god person. Sånn sett. Og jeg innså egentlig der og da at jeg er faktisk en synder. Og så sa han fyren på videoen da, og da forstod jeg virkelig hva den kristne tro dreier seg om. Han sa det at kristendommen, det handler om at Jesus, han tok straffa for oss. Altså han døde på korset, og ikke bare ble han straffa av romerne og jødene på den tiden, men han ble også straffa av Gud for våre overtredelser. Og da gikk det opp en lyspære for meg. Ok, så det er det kristendommen handler om, altså. Det var interessant. Og så sa han at det, for at vi skal, hvordan skal vi liksom forholde oss til dette her? Jo, hvis vi omvender oss, det vil si da å på en måte han sammenligner med det å ombestemme seg da. Man sier at ok, Jesus er en synder, jeg innser det. Så hvis vi omvender oss og tror at Jesus døde på kors for våre synder, så sletter Gud syndbrevet vårt da, eller syndgjelden vår, og vi kan stå foran ham på dommens dag tilgitt. Og jeg husker når jeg virkelig innså dette her da, og hvor ja, hvor mye en synder jeg faktisk er da, og hvor mye galt jeg har begått, så innså jeg jo at nå skjønner jeg hvorfor kristne er så begeistret da, for denne Jesus. Fordi altså, vi har ikke fortjent det. Vi har ikke gjort oss fortjent i denne tilgivelsen i det hele tatt, men bare fordi han er Gud er god, så tilgir han. Og det virkelig satt en støkker i meg. Og også så etter hvert så innså jeg, å ja, Kåre, du ba jo denne bønna du for noen måneder siden. Gud, hvem er du? Og hvis du finnes, så vil jeg bli bedre kjent med deg. Kanskje du svarte på den bønnen? Og så etter hvert, så var det også det å altså, en ting er jo det å innse at man er en synder. Men for min del, så var det også det å ha liksom et litt bevis, da. Altså, har vi gode grunner til å tro at Jesus er Messias. Og da husker jeg det var veldig spennende å bli kjent med det gamle testamentet. For jeg er kristen fordi jeg er en synder, ja, men også på grunn av gamle testamentet. For det er jo i gamle testamentet vi blir kjent med alle profetiene om Jesus. Og jeg tror ikke at en person kan oppfylle så mange profetier som ble skrevet hundrevis av år før han kom. Om at det skulle komme en frelser, han skulle bli født fra en spesifikk ett, altså fra Davids ett, han skulle leve på en spesiell måte, han skulle lide, han skulle dø på en spesiell måte, og at han skulle gjenoppstå, alt dette skulle være til våres, altså forlatelse for syndene. Og jeg tror ikke alt det ble skrevet ved en tilfeldighet, og at Jesus også bare levde som en tilfeldighet. Jeg tror det var en åpenbaring fra Gud. For det er så mange tilfeldigheter kan man ikke ha da.

0: Hvis du nettopp har skrudd på radioen din, så hører du på Misjonstimen på Radio Sunnmøre, og vi midt I et intervju som Ragnhild Kristine Vartdal Espelund gjorde for et års tid siden med Kåre Rørstad Krøvel, som rett og slett ble en kristen av å få på YouTube, så nå skal de to få fortsette å prate sammen.
1: Så bare ved at du så en YouTube-video, og som du sier også, den bønna som du bar da, så du, så har hverdagen din endret seg, og livet ditt endret seg.
2: Ja, det vil jeg si. Det vil jeg si.
1: Det høres ut som du også har lest en del I Bibelen.
2: Ja, absolutt. Det jo Guds ord, og det jo Guds åpenbaring for oss. Og jeg mener at det å lese I Bibelen, det å høre Guds stemme. Det å høre Gud snakke direkte til oss I hverdagen. Så det den sikreste måten å høre Gud og Guds vilje på, det å lese I Bibelen.
1: Men når du da ble en kristen, kom du I kontakt med andre kristne?
2: Etter hvert så gjorde jeg det. En ting som overrasket meg veldig var faktisk at det der finnes et ungt miljø for kristne. For jeg begynte bare å gå I statskirka etter at jeg hadde blitt kristen. Og så tenkte jeg, ok, nå dette meg og dette mitt liv, og da får vel jeg bare gå I kirka da, I statskirka sammen med, ja... en del äldre folk då alltså med på 26 och där på 55 plus. Så då överraskar de mig väldigt att det faktiskt fantas ett ungt miljö, det fantas miljö för unga vuxna och där är kristna på min ålder som faktiskt vill dela dina troar sig med andra då. Så så nu idag så går jag I en menighet som heter Pinsekyrka Centrum. Vi är väl kanske en 40 styck så går där fast omtrent. Og det veldig, veldig givende. Altså vi sier det også på gudstjenesten at det kristenlivet skal ikke leves alene. Det superviktig å finne seg en menighet og koble seg på et fellesskap sammen med andre.
1: Var det vanskelig å finne disse andre unge kristne her I Ålesund? Og var det lett å få kontakt med deg?
2: Det gikk nok en måned før jeg fant ut av det da. Det skal sies. Jeg tror jeg var ute I... Jeg ble vel frelst I juni, tror jeg. Omtrent I juni og jeg fant vel ikke Pinsekirka sentrum før ute I oktober I fjor så det gikk nok en måned men I det jeg fant deg da så var det jeg har sagt det til deg også, jeg har aldri blitt så godt tatt imot noen plass før og det å finne Guds folk det er virkelig en velsignelse det da
1: Nå det litt over et år siden at dette skjedde, at du tok imot Jesus. Du like ivrig I dag?
2: Som jeg var da? Jeg tror jeg... på en måte så... Jeg tror jeg... Det, nivået vel omtrent det samme, vil jeg si. Det vil jeg si. Man har jo denne der... overraskelsesmoment I starten da at de, oi, nå kan jeg fortelle det til venner og familie, ikke sant så det var veldig mye vittnesbyrd og vittning til folk de første månedene om at jeg hadde tatt imot Jesus så I vittnesbyrd sammenheng så kan du vel kanskje si at jeg var mest ivrig de første månedene, men det var kanskje mer for det at det jo naturlig å fortelle det til folk, ikke sant?
1: Hvordan var det tatt imot blant familie og venner?
2: Det egentlig ble ganske greit tatt imot. Altså, jeg tror det var litt mer sånn, ja, men så bra for deg da. Var på en måte den generelle responsen. Og så prøvde jeg å ja, overtale deg litt og se hvordan det gikk, uten at det egentlig kom noen vei da. Så jeg ber mye for venner, jeg ber mye for familie om at også de skal bli frelst. Jeg håper det. Men så det noe mer da, så Gud, han kan ikke tvinge oss inn I himmelen hvis vi ikke vil. Sant? Så folk respekterer det, og det ikke farlig å vitne om Jesus til folk. Det har jeg gjort noe såpass... regelmessig eller mye da, de siste årene. Så hvis det noen som hører på og liksom, kanskje synes at det kan være litt skummelt, så det ikke det. Folk respekterer det. Det ikke sikkert at de blir frelst. Det vel heller usannsynlig. men folk har en respekt for det altså. Folk har en respekt for det. Hvis du er ærlig og oppriktig i det du sier, så er ikke det farlig å vitne til folk.
1: Tenker du noe over hvordan du så på kristne før du ble en kristen selv nå i dag?
2: Ja, forskjellen er vel at nå forstår jeg ditt engasjement da, som kristne har for Jesus. Jeg forstår hvorfor vi gjerne vil dele det med andre, og hvorfor det er så viktig for oss som det. Det forstår jeg.

Nyhetene. Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein og sier et intervju med NRK at han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Rød Larsen forteller videre at han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. Rød Larsen nå siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Prinsesse Astrid Fru Ferner blir bisatt fra Ris kirke I Oslo I dag klokka 13. NTB melder at gravferden har kongelige fra inn- og utland, representanter for regjering og storting, samt familie og venner. Dørene åpnes for andre, men det blir sikkerhetskontroll med adgangskontroll og begrensninger for store vesker. Flagget heises på halv stang klokken 14. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer I Norge for å kartlegge bedrifter I forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST trusselbildet skjerpet som følge av krigen I Ukraina. Tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Høyre vil innføre et straffegebyr for ikke møtt hos tannlegen for unge mellom 19 og 28 år. Partiet viser til at nesten 6900 personer ikke møtte til timen I fjor ved det offentlige. Forslaget skal fremmes I forbindelse med statsbudsjettet I oktober. Regjeringen foreslår å bruke 94 millioner kroner på en nasjonal tjeneste for presis tid. Målet å styrke beredskapen for samfunnskritiske systemer der tidssignaler fra satellitter kan forstyrres. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at riktig og sporbar tid avgjørende. Meta sier at selskapet I år, med bistand fra politiet I Singapore, har fjernet over 3,7 millioner brukerkontor knyttet til svindel på Facebook og Instagram. Politiet har bistått med informasjonssamarbeid I 2 år. Meta melder at over 113 000 kontor ble slettet fra januar til juni. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bård.

Det var Gunnar Melbede som inledde dagens andre missionstime som blir litt spesiell. Vi skal bruke hele missionstimen vår omtrent, bare en sang og to te, på å snakke med Paul Arne Ulstein. Han bor ute I Ulsteinvik og aktiv I Trolig Pinsekirke I Ulsteinvik og har en litt spesiell historie fordi at han mistet både Fafin og onkelen sin I et av de mer store kjente fipsforliser på Sunnmørkysten I moderne tid. Det skal han få lov å fortelle oss om etter hvert og en del andre ting også. Men vi skal la Billy, ja, tenk om det kunne hete Olsen og Hansen til etternavn, disse amerikanerne. Billy Sprague, tror de det uttales. Nei, det gjør det helt sikkert ikke, men det skriver sånn, S-P-R-A-Q-U-E. Han skal få synge Lives Begin, og så skal vi altså bruke denne missionstimen til å prate med Paul Arne Ulstein, for denne historien, den det verdt å få med seg.

0: Vi har besök I studio av Paul Arne Ulstein fra Ulsteinvik, og 10. desember I 1969 så var det et nok så dramatisk og tragisk skipsforlis på Søresundmøre. Fiskebåten Ulstein 2 gikk på et fær I Rundesundet og gikk ned, og det var mange som mistet livet, blant annet pappan din, Paul Arne, og bror hans, og mora di, hun satt igjen nytt hus og to barn. Hvordan har hun hatt det etterpå?
1: Ja, og det var jo ikke enkelt for mamma når dette skjedde. Hun jo opprinnelig fra Balsfjord I Troms, eller Malangen, så det hette den gangen. Og hun hadde jo kommet hit og jobbet på Havly, og var kjent med søstra, eller min tante da, søstra til pappa, og Reidun, og de jobbet I lag på Havly I Ålesund. Og når fiskerne kom inn, så får de jo ofte opp på Havly og kjøpte sin middag, og der traff hun pappa. Så, og pappa hadde jo nettopp vært enkemann. Han hadde jo vært gift før, og hadde fått søstra mi, men kona hans, hun døde av en sykdom. Så han var jo, hadde jo Eli, som var da søstra mi. Og hun var vel cirka 5-6 år den gangen, og når han traff mamma. Og de treftes, og de ble jo gift, og når dette skjedde I 69, så var jo både jeg og søstra mi, jeg var jo 4,5, og hun var cirka 12, så det var hardt for mamma, men hun tok seg arbeid, og vi hadde jo et hus som nettopp var oppført, og men mor, hun tok seg da arbeid, og fikk ta det dag for dag, og selv om vi vokst opp I kanskje trange kår, så den dagen I 1990 når jeg tok over huset, så var det et gjeldfritt hus. Og da hadde mor mi brukt alle år på å gjøre dette her til en god og åndelig god heim.
0: Ja, så du kan sitte her I dag og si at du vokste opp I en god heim, på tross av de ytre omstendighetene.
1: Ja, det var alltid kjærlighet I heimen vår. Vi hadde alltid det vi trengte. Om det var små kår, så var det aldri noe vi manglet. Det var alltid mat på bordet, og jeg fikk ikke noe, jeg opplevde ikke at det var noe vanskelig I så måte. Og noe som kjennetegner mor med det, at hun veldig takknemlig, og det jeg prøvde å ta med meg videre selv også, at det, tross alt så går det an å være takknemlig for det Gud gjør I livet.
0: Det å bli enke I forholdsvis ung alder med to små barn, det går jo an å bli bitter av sånt. Ble mor de preget av dette?
1: Det klart at det preget mamma, men jeg tror ikke hun heller ble noe bitter på Gud. Og et bilde som jeg hadde mamma, det var at hun hadde alltid Bibelen liggende I kjøkkenkroken, eller I glasskarmen. Der lå Bibelen og andagsboka. Og hver dag så tok hun den fram, og etter hvert så jeg ble eldre, så fikk jeg være med og ta del I disse her stundene med bønn og Bibel og den andagsboka. Og det tror jeg var med på å bære mamma gjennom det som var vanskelig, og det var selvsagt tunge stunder, men hun ga aldri nok over på oss ungene. Det hun gredde likevel å vise oss en kjærlig og god heim.
0: Og så fortelte du meg I sted at mora di etter en god del år ble utsatt for en nok så dramatisk arbeidsulykke, men som samtidig skulle føre til noe godt for henne. Kan du fortelle oss om det?
1: Ja, jeg var jo gift, og vi hadde unger, og Hon jobbar ju på Sunnmøre folkhögskola som kock där. Och en dag på köket där så hade de några stora tryckkokare. Och den ena av dem den exploderade som medförde att hon fick kokande vatten över sig. Hon måtte jo selvsagt til sykehus og til Haukeland på brannavsnittet der. Hun låg jo der i alle fall 2 måneder før hun ble overført tilbake igjen til Ålesund. Og rett før dette her så hadde hun jo fått kontakt med en enkemann fra Langevåg. Han var jo skolesjef, pensjonert sådan. Han var enkemann. Og de hadde hatt et eller 2 møter før dette her. Og når han fikk vite det, at mor mi var hamnet der nede, så som han var pensjonist, så kunne han jo bruke tida si, og han kjente jo folk ned med Bergen der. Så han reiste dit ned og fikk besøke mor mi hver dag på sykehuset der. Og der oppstod det søt musikk. De ble mer kjent, og det var ikke lenge et halvt år kanskje, så gifte de seg. Og de fikk 17 år i lag.
0: Så da fikk Moli på en måte, går det an å si at hun fikk litt tilbakebetalt av alt hun hadde mistet?
1: Absolutt. Hun fikk, jeg vil kalle det velsignelse. Hun kanskje i starten måtte ha snytt på hver krone, og nå fikk hun en helt annen situasjon, men også de hadde jo mye glede av å reise litt rundt, og de var, han hadde jo bobil, og de reiste til Sverige og til Danmark, og så hun fikk liksom en ny vår, rett og slett.
0: Og sommeren 2021, da var livet over for mora di?
1: Ja, da var hun 94 år, hadde fylt den 26. mai, da var hun 94 år, og bodde jo på omsorgsbolig i Ulsteinvik der. Men så datt hun og brøt lårhalsen, og det gikk en måneds tid, og da måtte hun si takk for seg, eller farvel til denne verden her. Men fortsatt så er der det bildet sitt igjen av mamma, det, at det var takknemlighet. Hun var veldig takknemlig.
0: Paulus snakket om å ha stridd den gode strid og ha fullført løpet og bevart troen. Det var kanskje sånn med hun.
1: Ja, jeg vil si det at hun levde et liv som jeg vet det var mange som sa at det kom aldri et vondt ord ut av Anna. Alle følte seg velkommen hos henne. Jeg tror at hun hadde en god porsjon kjærlighet i seg, tross alt det som hun hadde opplevd.
0: Vi skal prate enda mer, vi, Paul Arne Ulstein, men Roland Utbult står på spillelista di til vår Gud. Hvorfor vil du at vi skal høre den sangen?
1: Roland Utbult, han jo en sanger som jeg også liker godt å både høre på og spille hans sanger. Den der «Til vår Gud», der står det noe om at at det mange som tror at det ikke finnes noen Gud, og noen har prøvd kanskje å legge fram bevis på at Gud ikke finnes, men den Gud vi tror på, han har vist oss hvem han er, og gjennom alt som han gjør og det som han er. Og det er mitt vitnesbyrd i livet, at Gud er virkelighet, og han er en realitet som vi kan rekne med i hverdagen. Ikke bare hver søndag, men i hverdagen.

Josefine Gnistad tonet ut der, og med det så denne misjonstimen ferdig, hvor vi brukte altså det meste av tida på denne spennende historien da, til Paul Arne Ulstein. Og Øyunn Jakobsen fra Færøyene skal få lov å avslutte, men jeg vet hvem kan hjelpe deg. Ari Love Hardås, navnet mitt, Ragnhild Kristine Vartar Espelund, vår ansvarlige redaktør.

nyhetene. Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump I går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein og sier I et intervju med NRK at han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Rød Larsen forteller videre at han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. Rød Larsen nå siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Prinsesse Astrid Fru Ferner blir bisatt fra Ris kirke I Oslo I dag klokka 13. NTB melder at gravferden har kongelige fra inn- og utland, representanter for regjering og storting, samt familie og venner. Flagget heises på halv stang til klokken 14. Høyre vil innføre et straffegebyr for ikke møtt hos tannlegen for unge mellom 19 og 28 år. Partiet viser til at nesten 6900 personer ikke møtte til timen I fjor ved det offentlige. Forslaget skal fremmes I forbindelse med statsbudsjettet I oktober. Regjeringen foreslår å bruke 94 millioner kroner på en nasjonal tjeneste for presis tid. Målet å styrke beredskapen for samfunnskritiske systemer der tidssignaler fra satellitter kan forstyrres. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at riktig og sporbar tid avgjørende. Meta sier at selskapet I år, med bistand fra politiet I Singapore, har fjernet over 3,7 millioner brukerkontor knyttet til svindel på Facebook og Instagram. Politiet har bistått med informasjonssamarbeid I 2 år. Meta melder at over 113 000 kontor ble slettet fra januar til juni. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

Ja, da kan jeg fortelle deg at det tre måneder igjen til lille julaften, hvis du skulle gå rundt og lure på det. Og det betyr at vi kommet til den 23. september. Og heter du Snefrid eller Snorre, så har du navnedag I dag, og Snefrid, det betyr skjønn snø. Skjønn snø, eller skjønnhet I snøen om du vil, og Snorre, det betyr villstyring, så vet du det hvis du har det navnet. Men I alle fall hjertelig til lykke med navnedagen til alle som heter Snorre og Snefrid. Vi gratulerer av Saudi-Arabia med nasjonaldagen I dag, og dagens visdomsord det sagt av Alf Larsen, ja, det var vel visesanger, tror jeg. Menneskets sterkeste egenskap stadig å håpe. Menneskets sterkeste egenskap stadig å håpe, og det vet vi at mister et menneske håpet, da det ikke så enkelt å finne motivasjon til å gå videre. Og Aftenposten kan denne dagen melde bare en liten notis på fremsiden noe av det viktigste som skjedde I moderne norsk historie. I 1905 da, meldte de, forhandlingen I Karlstad fullført, og enighet om oppløsning av union kommet frem. Det var alt de skrev om den saken, men I stedet for så skrev de om at det gikk rykte I Karlstad om at den svenske regjering sin sovevogn var I ferd med å bli oppvarmet på Karlstad stasjon, og derfor så trodde han kanskje at forhandlingene var over, og at de skulle reise tilbake til Karlstad, nei, til Stockholm. Og dermed så var union oppløst, og krigsfaren som var nok så reell disse høstene,

0: nå har jeg ringt til Lars Monsen, ikke han på TV, men en som lever litt på samme måten. Vi har ringt til Stadlandet, og Lars Monsen, hvorfor bor du der når du østlending?
1: Nei, det har jeg gjort mange år allerede, så litt av grunnen til at jeg flyttet dit var jo i første omgang surfinga som trakk meg til Stadlandet, til bølgene I Hoddevik og Ervik. Og så I møte med disse bølgene så møtte jeg altså mennesker og kristne folk som ledet meg til tro. Og så ble det en naturlig plass for oss etter hvert som vi gifta oss og bosette oss her. Og, ja.
0: Ja, for du og familien, dere aktiv I, det Pinsekirke og Stad det heter?
1: Ja. Vi aktive I Philadelphia stad, som en pinsemenighet.
0: Fortell oss litt om det som foregår der.
1: Ja, det har, jeg vil si det har vært en veldig positiv utvikling og vekst, for så vidt, over veldig mange år. Så det ikke noe sånn kaboom-ting. Det har vært et stabilt, flott, oppbyggelig arbeid som har vært gjort I alle fall siden vi flyttet hit, så det begynner å bli 14 år siden. Så det en aktiv forsamling, menighet som springer ut av godt over 50 år med menighetsarbeid. Men det lå, arbeidet lå nesten litt brakk, nesten, da vi kom hit. Og så har det bare gradvis blitt tilført flere og flere, og så har det arbeidet blitt mer og mer omfangsrik, og ja, en fin utvikling over mange år, en stabil, fin utvikling.
0: Og nå går det rykte om at dere skal bygge på kirka dere?
1: Ja da, de ryktene sanne I så grad, så... Vi har jobbet med planer for utvikling av et nytt bygg da, I, jeg tror, nesten 10 år. Og så har det møtt mange, mange, mye som ikke har gått med det. Og det har tatt fryktelig lang tid uten at den har fått gjort noe. Og så har vi til slutt så landet vi på at vi bygger på en stor møtesal på eksisterende bygg. Så et slags tilbygg da. Så det der vi landet og har gravd ut byggetomt og begynt å støpe vegger.
0: Hvor vi hen rent sånn geografisk stad? Det jo et litt flytende begrep for noen av oss.
1: Ja, så stad jo en halvøy som stikker ut I Atlanterhavet. Så vi altså på lesiden av Stadlandet, altså ikke helt mot havgapet, men på fjordsiden. Så vi I bygda Leikanger.
0: Og da samles dere der til gudstjeneste regelmessig, og har både små, ja. Store og unge og eldre I forsamlingen.
1: Ja da, da det gudstjeneste hver søndag klokka 11 hele året. Det det, og så har vi... søndagsskole eller barnekirkearbeid I tre ulike alderstrinn eller aldersfordelinger og så har vi en av søndagen I måneden som vi kaller for allesammensøndag som en familiegudstjeneste med tilrettelagt for barn og voksne I alle aldre til å delta på en samlet gudstjeneste da.
0: Du nevnte jo at du kom egentlig til Vestland en gang I tiden, litt på grunn av bølgen og surfing og sånn. Har dere mye kontakt med surfermiljøet som ute med strendene I Hoddevik og på Stadlandet?
1: Ja, kontakt jo relasjonelt, så det kan bli litt kunstig å snakke om at en organisasjon har kontakt. Jeg tenker mer at mennesker har den kontakten som de har med de sammen med. Og det mange surfere I menigheten, og de har kontakt med sine venner som naturligvis surfere. Ja, det mye kontakt og mye, mye kontaktflate der, og så startet vi en organisasjon I Norge for noen år siden, en som heter Christian Surfers Norge, som en forgreining av en internasjonal misjonsorganisasjon rettet mot surfere da.
0: Fortell litt, fortell litt mer om det.
1: Vi har en konkret kall og ønske om å være til stede I surfmiljøet og virke der hvor vi ellers har naturlig interesse og ta med troa der vi
0: Det vel noe mange kristne kan lære av om man ikke driver med surfing?
1: Ja, det absolutt overførbart, og visjonen til Christian Surfers jo å nå surfere med evangeliet, og det jo ikke noe annerledes enn for andre å nå, eller for andre kristne målsettinger om å nå andre mennesker. Det bare at det litt mer spissa fordi surfekulturen litt mer spesifikk, så det ikke så lett å nå inn der hvis ikke du kjenner den type subkultur.
0: Hvis noen nå hører på, Leif Monsen har lyst til å bli en del av fellesskapet dere I Pinsemenighet og Stad, hva gjør han da?
1: Nei, da det bare å komme og ta kontakt og bli med, og vi har life-grupper eller sånn bibelgrupper ukentlig, og bønnemøte ukentlig, og det tweens-arbeid for 5. 7. klasse, og vi har ungdomsarbeid for 8. klasse og oppover. Stort sett annet hver uke eller hver uke ja. Så det ting som skjer

0: Ja, veldig kjekt å snakke med Leif Monsen og bli oppmuntret til å få flotte ting på Stadlandet. Det veldig kjekt, og vi heier på dere, og kan hende vi må ringe til dem igjen en gang senere, men da har jeg sluttet I Radio Sunnmøre, så det blir ikke mitt ansvar å gjøre akkurat det da, men vi får ta en ting I gangen, tror dere ikke det? Nå skal vi la Jon Hardang snart få komme til ordet, men vi kan også si litt at vi har hørt det innimellom her da, så jeg glemte å si Sveinung Hølmebakk sang jo til oss, du vet vel om at du verdig full. Og så var det Ernie Haas og Signature Sound som stod for dagens engelske innslag her I dagens kaffepause denne onsdagen med sangen Oh the glory did roll og så vi kom altså fram til vindu mot livet da og jeg har sagt det så mange ganger at noen av dere kanskje lei av å høre det men vi har satt av tida fra cirka halv ett til fem på ett I kaffepausen og da blir det jo samme tida fra halv 11 til fem på 11 om kvelden da når vi sender de repris igjen til å fordjupe oss I Bibelen det jo sjelden feil å gjøre det og Jon Hardang som var både radiopastor og tv-pastor før han pensjonerte seg han flinkere enn de fleste til å fordjupe seg I Bibelen så nå skal vi få være med han inn og I dag overskriften det gjelder Guds folk
1: Ildstedet Johan R. Sunde har nå haust sal på et stort utvalg peiser og vedovner fra Gjøtul, Skann og Ild. Her kan du spare opp til 25 000 kroner. Som din lokale ekspert på Ildsted hjelper Johan R. deg med å finne rett løsning for din heim og følge deg gjennom hele prosessen fra inspirasjon og rådgivning til ferdig montert ildsted. Hold deg varm I vinter med ekte varme fra et kvalitetsildsted som Johan R. Sunde. Ta turen innom ildstedet Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Sambandet Forlag, AS.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt Perler fra Salmenes bok. Og som du altså hører av titelen, det Salmenes bok det her vil handle om. Og alle de 12 salmene som vi tar fram I denne serien, de hentet fra den første salmeboken I Salmenes bok, nemlig salme 1-41. Vi skal I dag fortsette med å lese fra den salmen som vi begynte på I det forrige programmet, nemlig salme 33. Da leste vi vers 1-9, men I dag skal vi lese siste delen av salmen, altså versene 10-22. Jeg har kalt dagens program «Det gjelder Guds folk». Herren omstyrter hedningenes råd, Han gjør folkenes tanker til intet. Herrens råd står fast for evig, hans hjertes tanker fra slekt til slekt. Salig det folk som har Herren til sin Gud, det folk han har utvalgt til sin eiendom. Fra himmelen skuer Herren ned, han ser alle menneskenes barn. Fra det sted hvor han bor, ser han ned til alle dem som bor på jorden. Han den som har skapt deres hjerter, alle sammen, og han gir akt på alle deres gjerninger. En konge frelses ikke ved sin store makt. En helt reddes ikke ved sin store kraft. Hesten ikke å stole på til frelse, og med sin store styrke redder den ikke. Se, Herrens øye ser til dem som frykter ham, som venter på hans miskunn, for å utfri deres sjel fra døden og holde dem I live under hungersnød. Vår sjel venter på Herren. Han vår hjelp og vårt skjold. Ja, I ham fryder vårt hjerte seg, fordi vi setter vår lit til hans hellige navn. Din miskunnhet være over oss, Herre, slik som vi håper på deg.

har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump I går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein og sier I et intervju med NRK at han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Rød Larsen forteller videre at han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. Rød Larsen nå siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Tidligere utviklingsminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk I utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Senterpartiets fylkeslag I Nordland, Troms og Finnmark vil utrede et oljeraffineri I Nord-Norge for å styrke drivstoffberedskapen, melder NRK. Bakgrunnen en rapport som peker på at Norge avhengig av importert diesel, marin gassolje og flydrivstoff. Forslaget begrunnes med sårbarhet ved få transportårer til landsdelen. Regjeringen foreslår å bruke 94 millioner kroner på en nasjonal tjeneste for presis tid. Målet å styrke beredskapen for samfunnskritiske systemer der tidssignaler fra satellitter kan forstyrres. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at riktig og sporbar tid avgjørende. Meta sier at selskapet I år, med bistand fra politiet I Singapore, har fjernet over 3,7 millioner brukerkontor knyttet til svindel på Facebook og Instagram. Politiet har bistått med informasjonssamarbeid I 2 år. Meta melder at over 113 000 kontor ble slettet fra januar til juni. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Ari Love Hallås, og det er ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Det var gruppen Greater Wiffle som inledde dagens gospeltime. He still been God. Han ville fremdeles vært Gud før om han ikke gjorde et eneste under. Mannen fra Nazaret som gikk her på jorda nettopp fordi at han var den han var. Og denne gruppen Greater Wiffle den ble startet I USA I 1990 og fremdeles I aller høgste grad oppegående. Og en stor del av denne timen skal de få lov å synge til oss og vi skal presentere dem og fortelle litt om dem etter hvert. Og så skal vi ha med oss allsang fra en kirke I USA hvor en av dem som med I denne gruppen står for arrangementet. I tillegg til litt andre ting, det hovedplanen da for dagens gospeltime her på Radio Sunnmøre. Vi skal I midlertid først til Danmark og så til Romsdalen før vi skal vende tilbake til Greater Wiffle og USA. Og på sommeroasen I Danmark, eller sommeroase, dansk sommeroase, vi kjenner jo oasebevegelsen fra Norge også, så hadde Arvid Asmundsen en sang sammen med flere andre, det nåde nok for oss, og det neste sangen her I gospeltimen på Radio Sunnmøre.

Det var altså en sang fra Oase i Danmark. Nå skal vi til Romsdalen og til Verma, øverste bygda I Romsdalen, før du kjører inn I neste fylke. Og rett før du kommer opp til Bjorli, så ligger Rød Støl en liten tro-tre gaffbruk, og der vokste fire søsken opp. Nå ingen av dem som bor der oppe. Det var Paul og Reidar og Gerd og Aud Laila, alle med etternavn Rød Støl. Og for et tid tilbake så gikk de I studio og sang inn en nokre sanger som vi på Radio Sunnmøre har fått lov å bruke. Og en av de sangene de sangen, den heter Korplata, og den skal du få høre nå. Om dette gospelmusikk eller ikke, det tror jeg det kan gå an å diskutere. Ikke den spesielt kristelig sang heller, men det en morfamsang. Når kjæringa maser og den minste gret og regnet høljer ned før jul, sånn begynner han. Det en rett og slett en liten festlig sang. Og jeg har jo den tanke da I min enfoldige tilværelse at det å smile, være I godt humør og av og til kunne humre og le litt, det det veldig få som tar skade av, og dette her en sang som får oss til det. Du skal ha levd en stund da kanskje for å skjønne alle referansene her. Her snakkes det om Bjørt Marie Gjerde, kringkastingssjefen og politikeren som levde for en stund siden, og om sanger som ble sunget på skolen I gode gamle dager. Men hør med den, og når de sunget så skal vi gå tilbake igjen til det som dagens hovedsak, nemlig Great Riften og deres gospel musikk.

Operator Wiffen ble startet I 1990 og har altså da feiret sitt 30-års jubileum med god margin og en av, vi må vel lov å si det, I dag I alle fall en av Sørstatsgospelens mest populære trioer og har gjort mange store opptredene innimellom. Gruppa den ble dannet rett før jul I 1990, da var det en kaffe til Mark Tremble, han hadde sunget med Cathedral Quartet, det hadde jo de fleste der borte, og så sang han inn et album sammen med Gerald Wolfe, som jo har vært lederen for Greater Riften siden den gangen, og så fikk han med seg en tenor som heter Chris Ellman, og denne gruppa ble altså da startet rett før jul I 1990, og ble, først, ble en suksess nok så snart da, og har opp igjennom året både hatt sine egne TV-opptredene, de har vært med I Bill og Gloria Gaither sine sammenhenger og på egen hånd, og har cirka 175 opptredene hvert år, Greater Wiffen hatt I mange, mange år. De skal nå få synge en sang som heter My Name is Lazarus, mitt navn Lazarus, og den sangen begynner med ordet suppose, forestill deg. Av og til kan vi jo sitte og forestille oss hvordan hadde vært hvis det var sånn og sånn, og her forestiller han seg at de fire karene som bar den lamme mannen til Jesus, kanskje husker du den fortellingen fra Bibelen, de kom med kameraten sin, han hadde vært lam fra fødselen, så de bar han på båre, og så var det så mye folk I huset der Jesus var at de kom ikke inn, så de gikk opp på taket, huset I Israel den gangen hadde jo flate tak, og så bar de han opp der, og så reiv de rett og slett opp taket, og når de hadde fått et stort nok hål, jeg ville jo tro at både Jesus og dem som stod nede skjønte hva som foregikk, og de kunne jo gjerne sagt at bare kom ned trappa og kom inn, men det gjorde de ikke. Av en eller annen grunn så fikk de holde på I fred til de fikk stort nok hål, og så firte de altså båre med tau ned til Jesus, og han helbreda den lamme, og den lamme reiser seg og går, og så synger de altså at forestill deg at disse fire stoppa før de kommer dit og tenker at nei, dette et for vanskelig tilfelle for Jesus. Vi gir opp, og så viser det seg da at den ene av dem var Lazarus, han som var død, og som Jesus vekte opp igjen fra dem døde. Så nå skal han få lov å synge denne vidunderlige, flotte, morsomme, og herlige og oppbyggelige gospelsangen til oss. My name is Lazarus.

Great Revision skal få synge en sang til dem som litt I samme gata og handler om Lazarus som ble kalt ut av grava. He called me out heter neste sang. De startet altså I 1990, og han som har ledet gruppa hele veien, han heter Gerald Wolf. Vi skal se litt mer om han senere, men ypperlig pianospiller, blant annet en god sanger. Og han forteller at han hadde gitt ut to soloplater på slutten av 80-tallet, og så reiste han rundt, hadde ca. 120 konserter I året som solist, men så var det en kar I plateselskapet, så spurte han om han ikke hadde vurdert om han skulle sette sammen en gruppe og synge sammen med dem, men Gerald Wolf svarte at det var han ikke klar for. Han syntes det var et for stort ansvar å ta på seg for å danne en sanggruppe på den måten. Det jo ikke bare at du skal synge sammen, du skal faktisk få det til å gå rundt, det økonomisk, og du skal kunne leve av det. Og det ansvaret var han ikke klar for, men så fødde han til, men hvis den rette personen noensinne skulle ringe til ham og spørre om det, så skal jeg I alle fall vurdere det. Og så går det en 2-3 måneder, og så helt ut av det blå, som det heter, så ringer Mark Tremell til Gerald Wolf og forteller at nå skal han flytte I The Cathedral Quartet, der hadde han vært med tidligere begge to, og så skulle han flytte til Tennessee, der hvor Gerald Wolf bodde. Så spør Gerald Wolf, hva skal du gjøre når du kommer til Tennessee eller flytter hit? Og Mark Tremble han svarer, da skal jeg synge fulltid sammen med det. Og han andre han skjønte jo ikke om dette var spøk eller ikke, men noen få veker senere så var gruppa dannet og resten I historie, sier de. Når Gerald Wolf forteller om dette så sier han det var ikke en planlagt reise eller det var ikke noe vi hadde bestemt oss for å gjøre. Det bare ble sånn fordi at Gud la det til rette sånn, og så bruker han et uttrykk om Gud som jo brukt av andre. Gud, den perfekte tilretteleggeren med den perfekte timingen. Og så har Great Revision altså sunget nå da I over 30 år, og blitt en av verdens mest kjente gospelgrupper fra sørstatene I USA. De skal altså få synge til oss nå da He Called Me Out, en sang som handler om Guds makt over døden.

Jeg har funnet intervju med disse gutta I Greater Riften, eller gutta, de rundt 60 pluss og minus alle tre som med der, hvor de jo forteller om opptura og nedtura, og det vanskeligste, og det de sikkert ikke alene om, sier de det var perioden fra 1920, 21 og 22, når koronaen og coviden herja, og alle konsertene deres ble avlyst. Det var mange artister og sangere I hele verden da, som hadde veldig tøffe tider, for levebrødet deres ble jo borte omtrent over natta, og ikke alle plasser var det kanskje de støtteordningene som myndighetene I Norge da etter hvert klarte å få på beina. Så det har vært det vanskeligste, men som Gerald Ford sier, vi lærte I alle fall en ting av det, at vi forstår ikke alltid det som skjer, men vi får lov å tro at Gud har en plan og at han der gjennom alt det som vanskelig. Vi kjenner ikke fremtiden, men vi kjenner han som kjenner det, sier han. En annen ting som var veldig tøft for gruppa, det var noen år tidligere når Rodney Griffin, han som da lead singer, altså syng melodien da om du vil, I 2003 så fikk han en sak på stemmebåndet sitt som gjorde at han måtte opereres, og da gikk det nok så lang tid, flere uker og måneder. Før han kunne bruke stemmebåndet sitt på vanlig måte. Og da sier han at de to andre, de tok og rett og slett bytta på å synge de ulike stemmene, sånn at han kunne stå på scenen og stort sett bare bevege munnen og få lov å være med, selv om han da ikke kunne belaste stemmebåndet sin. Og han uendelig takknemlig, sier han, for den omsorg som de to kollegaer han da viste han I den perioden. Greater Riften har sunget sammen med mange forfellige grupper dem, og blant annet har de sunget inn en plate sammen med The Boot Brothers og gruppen Legacy 5. Og fra den CD-en eller plata skal vi nå høre sangen Jesus will hear me when I pray. Jesus han vil høre meg når jeg ber.

Ja, du lytter altså til gospelteamet på Radio Sunnmøre, og vi har fokus da det meste av timen I dag på Greater Vision, en amerikansk gospelgruppe som du her hørte sammen med to andre sånne grupper, Legacy Five og Boot Brothers. Vi skal høre en sang til vi fra den utgivelsen var gitt ut I 2020, den, når de feirer sitt 30-års jubileum, og det sangen Happy Jubilee. Det en sang som vi ikke har på norsk, jeg tror ikke vi I nærheten en gang, og, men det en klassiker I amerikansk gospelmusikk. Jubilee, hva betyr det da? Det litt å overfette det på jubileum, men I denne sammenhengen her så betyr det noe mye, mye mer. Jeg tror vi kan si det sånn at hvis du tenker det et jubileum, en 50-årsdag, en 60-årsdag, en 80-årsdag, et gullbryllup og et sølvbryllup og et bryllup og en konfirmasjon og forlovelseselskap og alle flotte og gode ting som kan feires og markeres med fest og moro og kjekk sammenkomst og alt det, og så slår du alt det sammen og så ganger du det til med 1000 da nærmer du det kanskje et jubilee så det altså en fantastisk opplevelse, det uttrykket det blir brukt I en sammenheng, og det når Jesus en dag skal komme igjen og så skal han hente alle dem som tror på han inn til den store bryllupsfesta I himmelen som Bibelen taler så mye om da skal det bli et happy jubilee et lykkelig jubilee altså fest, glede og feiring og så videre og så videre jeg tror det den beste måten å forklare det på det sikkert noen som kan gjøre det bedre men jeg presterer I alle fall ikke bedre enn det

0: Det har jo vært en 5-6 forskjellige personer som har vært med I Greater Vision, men de fleste har vært med lenge. Og Gerald Wolf, han har altså vært med helt fra begynnelsen og var med å grunnla denne gruppa. Han født og vokst opp I en by som heter Morristown I Tennessee og både sanger og pianist og begynte sin profesjonelle musikkarriere når han var bare 17 år gammel og har stort sett drevet med det da, det meste av tida. Han gift med Donna og de har flere barn, men han jo kjent for det å samle folk til allsang, et konsept som blir kalt for gospel music hymn sing, altså gospelmusikk synging av hymner eller salmer. Det har vært en DVD-serie og en TV-serie som noen av dere kanskje har vært borti, hvor han samlet sammen med kona si da folk I en kirke I heimbyen med Morristown, og så deler de ut sangbøker rett og slett, og så synger de allsang ifra sangboka, de gode gamle hymnene eller salmene. Noen av dem har vi på norsk, og noen av dem har vi ikke på norsk, og dette har blitt en stor suksess. Vi skal høre to sanger derifra nå. Den første, det Glory to His Name, og der du hører ikke det her da, men før han introduserer den sangen, så ser Gerald Wolf at, for han baptist, Sørstatsbaptist, og Sørstatsbaptismen, den en også konservativ kristen retning når det gjelder uttrycksform og dans og musikk egentlig. Så sier han det at vi baptister, vi synger han på den måten, men denne sangen, den fortjener en skikkelig pinsevennsnert eller stil, og så sier han til pianisten at du jo pianist, så du vet hva jeg snakker om, gi oss en skikkelig pinsevenn profil på denne sangen, og så syng dem, og de syng omtrent eller de syng akkurat sånn så dette
1: Kick it off there, Sam. Glory to his name,

0: Vi skal høre en sang til, vi fra Gerald Wolf sin allsangkonsept, men før det kan vi jo si litt om de to andre som per dato med I denne gruppa. Rodney Griffin, han har jo vært med helt siden 1993, og har jo skrevet flere av de sangene som Greater Riffen syng da. Han begynte når han var 22 år gammel å skrive kristne sanger. Han gift med en dame som heter Virginia, og de lever I Kentucky og går I en kirke som heter Bible Baptist Church. Og siste mann, han heter Chris Allman, han har ikke vært med så lenge. Han begynte I 2010, ja ja, det jo en stund det da. Han lever I Burlington I New York, det vel, og han da den som synger på en måte tenor I denne gruppa. Han har jo skrevet mange sanger, og ja, hva skal vi si mer om han da? Han gift med Kim og lever I Sundfyll. Han kommer fra New York, staten New York, men han bor I Morristown I samme by som Gerald Wolf I Tennessee, og går I Manly Baptist Church, hvis du skal være veldig lokalkjent der borte. Du skal få en ny sang da, fra dette allsangkonseptet. Det jo et godt konsept, det skaffte en god pianist og en par gode sangere. Samle forsamlingen din og syng I vei på både kjente og ukjente gamle og nye sanger. Og her sangen, There is Power in the Blood.
1: There is power in the blood. Would you be free? Let's sing it.

Vi skal rekke noen sanger til I dagens gospeltime her på Radio Sunnmøre. Greater Vision skal få lov å avslutte, men før det så skal vi ha med oss et par andre sangere. Martina Møllås neste dame ut. Något annat heter sangen. Martina Møllås kjent for mange, blant annet fra programmet Alle Tiders Sanger, som for tiden går på en del TV-kanaler. Hun født I mars I 1978 I Kristianstad I, I Sverige. Hun da både sanger og sangforfatter, eller låtskriver som det da heter, og korleder. Og har studert musikk og sangpedagog og driver med det I tillegg til mye annet. Hun ga ut sin første plate I 2017 og fikk I 2021 utbult stipendet for sin sang. Og musikk, og nå skal hun altså få være med oss her I gospel-teamen på Radio Sunnmøre.

god sang av det skal vi rekke I dagens gospeltime før vi gir oss for dagen. Great Revision skal få lov å avslutte, men før det så skal Philadelphia kirken, det flere kirker som heter det, og det ikke alltid så lett å vite hvem av dem det men mye mulig det fra Philadelphia menigheten I Oslo, pinsebevegelsens hovedkvarter, om vi skal si det sånn. I alle fall så skal han få synge til oss sangen igjen, og så skal vi... avslutte med en liten morsom fortelling fra en opptreden som Great Revision hadde, og så skal han få synge en sang som nok så tankefull, I alle fall for dem av oss som prester eller predikanter. Men nå, igjen med Philadelphia-kirken.

Great Riffen skal få avslutte gospel-teamen I dag. De blir spurt om de kan fortelle en morsom historie, og det har de mange av seg, men den de ler mest av når de sang en sang, og en mann på fremste benk, han ble så velsignet av den at han satt med begge armene, løftet, smilte fra øre til øre, hadde øvnene igjen, og midt I sangen så kommer han rett og slett fram og kysser han som lead singer I gruppa, og rett og slett på kinnet, midt I sangen. Det visst høydepunktet av morsomme ting som Great Riffen har fått lov å oppleve. De skal få synge til slutt «Tell it like it is», så du prest eller predikant, så bør du høre ekstra godt på teksten på denne sangen. Så takk da folkens for følge I dagens gospel-time.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem Bedu står for intro-outro-musikk.

0: nyhetene.
1: Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump I går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. Lokførerstreiken fortsetter, og vi innstiller flere togavganger på Østlandet også inn I helgen. Ifølge en oppdatert oversikt blir 145 avganger innstilt på fredag og 96 lørdag. Det gir færre direkte avganger på flere linjer, blant annet mellom Drammen og Lillehammer. Høyre vil innføre et straffegebyr for ikke møtt hos tannlegen for unge mellom 19 og 28 år. Partiet viser til at nesten 6900 personer ikke møtte til timen I fjor ved det offentlige. Forslaget skal fremmes I forbindelse med statsbudsjettet I oktober. Senterpartiets fylkeslag I Nordland, Troms og Finnmark vil utrede et oljeraffineri I Nord-Norge for å styrke drivstoffberedskapen, melder NRK. Bakgrunnen en rapport som peker på at Norge avhengig av importert diesel, marin gassolje og flydrivstoff. Forslaget begrunnes med sårbarhet ved få transportårer til landsdelen. Regjeringen foreslår å bruke 94 millioner kroner på en nasjonal tjeneste for presis tid. Målet å styrke beredskapen for samfunnskritiske systemer der tidssignaler fra satellitter kan forstyrres. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at riktig og sporbar tid avgjørende. Meta sier at selskapet I år, med bistand fra politiet I Singapore, har fjernet over 3,7 millioner brukerkontor knyttet til svindel på Facebook og Instagram. Politiet har bistått med informasjonssamarbeid I 2 år. Meta melder at over 113 000 kontor ble slettet fra januar til juni. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Musikkkarusellen sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata I Ålesund.

Hei, jeg heter Helge Åkernes, og jeg har valgt meg ut en sang som heter «Kom og se, se hva vår Gud har gjort». Det en innspilling fra Storsalmenighet. Denne her sangen her synes jeg sterk og fin, fordi den handler litt om ikke hva vi kristne måtte gjøre eller ikke gjøre. Det kanskje mye rart i Guds navn, men kom og se, se hva vår Gud har gjort, og se hva vår Herre gjør. Det skjer store ting i verden, hvis vi løfter blikket og ut i det store perspektiv, så skjer det mange ting som ikke vi, kanskje som kristne i Norge, ser her og nå i vårt lille perspektiv. Men Gud gjør store ting, og dette her en sang som på en måte oppmuntrende i forhold til kom og se, se hva Gud gjør, hva han har gjort og hva han gjør, hvordan han virker i en verden som ikke alltid lyser ut av Guds godhet.

grønte klinger lader unge over jord. Intet annet verden bringer håp og trøst som dette ord. For det navn må hate vike, for det navn må ondskap fly.

Radio Sunnmøre sender 24-7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmøre.no for hele sendeplanen.

Jeg heter Oddrun Malum Bjørdal og bor inn på Emblem. En sang som jeg veldig glad I, det en sang som heter Skriv din historie med mitt liv. Det en sang som på en impulsserie som vi fikk da vi var misjonære I Mali. Og den sangen fikk bety veldig mye for meg. På grunn av det at den berører et tema som jeg var veldig opptatt av I mye av valg rundt studier, av jobb og bosted. Og det en sang som jeg har brukt mye I forbindelse med andakta og undervisning senere. Fordi at den sangen, den sier noe om et ønske om at Gud skal få lov til å skrive noe av sin historie gjennom mitt liv. At jeg skal få lov til å gå I hans ferdiglagte gjerninger, og at hans vilje skal få lov til å skje med mitt liv.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Kongefamilien, familie og venner tok i dag farvel med prinsesse Astrid i Ris kirke i Oslo. Kong Håkon og prinsesse Astrids fem barn bar kisten ut av kirken etter gravferdsseremonien. Musikkinnslag ble fremført av Sissel Kyrkjebø og Sølvguttene, og finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetalen på vegne av regjeringen. Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump i går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. Lokførerstreiken fortsetter, og Vy innstiller flere togavganger på Østlandet også inn i helgen. Ifølge en oppdatert oversikt blir 145 avganger innstilt på fredag og 96 lørdag. Det gir færre direkte avganger på flere linjer, blant annet mellom Drammen og Lillehammer. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer i Norge for å kartlegge bedrifter i forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST er trusselbildet skjerpet som følge av krigen i Ukraina. Tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Regjeringen foreslår å bruke 94 millioner kroner på en nasjonal tjeneste for presis tid. Målet er å styrke beredskapen for samfunnskritiske systemer der tidssignaler fra satellitter kan forstyrres. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at riktig og sporbar tid er avgjørende. Meta sier at selskapet i år, med bistand fra politiet i Singapore, har fjernet over 3,7 millioner brukerkontor knyttet til svindel på Facebook og Instagram. Politiet har bistått med informasjonssamarbeid i 2 år. Meta melder at over 113 000 kontor ble slettet fra januar til juni. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bård.
3: Nå får du mobil. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God onsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal få med oss en bibelprat der vi skal snakke om Jesu gjenkomst og det som står I Bibelen om det. Mary, Mary får vi nå med Yesterday.

0: Då har vi kommit till Paulus första och andra brev till Thessalonikerne. Och första Thessalonikerbrevet vart skrivet i 50 eller 52 efter Kristus och är det äldste bevarade brevet från Paulus och den första boken som vart skrivet i det nya testamentet. Hvordan vil dere beskrive første og andre brevet til Thessalonikerne, Johan Halsne og Arild Ove Halås?
1: Det er slik at av de brev vi har fra Paulus en penn i vår bibel, så helt klart det er 13 i tallet, muligens 14, hvis vi tar med Hebreerbrevet, hvis han har skrevet det. Det er vi ikke sikre på, så vi får si 13 vet vi. Så har alle brev sitt bestemte hovedfokus. Selv om man kan ta på mange forskjellige tema, så er det et hovedfokus. Og både i første og andre Thessalonikerbrev, så tenker jeg at det som med de siste ting og tider, eller Jesu gjenkomst å gjøre, og alt som skal skje rundt det, det er hovedfokus hans.
2: Thessalonikerne var jo, Thessaloniki var jo en stor by, det var hovedstaden i Makedonia på Paulus' tid, og Paulus kom jo der, og der møtte de enorm motstand. De måtte jo flykte derifra. Og den kristne menigheten i Thessaloniki, den levde under forfølgelse og motstand hele veien, helt ifra dag 1. Kanskje allermest ifra det jødiske miljøet i byen. Sånn at det er noe som går igjen i disse brevene. Det trøst og oppmuntring i en vanskelig tid. Og så var det jo så Johan sier, altså i den første kristne kirke så hadde de et veldig fokus på Jesu gjenkomst, og de regnet med at det skulle skje mens de levde. Helt tydelig, Jesus har sagt at han skulle komme snart igjen, de forventet at det skjedde før de selv døde. Og så opplever de kristne i Thessaloniki at en del mennesker begynner å dø, noen av alderdom, sånn som alle gjør, men også en del døde på grunn av forfølgelsen. Og da meldte det seg et spørsmål, hva med dem? Går de da glipp av alt det som skal skje når Jesus kommer igjen? Og derfor er det Paulus da har behov for å skrive såpass, det er vel ingen plass, Johan tror jeg han skriver så detaljert om Jesu gjenkomst som han gjør i disse to brevene her.
1: Nei, det er helt rett, han behandler jo det fokuset med Jesu gjenkomst også i andre brev, men ikke så inngående detaljert som han gjør her i disse to brevene.
0: Var det her der bodde de første kristne? Kan dere sette det i en sammenheng i forhold til det vi hørte tidligere om disiplene, og de fikk dette kallet om å gå ut og fortelle om Jesus?
1: De første kristne bodde ikke her, men det er noen av de første kristne på europeisk jord, for det er jo på Paulus side andre misjonsreis, der Paulus egentlig tenker tanken om å dra austur for å kynne evangeliet, så får han dette synet om natta, over dette ropet kom over til Makedonia og hjelp oss. Og så reiser han på det syn og det kallet over til Europa, så det er noen av de første kristne på europeisk jord som her møter. Og det som er verdt å ta med opp i dette, det er at kristendommen sin utbredelse, blant annet med hjelp av Paulus, det skjedde som følge av forfølgelse i stor grad. Altså når storm og begynner i Jerusalem, og Judea og Samaria like de jordens ender, så er det jo en tanke at de beholdt landskapet i Jerusalem og forkynte evangeliet der inntil forfølgelsen begynte. Og som følge av forfølgelse, trykket ble for stort, så ble de spredt omkring, og evangeliet nådde ut. Og når man ser Paulus sin måte å reise på, så har jeg tenkt litt på det nå i helga, om Paulus hadde reist slik og slik, hvis det ikke var på grunn av forfølgelsen. For det, i by etter by, så opplevde han forkynne evangeliet, folk ble frelst, og så begynte forfølgelsen, og så måtte han reise. For eksempel fra Thessaloniki og til Berøa, og så videre.
0: Det er mye snakk om at Jesus skal komme igjen i brevet til Thessalonikerne, som dere nevner, og Paulus skriver om det med et helt annet språk enn det ble gjort 2000 år senere. Hvordan forteller Paulus om Jesu gjenkomst i disse to brevene, og på hva måte har den talemåten endret seg?
2: I 1. Thessalonikerbrev, kapittel

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Kongefamilien, familie og venner tok i dag farvel med prinsesse Astrid i Ris kirke i Oslo. Kong Håkon og prinsesse Astrids fem barn bar kisten ut av kirken etter gravferdsseremonien. Musikkinnslag ble fremført av Sissel Kyrkjebø og Sølvguttene, og finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetalen på vegne av regjeringen. Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump i går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. Lokførerstreiken fortsetter, og vi innstiller flere togavganger på Østlandet også inn i helgen. Ifølge en oppdatert oversikt blir 145 avganger innstilt på fredag og 96 lørdag. Det gir færre direkte avganger på flere linjer, blant annet mellom Drammen og Lillehammer. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer i Norge for å kartlegge bedrifter i forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST er trusselbildet skjerpet som følge av krigen i Ukraina. Tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Regjeringen foreslår å bruke 94 millioner kroner på en nasjonal tjeneste for presis tid. Målet er å styrke beredskapen for samfunnskritiske systemer der tidssignaler fra satellitter kan forstyrres. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at riktig og sporbar tid er avgjørende. Meta sier at selskapet i år, med bistand fra politiet i Singapore, har fjernet over 3,7 millioner brukerkontor knyttet til svindel på Facebook og Instagram. Politiet har bistått med informasjonssamarbeid i 2 år. Meta melder at over 113 000 kontor ble slettet fra januar til juni. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.
3: God onsdag til deg. Du skal få med deg en oppmuntring av Asbjørn Kvalbein og lære om det bibelske ordet og uttrykket øyensten. Men nå får vi Hillsong Worship med At The Cross.

Hvis du vil leve som en disippel av Jesus, gir jeg deg gjerne en idé til å styrke og fornye kristenlivet ditt. Sett av en hel dag til bønn. Bibelen oppmuntrer oss til å be stadig og under alle forhold. Men kanskje det vil få en spesiell betydning for deg om du innvier en hel dag til å be. Jesus brukte en natt til bønn. Nehemia ba noen dager. Moses tilbrakte 40 dager og 40 netter alene med Gud. Prøv med en dag for å søke nærmere fellesskap med Herren. Du kan be for mer og for flere enn du vanligvis ber for. Du kan fremfor alt få et fornyet perspektiv, som om du kom på en åndelig fjelltopp og ser lengre både forover og bakover. Ikke bare om du har spesielle vansker, men i enhver situasjon kan det være godt å stanse opp, tenke over livet ditt, forhold til Gud, tjenesten og andre mennesker. Slik kan du gjøre det. Sett av en lørdag, en hverdag eller en søndag. Du trenger ikke å kunngjøre for enhver hva du skal. Finn et sted der du kan være alene, borte fra forstyrrelser. I den varme årstiden kan du være ute, i en park eller i naturen. Om vinteren kan du låne en hytte eller en leilighet der ingen er hjemme, kanskje et bedehus eller et kapell. Ta med bibel, papir og penn, sangbok, gjerne en andagsbok og ferdig nistemat. Del dagen i tre. Hør på Gud, be for andre, be for deg selv. Ta deg god tid med Bibelen. Les lengre avsnitt i sammenheng, kanskje et helt skrift eller flere. Be mens du leser, og merk deg hva Gud har gjort. Bli kjent med hvordan Jesus er. Bekjenn synder som du blir mint om, og takk Herren for de gode løftene han har gitt. Fra sangboken kan du synge lovsanger. Mange bønnesanger og salmer uttrykker det du ikke kan si med egne ord. Hele tiden kan det være nødvendig å be Gud om hjelp til å konsentrere seg. Avbryt tendenser til å dagdrømme eller feste seg ved noe omkring deg. Ta pauser for å gå, strekke deg og spise. Varier mellom det å lese og det å be. Så er tiden inne for å be for familie, venner og medarbeidere, lidende og forfulgte og dem du kommer på. Tenk fra sted til sted rundt hele kloden. Blir du mint om å ta kontakt med noen av dem, så skriv det ned for å huske. Den tredje delen av dagen kan du bruke til å be for deg selv. Be om klarhet i avgjørelser du må ta, og når du stopper opp kan du lese i Bibelen igjen, helt til Gud minner deg om noe spesielt. Har du en bønnebok, kan du få hjelp til å sette ord på lengslene dine. Du kan også merke deg gode bønner i Bibelen. Et eksempel fra Salmenes bok: «Lær meg, Herre, din vei. Jeg vil vandre i din sannhet. Gi meg et udelt hjerte til å frykte ditt navn.» Bruk god tid på Fader vår og be Jabes bønn. «Og om du ville velsigne meg og utvide mine landområder og la din hånd være med meg. Om du ville lage det så at ingen ulykke kom og jeg ble fri for smerte.» Noter ned tanker og ideer du får. Målet med dagen er å få nye visjoner og en konkret retning å gå i. Men ikke bli skuffet om det ikke ble en spektakulær opplevelse. Tid med Gud er aldri bortkastet. Dagen alene med Herren vil sikkert få betydning for tiden fremover. Kanskje du spør deg selv, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere?

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Tenk deg at du blir utsatt for en uventet og kraftig sandstorm. Det første du vil gjøre er antakelig å beskytte øynene. De er både sårbare og viktige. Våre øyenstener tar vi ekstra godt vare på og viser mye omsorg. Å være en annens øyensten betyr at den er en favoritt eller yndling. Det er godt å vite at vi er betydningsfulle i andres øyne. Du har kanskje hørt om eller selv opplevd å være mammas øyensten. Uttrykket det møter vi fire ganger i Det gamle testamentet. I 5. Mosebok 32,10 og i Zakaria 2,12 så omtales Israels folk som Guds øyensten. I Salme 17,8 så ber David Gud om å vakte ham som sin øyensten. Og i Salomos ordspråk 7,2 så formanes vi til å ta vare på Guds ord som en øyensten. Er du redd eller bekymret? Da kan du gjøre som David, be Gud om å vokte deg som sin egen øyensten. Tenk å få være Guds øyensten, Guds favoritt. Da er du trygg. Og samtidig er det en gjensidighet, for vi skal verne om Guds ord som en øyensten. Og hvis vi kaster hans ord over bord, så stiller vi oss selv utenfor hans beskyttelse. Det viser Israels historie. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Kongefamilien, familie og venner tok i dag farvel med prinsesse Astrid i Ris kirke i Oslo. Kong Håkon og prinsesse Astrids fem barn bar kisten ut av kirken etter gravferdsseremonien. Musikkinnslag ble fremført av Sissel Kyrkjebø og Sølvguttene, og finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetalen på vegne av regjeringen. Lokførerstreiken fortsetter, og vi innstiller flere togavganger på Østlandet også inn I helgen. Ifølge en oppdatert oversikt blir 145 avganger innstilt på fredag og 96 lørdag. Det gir færre direkte avganger på flere linjer, blant annet mellom Drammen og Lillehammer. Regjeringen foreslår å bruke 94 millioner kroner på en nasjonal tjeneste for presis tid. Målet å styrke beredskapen for samfunnskritiske systemer der tidssignaler fra satellitter kan forstyrres. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at riktig og sporbar tid avgjørende. Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump I går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer I Norge for å kartlegge bedrifter I forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST trusselbildet skjerpet som følge av krigen I Ukraina, og tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Meta sier at selskapet I år, med bistand fra politiet I Singapore, har fjernet over 3,7 millioner brukerkontor knyttet til svindel på Facebook og Instagram. Politiet har bistått med informasjonssamarbeid I 2 år. Meta melder at over 113 000 kontor ble slettet fra januar til juni. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.
3: Nå får du ettermiddagssending. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Ja, da kan jeg fortelle deg at det 3 måneder igjen til lille julaften, hvis du skulle gå rundt og lure på det. Og det betyr at vi kommet til den 23. september. Og heter du Snefrid eller Snorre, så har du navnedag I dag. Og Snefrid, det betyr skjønn snø. Skjønn snø, eller skjønnhet I snøen om du vil, og snorre det betyr villstyring, så vet du det hvis du har det navnet. Men I alle fall hjertelig til lykke med navnedagen til alle som heter Snorre og Snefrid. Vi gratulerer av Saudi-Arabia med nasjonaldagen I dag, og dagens visdomsord det sagt av Alf Larsen, ja, det var vel visesanger, tror jeg. Menneskets sterkeste egenskap stadig å håpe. Menneskets sterkeste egenskap stadig å håpe, og det vet vi at mistet et menneske håpet, da det ikke så enkelt å finne motivasjon til å gå videre. Og Aftenposten kan denne dagen melde bare en liten notis på fremsiden noe av det viktigste som skjedde I moderne norsk historie. I 1905 da, meldte de, forhandlingen I Karlstad fullført, og enighet om oppløsning av union kommet frem. Det var alt de skrev om den saken, men I stedet for så skrev de om at det gikk rykte I Karlstad om at den svenske regjeringen sin sovevogn var I ferd med å bli oppvarmet på Karlstad stasjon, og derfor så trodde han kanskje at forhandlingene var over, og at de skulle reise tilbake til Stockholm. Og dermed så var union oppløst, og krigsfaro, som var nok så reell disse høstdagene I 1905, den var over. Og så skal vi gjøre et langt hopp tilbake I tid til før Jesu fødsel, en av dem som virkelig har skrevet seg inn I historien med store bokstaver. Den romerske keiser Augustus, han ble født denne dagen I år 63 før Kristus, og han døde 14 år etter Jesu fødsel og ble en forholdsvis gammel mann og regjerte I Romerriket I over 40 år. Han var først general, og det var han som... erobret Egypt og tvang dronning Kleopatra til å ta sitt eget liv, så han var en bestemt mann og en hard mann, den godeste Augustus. Og I 1241 så ble Snorre Sturlason drept denne dagen, det kunne jeg faktisk sagt litt om, for det har jeg lest om. Han prøvde å rømme ut en kjellergang, men så ble han forrådt og avslørt, og så ble han drept av sine fiender. Skalden og høvedsmann og rikmann og forfatteren Snorre Sturlason på Island. I 1846 så ble planeten Neptun oppdaget, den jo nå degradert til dvergplanet, stakkars liten, men han antar at Galileo Galilei faktisk så Neptun så tidlig som I 1613, men han ikke 100% sikker på det. Og en stor mann I norsk historie, og en av kanskje de aller mest innflytelsesrike sunnmøringer som noensinne har levd fra Hovdebygda, Ivar Aasen, han døde denne dagen I 1896 og la ned et enormt arbeid. Med å kartlegge det norske språk, og det vel kanskje ingen nordmann som har reist så mye I sin samtid som det Ivar Aasen gjorde. Han var innom så å si alle landets kommuner I sitt liv. Så ble Saudi-Arabia erklært stiftet I 1932, og familien Saudi tok jo kontroll der, og de regjerer den dag I dag, og derfor heter det Saudi-Arabia. Åge Hareide har bursdag I dag. Jeg vet ikke om du hører på Radio Sunnmøre, Åge Hareide, men du født I 1953. Lykke til med bursdagen. Fotballtrener, vi må jo ta med disse virkelig kjente sunnmøringene. Jeg tror vi kan skrive han inn akkurat der. I 1991 så erklært Armenia seg for uavhengig av Sovjetunionen denne dagen, og I 2004 så åpnet Lidl, dagligvarekjede og Lidl, sin første butikk I Norge. Det gikk ikke særlig bra, vi var ikke klar vi I Norge for andre typer kjøttpålegg og brød og melk og sånn enn det vi var vant til fra før, så Lidl dem. De ga opp etter 4 år og la ned I 2008. Ja, som sagt, 3 måneder igjen til lille jord.

Joanær Sunde vil hjelpe deg å fornye heimen din. Akkurat nå kan du spare opp til 30% på et stort utvalg golv. Du kan velge mellom vinyl, laminat, klikkvinyl, parkett og teppe. Ta turen innom og finn golvet som passer din stil og din heim. Happy Homes, Joanær Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

0: trosvitaminer, energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Helt sør i Alaska så ligger en liten landsby som kalles Port Protection. Den har bare 50-100 innbyggere, men har blitt kjent gjennom naturprogrammet på TV om Alaska sine villmenn. Her møter vi jegere og fiskere med langt kvitt skjegg og selvlaget lue av minkeskinn. Selvstendige, selvunderholdende, stolte og hardtarbeidende skaffer dem brensel og mat til seg og sin familie. Livet i Port Protection er ikke akkurat et liv for bekvemmelige byaser. Ofte drar de alene ut på sjøen for å fange en stor kveite som kan mette familien, eller for å finne noe drivtømmer som kan sages opp og gi varme gjennom en kald Alaska-vinter. Livet oppleves ikke akkurat enkelt og lett. Fare og død kommer tett på livet. Den som ønsker å søke det enkle liv, vil neppe trives i Port Protection. I et av TV-programmene kom en av disse eventyrerne til Alaska sin utpost med følgende utsagn. Det er ikke bekvemmeligheter, men besværligheter som gir livet verdi. Setningen og uttrykket var så godt sagt at det klarte å spikre seg fast i hodet mitt. Det er altså ikke bekvemmeligheter, men besværligheter som gir livet verdi. Her finner vi en dyp og viktig sannhet. Den at vi vokser mer på motgang enn på medgang. Kan det faktisk være slik at medgang er vanskeligere å takle enn motgang? Det virker nesten som i bakvendtland, for alle ønsker vi oss heller bekvemmeligheter enn besværligheter. Heller medgang enn motgang. Jeg kjenner i alle fall ingen som heller lengter etter et vanskeligere liv framfor det enkle liv. De som velger å bosette seg altså i Port Protection eller andre av Alaska sine utposter, vet at de må gi avkall på mange av livets bekvemmeligheter. I møte med hardt arbeid, svette, kamp og risiko kjenner de at de virkelig lever. De velger å la livet være som en båt ute på et stormfullt hav i stedet for å ankre opp livets båt i havna. Det er jo bekvemmelig å ligge i havn, men det var ikke der båten ble bygget for å være. Jesus har ikke lovet noen av oss et enkelt, bekvemt og suksessfullt liv. Medgang smaker godt, men kan også utgjøre en fare for mitt åndelige liv. Rikdom og lysten etter ting og tang smaker av bekvemmelighet. Det ligger så naturlig for meg å søke det gode og det lette liv. Jesus fortalte disiplene sin en lignelse om en såmann som sådde Guds ord i ulikt jordsmonn. Han sa at noe av såkornet falt blant tornebuska. Det er de som hører ordet, sier Jesus, men dette livets bekymringer, rikdommens bedrag og lysten på alle andre ting kommer inn og kveler ordet så det ikke bærer frukt. Guds ord sådde et nytt liv inni meg og deg. Men så glemte jeg kanskje å gi ordet næring. I stedet ble hjertet og øynene rettet mot rikdom, ting og tang, det bekvemmelige liv. Sakte, men sikkert så døde det nye gudslivet ut. For all del, jeg mener ikke å si at vi må søke et så vanskelig liv som mulig, at jo flere besværligheter vi opplever, jo bedre vil det åndelige livet gå. Nei, også livets bekymringer kan kvele Guds ord. Den dype sannhet som ofte er tung å erkjenne er denne, at verdien og kraften i livet vår oftere øker når vi opplever motgang enn medgang, besværligheter enn bekvemmeligheter. Vårt beste eksempel og forbilde på dette, ja, det er jo Jesus selv. På korset, nettopp da livet var som vanskeligst, fikk Jesu liv en verdi som du og jeg kan høste av ennå i dag, ca. 2000 år senere. Tøffingene i Port Protection lever tett på døden. Som en kristen lever jeg av døden, av at Jesus døde for mine synder. Det har gitt livet mitt verdi.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.
2: Da det snart nyhetene, før det Mercy Me med Time Has Come.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Kongefamilien, familie og venner tok i dag farvel med prinsesse Astrid i Ris kirke i Oslo. Kong Håkon og prinsesse Astrids fem barn bar kisten ut av kirken etter gravferdsseremonien. Musikkinnslag ble fremført av Sissel Kyrkjebø og Sølvguttene, og finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetalen på vegne av regjeringen. Lokførerstreiken fortsetter, og Vy innstiller flere togavganger på Østlandet også inn I helgen. Ifølge en oppdatert oversikt blir 145 avganger innstilt på fredag og 96 lørdag. Det gir færre direkte avganger på flere linjer, blant annet mellom Drammen og Lillehammer. Regjeringen foreslår å bruke 94 millioner kroner på en nasjonal tjeneste for presis tid. Målet å styrke beredskapen for samfunnskritiske systemer der tidssignaler fra satellitter kan forstyrres. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at riktig og sporbar tid avgjørende. Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump I går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer I Norge for å kartlegge bedrifter I forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST trusselbildet skjerpet som følge av krigen I Ukraina, og tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Meta sier at selskapet I år, med bistand fra politiet I Singapore, har fjernet over 3,7 millioner brukerkontor knyttet til svindel på Facebook og Instagram. Politiet har bistått med informasjonssamarbeid I 2 år. Meta melder at over 113 000 kontor ble slettet fra januar til juni. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.

Vi skal I denne timen få høre om en puslete mann når vi skal få ladestasjon av Øyvind Benestad og Torgeir Tynes deler noen tanker om en song han glad I. Men nå får vi Mary Mary med Love You That Much.

Jeg heter Ottar Myrseth, og trua mi på Gud er viktig for meg, for hvis ikke, så vil jeg måtte ta ansvar for alt I mitt eget liv, helt på egen hand. Jeg tror at Gud har skapt meg, gitt meg livet, og gitt meg leveregler og en målsetting for livet mitt, og uten det, så vil jeg oppleve meg selv som lost I tilværelsen.

0: Uten Jesus jeg ikke rare karen. Jeg kunne nok ha levd et standardliv I velstand og makelighet. Tjent noen kroner, kjøpt hytte og hus, biler og båter, produsert noen etterkommere, fått meg et navn. Men det ville bli tomt uten Jesus. Jeg mener det, tomt, trist. Det passer ikke meg å leve uten håp og tro og kjærlighet. Når jeg møter ham I evangeliene, I bønnen, I nattværen, I fellesskapet, så ser jeg ham for meg, han som frelseren, Herren og Mesteren. Han gjorde ingen synd, og det fantes ikke svik I hans munn. Dette skriver apostelen Peter I sitt første brev I kapittel 2, vers 22. Jeg elsker ham. Det sant. Jeg kan ikke la være. Han så aksepterende, stimulerende, inspirerende. Jeg skjønner ikke hvorfor, jeg som knapt klarer å akseptere meg selv, men han gjør det, og han svikter ikke. Det smerter når familie og venner svikter. Da føler jeg meg glemt, avvist, verdiløs. Jesus der hele tiden. Han holder meg fast. Det rart at jeg glad I ham som har gitt meg alt? Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Ja, nå er vi på onsdagskafé i Sykkylven her, og mitt navn er Torgeir Tynes. Jeg fra Sykkylven og med på å drive den onsdagskaféen her nå. Men også, det blitt en del turer i utlandet, og en av de turene var vel i 2002, og da var vi på misjonsmarka i Kina. Og der opplevde vi vel noe som vi aldri glemmer. Vi fikk lov å oppleve en helt full kirke, med et kor som stod og sang, og full sal med folk, kinesere i dongerijakke, all over, og så var det vi norske som stod der og sang. Og sangen som lydde på kinesisk og på norsk, det var namnet Jesus, blekner aldri. Så den som de synger her i Norge, på bedhuset og andre plasser, det var også en virkelig en sang som de sang og trodde på i Kina. Og det var for meg en veldig sterk opplevelse å se alle de som strålte der fremme i koren når de sång namnet Jesus blekner aldri.

Vi har mye å være takknemlige for når vi ser rundt oss. Og så handler det litt om fokus da. Om hva en, ja, hvordan en ser på ting rundt seg og det som skjer og opplevelsene av det. Takknemlighet det David André Østby nå skal synge for oss før vi runder av denne timen.

0: Kongefamilien, familie og venner tok I dag farvel med prinsesse Astrid I Ris kirke I Oslo. Kong Håkon og prinsesse Astrids fem barn bar kisten ut av kirken etter gravferdsseremonien. Musikkinnslag ble fremført av Sissel Kyrkjebø og Sølvguttene, og finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetalen på vegne av regjeringen. Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump I går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein og sier et intervju med NRK at han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Rød Larsen forteller videre at han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. Rød Larsen nå siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Tidligere utviklingsminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk I utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Lokførerstreiken fortsetter, og vi innstiller flere togavganger på Østlandet også inn I helgen. Ifølge en oppdatert oversikt blir 145 avganger innstilt på fredag og 96 lørdag. Det gir færre direkte avganger på flere linjer, blant annet mellom Drammen og Lillehammer. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer I Norge for å kartlegge bedrifter I forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST trusselbildet skjerpet som følge av krigen I Ukraina. Tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Sendingen sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
2: Får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God onsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. Vi skal starte med Segerens Krone og Ida Møller og Jeanette Alfredsson som synger for oss.

I søndagens tekst skal det handle om Peters svigermor og andre syke, og vi tar en prat med prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge, om innholdet I teksten. Vi får ord til ettertanke av Peder Almedal, og vi får med oss et Irenes kvarter. I tillegg så skal vi se på oppslagstavlen. Men nå skal Mette og Roger Sørensen synge «Det finnes en kjelde».

0: Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerhol Leivås som les den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge, om innholdet i denne vekas søndagens tekst.
1: Matteus 8, 14-17. Peters svigermor og andre syke. Da Jesus kom hjem til Peter, fikk han se at svigermor hans låg og hadde feber. Han rørte ved handa hennes,

0: tjene henne med å gjøre henne frisk. Og så skifter rollene. Hun står opp, og så begynner hun å tjene han.
1: Mm.
0: Det litt vakkert.
1: Mm. Hvorfor det viktig for evangelisten å fortelle at Jesus både rørte ved mennesket, drev ut vonde ånde og helbreda alle som var syke I hermetegn? Hva sier det om Jesus?
0: Ja, det som står I verset etter det du nettopp siterte nå, det en link tilbake til profeten Jesaja. Slik skulle det oppfylles det ordet som talet gjennom profeten Jesaja. Han tog bort våre plager og bar våre sykdommer. Og det som jeg tenker med det her, og som ofte blir både neglisjert I kirkene våre, men også kanskje rista på høyde av I våre rasjonalistiske samfunn, det at helbredelse, det skjer ikke.
1: Mm.
0: Det var kanskje noe på Jesu tid, eller hos enkle mennesker som trodde at faktisk funket sånn, men i den bibelske fortellingen, de bibelske fortellingene, så skjer det. Og her det en ren helbredelse av en som febersjuk, og da tror jeg at grunnen til at Matteus legger til at det skjer med mange, det var, dette her var noe som skjedde der Jesus gikk fram.
1: Mm.
0: Altså folk ble fridd fra onde ånder, og de ble friske fra sykdommer. Så helbredelse faktisk noe som fysisk også, og som mulig der Jesus går fram, eller han lar skje, og som vi vet også har fulgt kristen kirke i århundrer og opp til vår tid, der mennesker på uforklarlig vis blir friske.
1: Men her står det, han tok bort våre plager og bar våre sykdommer. Og det vil jo da nødvendigvis ikke si at hvis du ber til Jesus om å bli frisk, så blir du frisk. Det står jo at han bærer våre sykdommer. Hva kan det bety for oss I dag?
0: Ja, altså dette her jo tatt ifra Jesajas 53, som blir jo kalt det jo en slags messias profeti da, om den Herrens lidende tjener. Og jeg tenker at en ting å bli helbredet fra fysisk sykdom, eller som vi hørte om Lazarus sist søndag, at han ble vekt opp fra de døde. Altså der en kraft i Jesu ord, som går utenfor vår virkelighet og som vi ikke forstår. Og denne kraften, den har han gitt til kristne som ber I hans navn. Det skal skje under i Jesu navn. Og det skjer ikke alltid. Og vi vet også at på Jesu tid så var det mange han ikke helbredet. Altså sykdom ble ikke utryddet på Jesu tid I Jerusalem. Den var der fortsatt. Men der han gikk fram så ble mange friske. Og her står det til og med lekte alle som var syke. Og det forstår jeg i den settingen der han gikk fram. Og det skjer, og det mulig også I dag. Men når Matteus linker dette til Jesaja, profeten Jesaja 53, så det link til et større bilde. At Jesus han helbreder oss fra mye mer enn bare fysisk sykdom. Han går inn til kjernen av vårt problem, som vår motstand mot Gud, og fiendskap mot Gud. Og så ligger det som du sier, det at det han ikke bare tok bort våre plager, men han ber våre sykdommer. Og kanskje det at han med oss I sykdommen. Mange vittner også om det, at de har trøst I det som er vondt.
1: Mm. Ja, det akkurat det siste du sier, så hører en jo mange som, det er tungt å være syk, men det har vært lettere I sykdomsperioder når en har kunnet hatt Jesus og be til og få trøst I det.
0: Ja, og så blir vi kjent med en djupere dimensjon I evangeliet. Sånn som jeg tror kanskje jeg sitert en gang før, Joni Eriksson Tara, som ble lammet en syk stupeulykke 17-18 år gammel, fra halsen og ned. Hun dro rundt fra menighet til menighet og ba om helbredelse og ble aldri frisk. Og så slo det henne etter en tid, altså det må være noe mer. Og så las hun mer I Bibelen og I evangeliet, og så fant hun ut, som hun sier det selv, hun ble intervjuet 50 år etter ulykken, og så sa hun, det finnes en helbredelse som går djupere enn hender som kan klappe og føtter som kan gå.

På oppslagstavla for i morgen står det at Ørsta Frikirke har formiddagstreff med tema kaker, søte relasjoner og regional identitet. Det Hildegunn Kleive som kommer og skal snakke om dette klokka 11. Bedehuskirka Emblem, der det klokka 12, torsdagstreffet med Åseberg i Grønvik. Korvåg Bedehus på Averøya klokka 19, møte med Ole Jørgen Storsæter. Ulsteinvik Bedehus klokka 19 med Ole Gunnar Hegle. Langevåg Bedehus er Bibel og Bønn klokka 19. Kvalsvik Bedehus er 19.30 møte med Hans Bergane og Valdre Bedehus er Bibellesning klokka 20. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no. Peder Almedal skal snart gi oss ord til ettertanke etter at Philips Craig & Dean har sunget Here I Am to Worship.

Kjære lytter, jeg vil også i dag knyte noen tanker til den vesle Bibel, Johannes 3,16. I dag vil jeg fokusere på starten av bibelverset. For så elsker Gud verden. Noen bibelomsetninger skriver «så høyt elsker Gud verden». Men det er kanskje bedre å illustrere det slik det ble gjort av den nå avdøde evangelisten Leif Solheim, da han sa «ikke så høyt, men sånn», og så slo han ut begge hendene og illustrerte Jesus der han hang på korset. Frelse har mange dimensjoner. Kristi kjærlighet overgår all forstand. Og Paulus han skriver i Efeserbrevet 3 likevel om at de hellige må være i stand til å fatte hva bredd og lengd, høgd og djupt som er i Jesu kjærlighet. Skal så vi få lov til å stamme litt på det? Kanskje du kan hjelpe meg å forstå enda mer. Men jeg tenker at bredden for Jesu kjærlighet best er beskrevet nettopp her i Johannes 3,16. Så elsker Gud verden. Guds kjærlighet omfatter hele verden. Den går til alle nasjoner, religioner, alle statuslag, alle klasser, uansett helseutfordring, uansett alder, absolutt alle personer. Guds kjærlighet kjenner ingen landegrense, ingen konfesjoner eller styreform. Jesus han velger seg ut konger, presidenter til å ære han, og han er mange ganger valgt ut fullstendig utslåtte menneske. Og det var spesielt for meg gjennom livet å møte kanskje spesielt mange av nettopp deg. Men vi kan tenke at land og områder som vi tror er så vanskelig å nå med evangeliet. Men nettopp de grensene må vi krysse fordi Jesu kjærlighet når dit. Gud er glad i deg, og en sang blir det sanget. Ikke en så ussel er at det er Herren har han kjær. Jesus elsker alle. Men lengder da? Går det an å si noe om lengder på Guds kjærlek? Kanskje vi kan si det at lengder på Guds kjærlek gjelder tid. Da er svaret at lengder på Guds kjærlek er alltid umålelig igjen. Guds kjærlek er ingen begynnelse, den er ingen ende. Den er fra evighet til evighet. Fra lenge før grunnvollen til jorda ble lagt og inn i evighetens evighet med en ny himmel og en ny jord. Djupta på Guds kjærlek kan summeres opp med denne setningen, like til døden på korset. Vi ser litt av djupnene når vi leser om han som ødmyker seg som ingen andre, og ga livet sitt frivillig for at du og jeg skulle leve. Vi fatter det ikke. Men det går også an å se på synder sine djupne. Vi var bundet av mørkets makt, men han setter oss over i sin kjære sønns rike. Efeserane 2:1-3, dykk og har han gjort levende. Det som var døde på grunn av miskjerningene og syndene dykker, disse færreste før, etter denne verdens visdom, etter hovdingen over makten i lufta, den ånda som nå virker i bånda åt vantrua, og mellom deg færreste vi alle før, etter lysten i vårt kjøt, og vi gjorde det kjøt og tankene ville, av naturen var vi vredens barn, liksom de andre. Men ordet gjelder jo ikke bare kyrkja som helhet, men det gjelder faktisk den enkelte av oss. Og til den djupest fallende rekker Jesus sine hender. Narkotika, underslag, drap, alle andre heslige synder. Guds kjærlighet når dit. Og for djup i Jesu kjærlighet, uten grenser, bottenløst fri. I min tur til Russland så møtte jeg en jente som heter Ljuba.
Oljuba, hun var 30 år gammel og hadde levd 16 av de 30 årene i djup rus og djup fortvilelse. Og så nå, da vi møtte henne på Nytt Livsenteret i St. Petersburg, så stod hun frem der med et veldig tydelig vitnemål om hva Jesus hadde gjort i livet henne. Og så møtte vi et smil, og vi møtte et ansikt som var ubetalelig, som forteller om hva Jesus hadde gjort, og hvor hun sette pris på at han hadde møtt henne, reiste henne opp og gitt henne nå tillit til å være en tjener for de andre. Høgda for Guds kjærlighet, den finner vi i 1. Johannes brev 3:1-2. Se hvor stor kjærlighet Faderen har synt oss, at vi skal kalles Guds barn, og det er vi. Derfor kjenner ikke hver av oss, fordi hun ikke kjenner han. Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er enda ikke åpenbart hva vi skal være. Vi vet at når han har vært åpenbart, da skal vi være han like, for vi skal se han slik han er. Høgda, den er Guds himmel. Se også i Efeserane 2:6, han vekte oss opp med han og sette oss i himmelen med han i Kristus Jesus. Vi ville aldri bli i stand til fullt ut å kjenne frelsers dimensjoner før vi står der hjemme. Og jeg inviterer deg med glede inn i hans store kjærlighet og frelse i dag. Han vil gjerne tilgi alt.

Jesus har mange modige disipler, men vi ikke alltid modige i utgangspunktet. Den svake kan han gjøre sterk, og den veike kan han gjøre modig. Du hører sangevangelist og programprodusent i P7, Irene Krokeide Alnes.

I 2. Timoteus 2:1-4 der leser vi: «Vær da sterk, mitt barn, ved nåden i Kristus Jesus. Det du har hørt av meg i mange vitners nærvær skal du gi videre. Bær også du lidelsene som en god stridsmann for Jesus Kristus. Ingen soldater lar seg hindre av dagliglivets gjøremål, for han vil gjøre som hærføreren vil.» Circus Colosseum i Rom har en blodig historie. Mange kristne ble martyrer der, fremfor skuelystne og nysgjerrige mennesker. Da det mektige byggverket skulle innvies, så holdt keiseren åpningstalen. Fanfarene lydde, og den greske byggmesteren som satt på hedersplassen ved hans side, fikk både ære og berømmelse for sitt arbeid. For å understreke sin hyllest til kunstneren, hadde de arrangert et spesielt reality-show. «Før inn de kristne, for at de for våre øyne må dø for løvenes tenner», kommanderte keiseren. Under enorm jubel fra 8000 mennesker ble fengselsportene åpnet, og hvitkledde dødsdømte mennesker ført inn. Blodtørste og sultne løver trenger seg inn på de syngende og beende ofrene. Men plutselig så hørtes en stemme: «Jeg er også en kristen.» En bleik, men rolig byggmester hadde reist seg. Alle holdt pusten i et åndeløst øyeblikk. Men på keiserens vink grep soldaten han og kastet han ned på arenaen. Der, sammen med de andre heltene, betalte byggmesteren av Colosseum i Rom prisen for sin bekjennelse av troen på Jesus. Martyrene er våre søsken. De er mange også i vår tid, og vi må be for dem. De er Guds juveler, sånn som Hebreerbrevet 11:38 sier: «Verden var dem ikke verd.» Når jeg hører om kristne martyrer, mennesker som lider urett eller blir løyet på uten mulighet til å forsvare seg, da ser jeg noe av det samme motet som mesteren Jesus viste. Da ser jeg han i deres lidelse. Når jeg leser om kristne som er alene kristne på skoler, alene på arbeidsplasser, alene kristne i familier, så ser jeg Jesus sitt mot i de òg. De er utholdende, de står på sin post, så de som ser de vet at om de blir kristne, så er ikke de alene. Det hender jeg leser om kristne ledere som må svare på smått og stort av problemer i menighet eller organisasjon, eller arbeidskonflikter. De må takle alle slags spørsmål fra media, og de må tåle å bli både karikert og uthengt. Da kjenner jeg en stolthet for mine kristne søsken sitt mot og utholdenhet. Jeg må bare be inderlig om at det mot Herren har gitt de ikke må svikte, men hans mot må fylle de og utruste de. Jeg vil minne deg i dag om ordet i 1. Johannes 4:4. «Men dere, mine barn, er av Gud, og har seiret over dem. For han som er i dere, er større enn han som er i verden.» Når Jesus er i deg, er hans mot også ditt. Din svakhet er faktisk ingen hindring. Han er ikke bare i deg, han har også lovet å sende sine beskyttende engler rundt deg. For han lever i dag. Nå skal vi høre Nils Børge Gård synge «Jag lever».

øyen Sumatra kom en dag en av de innfødte til den tyske misjonæren. Da de hadde snakket sammen en stund, så sa han, «Jeg har en bønn til deg. Jeg vil gjerne se de vaktmennene som du stiller opp rundt hytten din om natten.» «Jeg har ingen vaktstyrke», svarte misjonæren. Den innfødte så tvilende på han og ba forsiktig om de kunne gå gjennom huset og se etter de. Misjonæren smilte med seg selv og viste han rundt i huset. Og da de ikke fant noen krigere, begynte den innfødte å fortelle han at hans folk hadde bestemt seg for å drepe denne fremmede misjonæren. Den ene natten etter den andre hadde de nærmet seg huset hans. Men hver gang sto det en dobbelt rad med vakter rundt huset. De hadde blanke, skinnende våpen. Derfor hadde de aldri våget å storme huset. Men så hadde de lovet en stor belønning til den som hadde mot til å gå inn i huset og myrde misjonæren. En av de modigste hadde tatt oppdraget. Men da kom han straks springende tilbake. Han våget ikke trenge seg inn mellom krigerne, sa han. De sto i rekker, to rekker, skulder ved skulder, rundt huset. Store og sterke, med våpen som lyste som ild. Siden da hadde de latt misjonæren være i fred. Da forsto misjonæren at Herren hadde sendt sine engler om hytten for å bevare sitt vitne. Ja, det lett å kjenne seg svak og hjelpeløs, men den himmelske kraften virker like mektig for det. Vi tenker at når vi er svake, da er ikke det håp om seier og kraft. Men kraften kommer ikke fra vårt hjerte, den kommer fra Herren. Derfor er ofte vår svakhet en døråpner for Guds kraft. Det så ut som det var svakhet hos Jesus da han møtte Pilatus. Det så ut som svakhet da han ble pisket, da han ble korsfestet. Men i svakheten var det en kraft som frelste verden fra alle våre synder. Så ros deg av din svakhet. I maktesløshet så utfolder Guds kraft seg helt, står det i en dansk bibeloversettelse. Og vi leser i den norske teksten fra 2. Korinterne 12,9. Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet. Derfor vil jeg helst rose meg av min svakhet, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg. Og derfor er jeg fylt av glede, når jeg for Kristi skyld er svak, blir mishandlet og er i nød, i forfølgelse og i angst. For når jeg er svak, da er jeg sterk. Modige disipler har vi kalt dette programmet. Kanskje du lytter som er midt oppe i en krevende situasjon. Du skal ikke mobilisere styrke. Du skal koble inn Jesus. Overgi hele ditt skjelvende hjerte til han, og bli forundret over hvilken mektig styrke han har til deg, og i den situasjonen som du er midt oppe i nå. Du vil faktisk erfare det vi nettopp har lest sammen, at når du er svak og hjelpeløs, så er du sterk. Så skal vi avslutte med at du får høre sangen «Du er min styrke», og det er Torunn Synnøve Alfsen som synger. Så sier vi takk for nå og på gjenhør.

har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

Det var Linda Randall og David Phelps med I Am Free, og vi skal runde av timen med en sång fra The Collingsworth Family, Jesus Is All I Need. Jeg ønsker deg en god onsdag videre, og riktig på gjenhør.

0: nyhetene.
1: Kongefamilien, familie og venner tok I dag farvel med prinsesse Astrid I Ris kirke I Oslo. Kong Håkon og prinsesse Astrids fem barn bar kisten ut av kirken etter gravferdsseremonien. Musikkinnslag ble fremført av Sissel Kyrkjebø og Sølvguttene, og finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetalen på vegne av regjeringen. Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump I går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein og sier et intervju med NRK at han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Rød Larsen forteller videre at han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. Rød Larsen nå siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Tidligere utviklingsminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk I utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Lokførerstreiken fortsetter, og vi innstiller flere togavganger på Østlandet også inn I helgen. Ifølge en oppdatert oversikt blir 145 avganger innstilt på fredag og 96 lørdag. Det gir færre direkte avganger på flere linjer, blant annet mellom Drammen og Lillehammer. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer I Norge for å kartlegge bedrifter I forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST trusselbildet skjerpet som følge av krigen I Ukraina. Tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

Anne Birgitte Lillebø, hun ut der. Hun født og vokst opp på Sunnmøre, som så veldig mange andre bra menn har gjort. Anne Birgitte, hun flyttet fra Sunnmøre, jeg tror hun bor I Rogaland. Men hun har nettopp gitt ut denne sangen her, Du min fremtid, og den var det som innledde dagens misjonstema på Radio Sunnmøre. Vi halvveis I en ny veke kommer frem til onsdag, og Arild Ove Harlaas, det navnet mitt. Og denne veka her så har jeg, og det har fylles ikke latskap, men det fylles et ønske om å dele gull med dere som hører på Radio Sunnmøre og jeg har letet en del gull I arkivet vårt I intervju som ligger her som ikke så fryktelig gamle men et år og to kanskje og som verdt å høre opp igjen og I dag skal du få høre Ragnhild I samtale med en kar som tok imot Jesus etter å sette på film på YouTube det spennende det skal vi komme tilbake igjen til sånn, sånn cirka I halv elve tid eller halv sju tid litt etter hva tid du hører dette programmet da det går jo både på formiddag og på ettermiddag. Anne Hilde Arve Reikstad skal få lov å synge til oss Augne Stein, og etterpå skal Geir Harald Johansen få lov å gi oss dagens nistepakke.

0: Neste pakke I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Da faren min hadde vært enkemann en tid og skulle oppsummere hvordan livet var blitt, hadde han følgende å si om sin nye sivilstatus. Det verste med å være alene å komme hjem og ikke ha noen å fortelle noe til. Enda sørgeligere enn stillheten rundt en enkemann at mange som ikke alene likevel må utholde taus ensomhet. Taushet nemlig en av de mest effektive og mest utbredte straffemetodene i et samliv. Knapt noe så grusomt som å oppleve at den man glad I trekker seg tilbake bak en mur av taushet. Når han eller hun gjør seg utilgjengelig for kommunikasjon, sitter ektefellen igjen med et kaos inni seg av harme, usikkerhet, tvil og sorg. Gud vil kommunikasjon. Det ikke for ingenting at frelse og nåde formidles gjennom samtalen med ham I bønnen og ordet. Sånn samtale guddommelig, og den øredøvende tausheten kan være tilsvarende demonisk. Derfor følger stor velsignelse når de som lever under samme tak kan slå av TV, legge vekk avisa og åpne opp sitt indre landskap for hverandre. For kjærlighet trenger samtale. Torturredskapet taushet skal vi kaste langt bort. I stedet skal vi løfte høyt de gode ordenes velsignelse. Ordspråkene 16, vers 24. Vennlige ord som dryppende honning, søte for sjelen og sunne for kroppen.
0: Neste pakke I dag ble servert av Geir Harald Johansen.

Ja, Peder Almedal får lov å gi oss ord til ettertanke. Det er han som gjør det denne veka her, og han tar utgangspunkt i den lille Bibelen i Johannes 3,16. I alle fall så gjorde han det i går, og så får vi høre om han gjør det i dag.

Kjære lytter, jeg vil også i dag knyte noen tanker til den vesle Bibelen, Johannes 3,16. I dag vil jeg fokusere på starten av bibelverset. For så elsker Gud verden. Noen bibelomsetninger skriver «så høyt elsker Gud verden». Men det er kanskje bedre å illustrere det slik det ble gjort av den nå avdøde evangelisten Leif Solheim, da han sa «ikke så høyt, men sånn», og så slo han ut begge hendene og illustrerte Jesus der han hang på korset. Frelser har mange dimensjoner. Kristi kjærlek overgår all forstand. Og Paulus, han skriver i Efeserbrevet 3, likevel om at de hellige må være i stand til å fatte hva bredd og lengd, høgd og djupt som er i Jesu kjærlek. Skal så vi få lov til å stamme litt på det? Kanskje du kan hjelpe meg å forstå enda mer. Men jeg tenker at bredda for Jesu kjærlek best er beskrevet nettopp her i Johannes 3,16. Så elsker Gud verden. Guds kjærlighet omfatter hele verden. Den går til alle nasjoner, religioner, alle statuslag, alle klasser, uansett helseutfordring, uansett alder, absolutt alle personer. Guds kjærlighet kjenner ingen landegrense, ingen konfesjoner eller styreform. Jesus han velger seg ut konger, presidenter til å ære han, og han er mange ganger valgt ut fullstendig utslåtte mennesker. Og det var spesielt for meg gjennom livet å møte kanskje spesielt mange da nettopp deg. Men vi kan tenke at land og områder som vi tror er så vanskelig å nå med evangeliet. Men nettopp de grensene må vi krysse fordi Jesu kjærlighet når dit. Gud er glad i deg, og en sang blir det sanget. Ikke en så ussel er at ei Herren har han kjær. Jesus elsker alle. Men lengder da? Går det an å si noe om lengder på Guds kjærlek? Kanskje vi kan si det at lengder på Guds kjærlek gjelder tid. Da er svaret at lengder på Guds kjærlek er alltid umålelig igjen. Guds kjærlek er ingen begynnelse, den er ingen ende. Den er fra evighet til evighet. Fra lenge før grunnvollen til jorda ble lagt og inn i evigheters evighet. Med en ny himmel og en ny jord. Djupta på Guds kjærlek kan summeres opp med denne setninga, like til døden på korset. Vi ser litt av djupnene når vi leser om han som ødmyka seg som ingen andre og ga livet sitt frivillig for at du og jeg skulle leve. Vi fatter det ikke. Men det går også an å se på synder sine djupne. Vi var bundet av mørkets makt, men han setter oss over i sin kjære sønns rike. Efeserane 2,1-3, dykk også har han gjort levende. Det som var døde på grunn av misgjerningene og syndene dykker, disse færreste før etter denne verdens visdom, etter hovdingen over makten i lufta, den ånda som nå virker i båndet åt vantrua, og mellom deg færrest vi alle før, etter lysten i vårt kjøt, og vi gjorde det kjøt og tankene ville. Av naturen var vi vredens barn, liksom de andre. Men ordet gjelder jo ikke bare kirka som helhet, men det gjelder faktisk den enkelte av oss. Og til den djupest fallende rekker Jesus sine hender. Narkotika, underslag, drap, alle andre heslige synder. Guds kjærlighet når dit. Og for djup i Jesu kjærlek, uten grenser, bottenløst fri. I min tur til Russland, så møtte jeg en jente som heter Ljuba.
Oljuba, hun hadde, hun var 30 år gammel, og hadde levt 16 av de 30 årene i djup rus og djup fortvilelse. Og så nå, da vi møtte henne på Nytt Livsenteret i St. Petersburg, så sto hun frem der med et veldig tydelig vitnemål om hva Jesus hadde gjort i livet henne. Og så møtte vi et smil, og vi møtte et ansikt som var ubetalelig, som forteller om hva Jesus hadde gjort, og hvor hun sette pris på at han hadde møtt henne, reiste henne opp og gitt henne nå tillit til å være en tjener for de andre. Høgda for Guds kjærlek, den finner vi i 1. Johannes brev 3:1-2. Se hvor stor kjærlek Faderen har synt oss, at vi skal kalles Guds barn, og det er vi. Derfor kjenner ikke hver av oss, fordi hun ikke kjenner han. Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er enda ikke åpenbare hva vi skal være. Vi vet at når han vært åpenbare, da skal vi være han like, for vi skal se han slik han er. Høgda, den er Guds himmel. Se også i Efeserane 2:6, han vekte oss opp med han og sette oss i himmelen med han i Kristus Jesus. Vi ville aldri bli i stand til fullt ut å kjenne frelsers dimensjoner før vi står der hjemme. Og jeg inviterer deg med glede inn i hans store kjærlighet og frelse i dag. Han vil gjerne tilgi alt.

Det var Valdrekvartetten det med sangen Barn, du tilgitt. Og nå skal vi snart få høre intervju som Ragnhild gjorde for et årstid siden med Kåre Rørstad Krøvel. Han satt og så på YouTube, han, der du finner så masse musikk og så masse filmer, og så ble han rett og slett kristen ut av det. Det jo spennende nok i seg selv. Før Ragnhild pratet med han, det et langt intervju, så vi deler de to med en sang av Mikael Gjellestrand, men før det så skal Marit og... Ivar Henning, det må nå være Marit Stokken Berland og Ivar Henning Pfon, det visste ikke helt feil. De skal få synge en sang som heter Lukk opp døren.

0: For ett år siden så tok Kåre Krøvel imot Jesus, og vi skal ta en liten prat med Kåre nå, som 26 år gammel, fra Spjelkavika. Og Kåre,
1: ja.
0: Hvem du?
1: Hvem jeg? Jeg kristen. Det vel slik jeg vil definere meg nå i dag. Det først og fremst sånn jeg ser på meg selv.
0: Du vokste opp i Spjelkavika. Fortell litt om oppveksten din.
1: Jo, altså sånn... trosmessig så hadde vel ikke Jesus noe plass i livet mitt da jeg vokste opp. Jeg vokste opp egentlig i en helt vanlig familie, og i en helt vanlig familie så fokus på Jesus, det jo ikke, egentlig ikke til stede da. Og det tror jeg, ja, sånn mange andre også opplever det i dag da. At jeg vokste opp og Gud på en måte ikke til stede, eller man har liksom ikke et forhold til hvem Gud da. Og det hadde ikke jeg heller. Jeg ble barnedøpt, og jeg konfirmerte meg også i kirka. Men utover det så hadde ikke jeg noe forhold til Gud i oppveksten. Nei.
0: Du var aldri på kristne aktiviteter eller leir eller den type arbeid?
1: Nei, det var ikke jeg. Jeg skal riktig nok sies at jeg gikk jo ett år på folkehøyskole da. Den var kristen. Men selv der så hadde jeg ikke noe spesifikt forhold til Jesus.
0: Men du fikk høre om Jesus på folkehøyskolen?
1: Nei, det synes jeg er så rart. At jeg ikke fikk det.
0: Nei.
1: Det synes jeg er spesifikt. Men så skal det nå kanskje sies at det, da jeg meldte meg på folkehøyskolen, så var jeg veldig skeptisk. Hva er dette for noe? Dette er jo en kristen folkehøyskole. Så da kanskje jeg hadde litt rullgardiner nede da. Mm. Men utenom det så synes jeg det rart at jeg ikke har hørt evangeliet før jeg var så gammel. Så jeg var, jeg lurer på om jeg var 4-25 år før jeg virkelig fikk høre evangeliet og hvilken betydning Jesus har hatt i mitt liv. Og at han faktisk er relevant også i dag da.
0: Men hva tenkte du om kristne og det å være en kristen før du selv var det?
1: Vel, nå forstod jeg jo ikke hva kristendommen egentlig handler om, så jeg vet ikke om jeg sånn sett kunne hatt noen tanker da. For hadde du spurt meg hva er det kristne tror på, så kanskje jeg hadde svart at de tror på Gud, eller at de tror på Jesus. Men det kristendommen er jo litt mer spesifikk enn som så da. Ikke sant? Vi tror jo at Jesus døde på korset for våre synder, og at vi er synder da. Siden jeg ikke visste det da, så skjønte jeg liksom ikke hva all dine entusiasmen rundt Jesus dreide seg om. For jeg så jo at det var kristne på ungdomsskolen og på videregående, og de gikk på møte, og de sang, og de... liksom var veldig dedikert for din person Jesus, men jeg skjønte jo aldri hvorfor da. Det gjorde ikke. Så jeg så vel på kristen som kanskje litt rar. Ja.
0: Men vi må gå til da du ble en kristen.
1: Ja.
0: Hvordan skjedde det?
1: Vel, en ting som jeg hadde med meg i oppveksten, det var jo det med kveldsbønn. Så det faktisk, det hadde. Og jeg pleide å be... pleide å be fader vår uten at det liksom var noe spesifikt til den kristne guden, men bare til en slags generell gud da, som jeg selv hadde konstruert opp i hodet mitt. Helt til en dag bestemte meg for at nå har jo jeg bedt veldig mye til denne guden her, så hva om han, hvis han finnes da, hva, kanskje han gjør noe for meg liksom, kanskje han viser seg på et eller annet vis. Så da ba jeg til Gud denne bønnen her, Gud, hvis du finnes, så vil jeg bli bedre kjent med deg. Og jeg tror han har svart på den bønnen. Jeg tror det er derfor jeg sitter her i dag og er frelst. For det som skjedde var at jeg ikke lenge etterpå fikk høre evangeliet. Jeg fikk høre det på YouTube av alle plasser. Det dukket opp en video av en kar som gikk rundt på gata i USA og spurte det veldig enkle spørsmålet: ser du på deg selv som en god person? Og alle svarer jo ja på det spørsmålet, meg selv inkludert, sant? Og så begynte han å grave litt, ja ok, har du fulgt deg 10 bud? Og så begynte han der da, har du noen gang løye? Så ja, jeg har jo det da, men ser du fortsatt på deg selv som en god person? Ja, Det såpass må han jo kunne forvente, ikke sant? Ok, har du stjelt noe? Ja, ja, men det var veldig lite, og det var veldig lenge siden. Ja, ja, men om du tar en krone, eller om du tar 1000 kroner, så er du fortsatt like mye en tyv, sant? Ok, så har jeg stjelt også, da. Har du vært utro? Nei, nei, det har ikke. Og så gikk han tilbake til det Jesus sa, at den som så mye som ser på en kvinne for å begjære henne, han har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte. Ok, så jeg er skyldig der også. Og etter hvert så innså jeg at jeg hadde faktisk brutt alle buda. Jeg hadde til og med på en måte drept noen, i den forstand at Jesus sammenlignet drap med sinne. At hvis man er sint på noen, så har man allerede drept deg i sitt hjerte. Og jeg innså etter hvert at jeg er egentlig ikke en god person. Sånn sett. Og jeg innså egentlig der og da at jeg er faktisk en synder. Og så sa han fyren på videoen da, og da forstod jeg virkelig hva den kristne tro dreier seg om. Han sa det at kristendommen, det handler om at Jesus, han tok straffa for oss. Altså han døde på korset, og ikke bare ble han straffa av romerne og jødene på den tiden, men han ble også straffa av Gud for våre overtredelser. Og da gikk det opp en lyspære for meg. Ok, så det er det kristendommen handler om, altså. Det var interessant. Og så sa han at det, for at vi skal, hvordan skal vi liksom forholde oss til dette her? Jo, hvis vi omvender oss, det vil si da å på en måte ha sammenlignet med det å ombestemme seg da. Man sier at ok, Jesus er en synder, jeg innser det. Så hvis vi omvender oss og tror at Jesus døde på kors for våre synder, så sletter Gud syndbrevet vårt da, eller syndgjelden vår, og vi kan stå foran ham på dommens dag tilgitt. Og jeg husker når jeg virkelig innså dette her da, og hvor ja, hvor mye en synder jeg faktisk er da, og hvor mye galt jeg har begått, så innså jeg jo at nå skjønner jeg hvorfor kristne er så begeistret da, for denne Jesus. Fordi altså, vi har ikke fortjent det. Vi har ikke gjort oss fortjent i denne tilgivelsen i det hele tatt, men bare fordi han er Gud er god, så tilgir han. Og det virkelig satt en støkker i meg. Og også så etter hvert så innså jeg, å ja, Kåre, du ba jo denne bønna du for noen måneder siden. Gud, hvem er du? Og hvis du finnes, så vil jeg bli bedre kjent med deg. Kanskje du svarte på den bønnen? Og så etter hvert, så var det også det å altså, en ting er jo det å innse at man er en synder. Men for min del, så var det også det å ha liksom et litt bevis, da. Altså, har vi gode grunner til å tro at Jesus er Messias. Og da husker jeg det var veldig spennende å bli kjent med det gamle testamentet. For jeg er kristen fordi jeg er en synder, ja, men også på grunn av gamle testamentet. For det er jo i gamle testamentet vi blir kjent med alle profetiene om Jesus. Og jeg tror ikke at en person kan oppfylle så mange profetier som ble skrevet hundrevis av år før han kom, om at det skulle komme en frelser, han skulle bli født fra en spesifikk ett, altså fra Davids ett, han skulle leve på en spesiell måte, han skulle lide, han skulle dø på en spesiell måte, og at han skulle gjenoppstå, alt dette skulle være til våres, altså forlatelse for syndene. Og jeg tror ikke alt det ble skrevet ved en tilfeldighet, og at Jesus også bare levde som en tilfeldighet. Jeg tror det var en åpenbaring fra Gud. For det er så mange tilfeldigheter kan man ikke ha da.

0: Hvis du nettopp har skrudd på radioen din, så hører du på Misjonstimen på Radio Sunnmøre, og vi midt I et intervju som Ragnhild Kristine Vartdal Espelund gjorde for et års tid siden med Kåre Rørstad Krøvel, som rett og slett ble en kristen av å få på YouTube, så nå skal de to få fortsette å prate sammen.
1: Så bare ved at du så en YouTube-video, og som du sier også, den bønnen som du bar da, så har hverdagen din endret seg, og livet ditt endret seg.
2: Ja, det vil jeg si. Det vil jeg si.
1: Det høres ut som du også har lest en del I Bibelen.
2: Ja, absolutt. Det jo Guds ord, og det jo Guds åpenbaring for oss. Og jeg mener at det å lese I Bibelen, det å høre Guds stemme. Det å høre Gud snakke direkte til oss I hverdagen. Så det den sikreste måten å høre Gud og Guds vilje på, det å lese I Bibelen.
1: Men når du da ble en kristen, kom du I kontakt med andre kristne?
2: Etter hvert så gjorde jeg det. En ting som overrasket meg veldig var faktisk at det finnes et ungt miljø for kristne. For jeg begynte bare å gå I statskirka etter at jeg hadde blitt kristen. Og så tenkte jeg, ok, nå dette meg og dette mitt liv, og da får vel jeg bare gå I kirka da, I statskirka sammen med, en del eldre folk da, altså med på 26 og de på 55 pluss. Så da overrasker det meg veldig at det faktisk fantes et ungt miljø, det fantes miljø for unge voksne, og det kristne på min alder, som faktisk vil dele dine troa si med andre da. Så nå I dag så går jeg I en menighet som heter Pinsekirka sentrum. Vi vel kanskje 40 stykk som går der fast omtrent. Og det veldig, veldig givende. Altså vi sier det også på gudstjenesten at det kristenlivet skal ikke leves alene. Det superviktig å finne seg en menighet og koble seg på et fellesskap sammen med andre.
1: Var det vanskelig å finne disse andre unge kristne her I Ålesund? Og var det lett å få kontakt med deg?
2: Det gikk nok en måned før jeg fant ut av det da. Det skal sies. Jeg tror jeg var ute I... Jeg ble vel frelst I juni, tror jeg. Omtrent I juni. Og jeg fant vel ikke Pinsekirka sentrum før ute I oktober I fjor. Så det gikk nok en måned, men I det jeg fant deg da, så var det... Jeg har sagt det til deg også. Jeg har aldri blitt så godt tatt imot noen plass før. Og det å finne Guds folk, det er virkelig en velsignelse. Det det.
1: Nå det litt over et år siden at dette skjedde, at du tok imot Jesus. Du like ivrig I dag?
2: Som jeg var da? Jeg tror jeg... På en måte så... Jeg tror jeg... Det, nivået vel omtrent det samme, vil jeg si. Det vil jeg si. Man har jo denne der... overraskelsesmoment I starten da, at oi, nå kan jeg fortelle det til venner og familie, ikke sant? Så det var veldig mye vitnesbyrd og vittning til folk de første månedene om at jeg hadde tatt imot Jesus. Så I vitnesbyrd sammenheng så kan du vel kanskje si at jeg var mest ivrig de første månedene, men det var kanskje mer fordi at det jo naturlig å fortelle det til folk, ikke sant?
1: Hvordan ble du tatt imot blant familie og venner?
2: Det egentlig ble ganske greit tatt imot. Altså, jeg tror det var litt mer sånn, ja, men så bra for deg da. Var på en måte den generelle responsen. Og så prøvde jeg å overtale deg litt og se hvordan det gikk, uten at det egentlig kom noen vei da. Så jeg ber mye for venner, jeg ber mye for familie om at også de skal bli frelst. Jeg håper det. Men så det noe mer da, så Gud, han kan ikke tvinge oss inn I himmelen hvis vi ikke vil. Sant? Så folk respekterer det, og det ikke farlig å vitne om Jesus til folk. Det jeg gjort nå såpass... regelmessig eller mye da det siste året så hvis det noen som hører på og liksom kanskje synes at det kan være litt skummelt så det ikke det folk respekterer det er ikke sikkert at de blir frelst det vel heller usannsynlig men folk har en respekt for det, altså. Folk har en respekt for det. Hvis du er ærlig og oppriktig i det du sier, så er ikke det farlig å vitne til folk.
1: Tenker du noe over hvordan du så på kristne før du ble en kristen selv, nå i dag?
2: Ja, forskjellen er vel at nå forstår jeg ditt engasjement da, som kristne har for Jesus. Jeg forstår hvorfor vi gjerne vil dele det med andre, og hvorfor det er så viktig for oss som det. Det forstår jeg.

0: nyhetene.
1: Kongefamilien, familie og venner tok I dag farvel med prinsesse Astrid I Ris kirke I Oslo. Kong Håkon og prinsesse Astrids fem barn bar kisten ut av kirken etter gravferdsseremonien. Musikkinnslag ble fremført av Sissel Kyrkjebø og Sølvguttene, og finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetalen på vegne av regjeringen. Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump I går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein og sier I et intervju med NRK at han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Rød Larsen forteller videre at han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. Rød Larsen nå siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Tidligere utviklingsminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk I utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Lokførerstreiken fortsetter, og vi innstiller flere togavganger på Østlandet også inn I helgen. Ifølge en oppdatert oversikt blir 145 avganger innstilt på fredag og 96 lørdag. Det gir færre direkte avganger på flere linjer, blant annet mellom Drammen og Lillehammer. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer I Norge for å kartlegge bedrifter I forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST trusselbildet skjerpet som følge av krigen I Ukraina. Tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

Det var Gunnar Melbede som inledde dagens andre misjonstime, som blir litt spesiell. Vi skal bruke hele misjonstimen vår omtrent, bare en sang og to te, på å snakke med Paul Arne Ulstein. Han bor ute I Ulsteinvik og aktiv I Trolig Pinsekirke I Ulsteinvik, og har en litt spesiell historie, fordi at han mistet både farfin og onkelen sin I et av de... mer store kjente FIPS-forliser på Sunnmørkysten I moderne tid. Det skal han få lov å fortelle oss om etter hvert, og en del andre ting også. Men vi skal la Billy, ja, tenk om han hadde kunnet hete Olsen og Hansen til etternavn, disse amerikanerne. Billy Sprague, tror de det uttales. Nei, det gjør det helt sikkert ikke, men det skrives sånn, S-P-R-A-Q-U-E. Han skal få synge Lives Begin, og så skal vi altså bruke denne misjonstimen til å prate med Paul Arne Ulstein, for denne historien, den det verdt å få med seg.

0: kom vi igjen, og der fikk jo noen vart jo hentet opp av i sjøen og noen på skjæret, og det var jo mange som søkte i området, så ja, det var tragisk.
1: Og far din og bror hans var to av dem som faktisk aldri ble funnet igjen.
0: Ja, nei, de ble ikke funnet igjen, og selv om jeg vet at far min var en dyktig svømmer, også onkelen min, og det kan i dag se ut som det var veldig nært land, men der er sterke strømmer i området der, så det er jo naturlig å tro at det var det som tok deg, eller at de var, fikk et slag når det skjedde.
1: Ja, for en iskald vinterdag, da er det ikke bare bare å havne i føen.
0: Nei, det er ikke sommer, og det, det kan være vanskelig nok for en god svømmer også.
1: Hva tenker du i dag, Paul Arne Ulstein, at du sa til mor di at pappa kommer ikke hjem igjen?
0: Det har merket meg for livet at jeg sa disse tingene her. Det har gitt meg en, kanskje en, det er galt kanskje å si trygghet, men det har gitt meg en visshet om at det, der er en som ser litt lenger fram. Og om jeg da kanskje fikk vite litt om det på forhånd, det kan være det, men det har undret meg i mange år, ja. Men også vært trostyrkende i forhold til den trua som jeg har i dag.
1: 10. desember 1969, du var 4 år. Husker du i det hele tatt noe av den dagen?
0: Ja, jeg husker glimt av den dagen, og jeg kan huske at ifra det huset som far min var ifra, eller garen, der var jo familien samlet med bestemor min og alle onkler og tante. Og jeg og søskenbarnet mitt, Anne-Grete, hun er 2 år eldre enn meg, vi var ute og leka. Og så gikk vi jo inn til de som satt i stovet der, og jeg husker jeg gikk bort til mor min, for de satt jo og gret, og mange gret mer, noen mindre, og mor min gret jo godt, og jeg spurte mamma, hva gret du for? Og mor min sa jo selvsagt at det var at pappa ikke kom hjem. Og så gikk vi ut igjen, jeg og søskenbarnet mitt, og leka, og det er en sånn ting som jeg husker fra den dagen spesielt.
1: Og så snakket jeg og du litt sammen før vi nå gikk i studio. Du opplevde noe sammen med søstra di og mora di en kveld eller en natt, ikke så lenge etterpå.
0: Ja, det, det var jo et, dette hadde skjedd, og det var jo gått en tid, men mor mi, hun synes det var vanskelig å ligge på sovrommet, og derfor så delte vi sovrommet, deg og mor mi og søstra mi. Søstra mi, hun er 9 år eldre enn meg, og så var det en natt hun vekte meg, hos søstra mi, at du så om pappa står i døra. Og jeg så pappa stå der med smil om munnen, sa ingenting, men stod og smilte. Og vi vekte mamma, og hun våkna, hun så det, hun også. Og så fikk vi se han der, og så var han vekk. Så det er noe som har festet seg i minnet mitt det også, og jeg tror det var en hilsen ifra Gud at eller ifra at han, vi skulle være sikre på at han hadde det godt. Han var jo en kristen, han hadde lagt livet sitt i Guds hende, og at vi aldri skulle tenke på at han ikke hadde det godt. Og jeg tror også at det har vært medvirkende årsak til at jeg aldri har vært bitter på Gud, at ikke han grep inn, eller i så måte.
1: Vi skal komme tilbake til det, men far din, han var en meget musikalsk mann, spilte trekkspill og gitar og ledet Ulstein musikklag, og det har gått litt i arv til sønnen.
0: Ja da, jeg har fått gave på sang og musikk jeg også, og jeg, om jeg skulle hatt en lengsel i livet mitt, så måtte det være å kunne spille

0: del i lag med far min. Men det fikk jeg aldri oppleve, men jeg vet at han var veldig musikalsk, og han var vel ikke av de som, det sto i mine ord etter han, at han var av de stille i landet, men spille og synge, det kunne han absolutt gjøre.
1: Og så fortalte du meg at han var veldig glad i Jim Reeves.
0: Ja, Jim Reeves, det var noe han hadde mange plater av, også sier jeg arva i den dag i dag. Og han også, jeg husker han brukte å fortelle meg at han, når de gikk i land i Ålesund, så gikk han opp på Philadelphia, for der hadde det en sånn platebutikk, og en sånn Klango var jo en sånn, disse, et plateselskap som var mye brukt der, for der hadde de så frisk, god sang og musikk. Så han likte Jim Reeves, så absolutt.
1: Før vi prater videre, Paul Arnoldsen, så skal vi høre en av Jim Reeves sine sanger, men ikke Jim Reeves, men en, skal vi si, en musikalsk arving av han. Kan du fortelle litt om det?
0: Ja, det er den sangen In the Garden, og den sier til Alan Jackson, som har laget en versjon, og han synger den omtrent som jeg ville ha sunget den i dag. Og den sangen, den handler om at det, altså Gud, han kan tale til oss, han går ved siden av oss, og han leder oss, og han forteller oss at vi er hans sin. Og det er i hvert fall det som jeg har erfart i livet, at Gud er ikke bare en figur eller noe som vi tror på, men han er ekte, og han går ved siden av oss, han taler til oss, og han er virkelig ekte.

0: Vi har besök I studio av Paul Arne Ulstein fra Ulsteinvik, og 10. desember I 1969 så var det et nok så dramatisk og tragisk skipsforlis på Søresundmøre. Fiskebåten Ulstein 2 gikk på et fær I Rundesundet og gikk ned, og det var mange som mistet livet, blant annet pappan din, Paul Arne, og bror hans, og mora di, hun satt igjen, nytt hus og to barn. Hvordan har hun hatt det etterpå?
1: Ja, og det var jo ikke enkelt for mamma når dette skjedde. Hun jo opprinnelig fra Balsfjord I Troms, eller Malangen, så det hette den gangen. Og hun hadde jo kommet hit og jobbet på Havly, og var kjent med søstra, eller min tante da, søstra til pappa. Og Reidun og de jobbet I lag på Havly I Ålesund og når fiskerne kom inn så får de jo ofte opp på Havly og kjøpte sin middag og der traff hun pappa så og pappa hadde jo nettopp vært enkemann han hadde jo vært gift før og hadde fått søstra med og, men kona så hun døde av en sykdom Så han var jo, hadde jo Eli, som var da søstra mi, og hun var vel cirka 5-6 år den gangen, og når han traff mamma. Og de treftes, og de ble jo gift, og når dette skjedde I 69, så var jo både jeg og søstra mi, vi var jo, jeg var jo 4,5, og hun var cirka 12 så det var hardt for mamma men hun tok seg arbeid og vi hadde jo et hus som nettopp var oppført og men mor hun tok seg da arbeid og fikk ta det dag for dag og selv om vi vokst opp I kanskje trange kår Så den dagen I 1990 når jeg tok over huset så var det et gjeldfritt hus. Og da hadde mor mi brukt alle år på å gjøre dette her til en god og åndelig god heim.
0: Ja, så du kan sitte her I dag og si at du vokste opp I en god heim på tross av de ytre omstendighetene.
1: Ja, det var alltid kjærlighet I heimen vår. Vi hadde alltid det vi trengte. Om det var små kår, så var det aldri noe vi manglet. Det var alltid mat på bordet, og jeg fikk ikke noe, jeg opplevde ikke at det var noe vanskelig I så måte. Og noe som kjennetegner mor med, at hun veldig takknemlig, og det jeg prøvde å ta med meg videre selv også, at det, tross alt så går det an å være takknemlig for det Gud gjør I livet.
0: Det å bli enke I forholdsvis ung alder med to små barn, det går jo an å bli bitter av sånt. Ble mor de preget av dette?
1: Det klart at det preget mamma, men jeg tror ikke hun heller ble nok bitter på Gud. Og et bilde som jeg hadde av mamma, det at hun hadde alltid Bibelen liggende I kjøkkenkroken eller I glasskarmen. Der lå Bibelen og andagsboka. Og hver dag så tok hun den fram, og etter hvert så jeg ble eldre, så fikk jeg være med og ta del I disse her stundene med bønn og Bibel og den andagsboka. Og det tror jeg var med på å bære mamma gjennom det som var vanskelig, og det var selvsagt tunge stunder, men hun ga aldri noe over på oss ungene. Det hun gredde likevel å vise oss en kjærlig og god heim.
0: Og så fortelte du meg I sted at mora di etter en god del år ble utsatt for en nok så dramatisk arbeidsulykke, men som samtidig skulle føre til noe godt for henne. Kan du fortelle oss om det?
1: Ja, Jeg var jo gift, og vi hadde unger, og hun jobbet jo på Sunnmøre Folkehøyskole som kokke der. Og en dag på kjøkkenet der så hadde de noen store trykkokere, og den ene av dem den eksploderte, som medførte at hun fikk kokende vatten over seg. Hun måtte jo selvsagt til sykehus og til Haukeland på brannavsnittet der, og lå jo der i alle fall 2 måneder før hun ble overført tilbake igjen til Ålesund. Og rett før dette her så hadde hun jo fått kontakt med en enkemann fra Langevåg. Han var jo skolesjef, pensjonert sådan, han var enkemann. Og de hadde hatt 1 eller 2 møter før dette her. Og når han fikk vite det, at mor mi var hamnet der nede, så om han var pensjonist, så kunne han jo bruke tida si, og han kjente jo folk ned med Bergen der. Så han reiste dit ned og fikk besøke mor mi hver dag på sykehuset der. Og der oppstod det søt musikk, de ble mer kjent, og det var ikke lenge, et halvt år kanskje, så gifte de seg, og de fikk 17 år i lag.
0: Så da fikk mor på en måte, går det an å si at hun fikk litt tilbakebetalt av alt hun hadde mistet?
1: Absolutt, hun fikk, jeg vil kalle det velsignelse, hun kanskje i starten måtte ha snutt på hver krone, og nå fikk hun en helt annen situasjon. Men også, de hadde jo mye glede av å reise litt rundt, og de var, han hadde jo bobil, og de reiste til Sverige og til Danmark, og så hun fikk liksom en ny vår, rett og slett.
0: Og sommeren 2021, da var livet over for mora di?
1: Ja, da var hun 94 år, hadde fylt den 26. mai, da var hun 94 år, og bodde jo på omsorgsbolig i Ulsteinvik der. Men så datt hun og brøt lårhalsen, og det gikk en måneds tid, og da måtte hun si takk for seg, eller farvel til denne verden her. Men fortsatt så er der det bildet sitt igjen av mamma, det at det var takknemlighet. Hun var veldig takknemlig.
0: Paulus snakket om å ha stridd den gode strid, og ha fullført løpet og bevart troen. Det var kanskje sånn med hun også?
1: Ja, jeg vil si det, at hun levde et liv som jeg vet det var mange som sa at det kom aldri et vondt ord ut av Anna. Og alle følte seg velkommen hos henne, og jeg tror at hun hadde en god porsjon kjærlighet i seg, tross alt det hun hadde opplevd.
0: Vi skal prate enda mer, vi, Paul Arne Ulstein, men Roland Utbult står på spillelista di til vår Gud. Hvorfor vil du at vi skal høre den sangen?
1: Roland Utbult, han jo en sanger som jeg også liker godt å både høre på og spille hans sanger. Den der til vår Gud, der står det noe om at at det er mange som tror at det ikke finnes noen Gud, og noen har prøvd kanskje å legge fram bevis på at Gud ikke finnes, men den Gud vi tror på, han har vist oss hvem han er, og gjennom alt som han gjør og det som han er. Og det er mitt vitnesbyrd i livet, at Gud er virkelighet, og han er en realitet som vi kan rekne med i hverdagen, ikke bare hver søndag, men i hverdagen.

0: Vi skal gå inn I del 3 av samtalen vår med Paul Arne Ulstein. Du mistet altså far din den 10. desember I 1969. Da var du vel 4 år gammel når fiskebåten Ulstein 2 gikk på et fær utenfor Runde og sank. Og det var flere som mistet livet, blant annet onkelen din. Og du har fortalt oss at hverken han eller far din ble noensinne funnet igjen. Blant alle dem som satt igjen I sorg, så hadde du sikkert av da en farmor som hadde mistet 2 sønner. Har du minne til henne?
1: Ja, Besta, eller Bia, som også ble kalt. Hun ble jo veldig preget av dette her som skjedde. Og jeg vet også at hun, det blitt meg fortalt at hun stod ofte I stovet på Ulstein, for når du står der, fra barndomsheimen til far min så ser du rett ut på Rundesundet der og hun stod ofte og speida om ikke de kanskje de kom innat og onklene og tantene mine måtte jo prøve å si til at de kommer nok ikke men hun stod der like godt og så det var et så stort sak. Og hun sa jo også, uten at det noe spesielt, men at hun sa at det var kanskje 2 av de som hun mest tenkte på, som var gått bort. Og hun lengta virkelig etter at de, ja det var et stort sagt for henne. Men hun var alltid sånn god og kjærlig Besta. Og jeg husker hun, min mor, hun, jeg bodde jo på loftet, eller vi bodde på loftet når jeg var født, I samme huset, før vi bygde det huset vi hadde. Og da var det en gang hun hadde gitt meg sukker på smukken. Og mor min kom jo ned og sa at nei, må ikke gjøre dette. Og da fikk hun bare beskjed om at hun hadde oppdratt 9 stykker, så hun måtte bare være still. Det. Og jeg fikk sukker på smukken, jeg synes det var veldig bra. Ja.
0: Når du sier at du kan få ut på det fære fra barndomsheimen til far din, betyr det at de så forlise familien din? Vet du noe om det?
1: Ja, jeg tror nok at de så, og de så nok aktiviteten som var der, for det var jo mange båter I området som hjelpte å lete, og jeg vet også at mor min fortalte at far min hadde jo en radio som var kortbølge på I den tida så I dag vet jeg ikke så mye om dette med DAB eller den gangen var det kortbølge og langbølge og på kortbølgeradioen der kunne de høre de andre båtene og da vet jeg at mor min hører at de snakket om Ulstein 2 og at de kan vel ikke være gått ned eller Så der var jo tydelig aktivitet I området, så der måtte ha sett det. Ja.
0: Du, Paul Arne Ulstein, du vokste altså opp uten en far som ble tatt fra deg på dramatisk måte. Og så sitter du her og sier at du har aldri vært bitter på Gud. Hvordan forklarer du det?
1: Ja, det kan jeg forklare med at jeg har fått opplevd at Gud en realitet I livet mitt. Gud kan vil aldri legge på oss børe eller ting, vanskelige ting sånn, men jeg vet at når Gud når vi opplever ting som vanskelig, så snur han det til det beste for oss. Og jeg har også tenkt på det ofte at det skapte kanskje en avhengighet I meg til en Gud og noe å bygge livet sitt på at det kanskje hadde det vært annerledes I dag hvis ikke jeg hadde mistet far min men jeg vet at Gud finnes han der og jeg husker en gang jeg snakket med et ektepar som også var venner til mor mi de mistet datteren sin I en brann og et barnebarn Og vi snakket litt om dette at hvor Gud, eller hvis ikke Gud der, hvor er trua vår da? For vi må tenke og kjenne og merke at Gud, han der midt I disse prøvningene, at han ikke slår hånda til oss. Og, for meg så har Gud vært en kraftkilde I livet mitt, og så jeg vet jeg kan bygge på. Og at det han bryr seg om hverdagen min, ikke bare når jeg kanskje på møte og synger om han, men han der midt I hverdagen. Han bryr seg om oss.
0: Jeg må jo stille deg det spørsmålet som du sikkert har fått hundrevis av ganger. Hvor var Gud hen den 10. desember I 1969?
1: Jeg tror Gud var der. Han såg, og han... Jeg også tror at Gud beskytter oss. Jeg ber hver dag for mine og deg rundt meg at han må beskytte deg. Og, men selv når slike ting skjer, så Gud der midt I det. Og han har ikke lovt at vi bare skal ha gode dager, men han har lovt å være med oss gjennom de vanskelige dagene. Og denne 10. januar, 10. desember, det var nok en slik vanskelig dag, men det at han ber oss gjennom slike dager også. Og så sørger han for oss I etterkant, selv om vi kan tenke at, og jeg har alltid hatt kanskje et sakn I livet mitt, at hvorfor ikke pappa her, så kan jeg likevel kjenne og merke at Gud ber meg videre.
0: Du har jo blitt pappa og har barn, Paul Arne Ulstein. Hva har det betydd for deg som far, det at du selv ikke hadde en far når du vokste opp?
1: Ja, det veldig, hva jeg skal si, det veldig rart å tenke på. Og når jeg selv var, far min han var jo 40 år når dette skjedde, og når jeg selv bikket 40 år, så tenkte jeg at jeg nå levd lenger enn far min. Og jeg har også vært bestefar til 4 stykk. Og det at de har en farfar I livet, det godt for meg å få oppleve. Og, men det gir meg kanskje et enda mer perspektiv på hvor viktig det å være der for de som kommer etter oss, og at de har noen å prate med, og ja, det godt.
0: Jeg har lyst til å gå tilbake igjen til det du fortalte helt innledningsvis, når du og søstra di og mora di så far dere stå I soveromsdøra noen veker eller måneder etter at han døde. Helt konkret har det betydd veldig mye for troa di.
1: Ja, jeg vil si det sånn at jeg bygger ikke trua mi på opplevelser, men opplevelser kan være med på å styrke trua vår. Det gir oss en dimension som viser at Gud der, og vi kanskje ser det mer konkret enn bare å kjenne det I hjertet vårt. Men det har betytt mye for meg, ja, det det.
0: Og så har du brukt mye av livet ditt til å både forkynne og synge og vitne om Jesus. Det har vært viktig for deg.
1: Ja, det stemmer. Og jeg kan også fortelle at en gang så var jeg med en pastor til Polen, der jeg menighet I Wrocław I Polen. Han skulle jo være med og tale I den menigheten, og jeg skulle være med og dele vitnesbyrdet mitt. Og det jeg opplevde da, det var at jeg på et møte der, jeg hadde jo tolk og alt sånt, og det var spennende for meg første gangen å tale I utlandet sånn, men det var godt å få dele vitnesbyrdet, og da delte jeg dette her med at jeg hadde opplevd at jeg som liten sa at han pappa han kom ikke igjen, og også delte dette med at jeg så far min, og da satt der en gammel mann I det møtet, og jeg fikk være med å be med han etterpå, og for han hadde opplevd å miste kona si, og så hadde han fått sagt skikkelig farvel til det, og så hadde han opplevd en tid etterpå at hun hadde kommet og satt seg på senga hans. Og dette var en opplevelse som han hadde vanskelig for å dele med andre, men når jeg fikk dele det der i mitt vitnesbyrd, så var det så mektig for han at han fikk prate med noen om det som han hadde opplevd. Og det forteller meg at Gud, han ser ifra Ulsteinvik til Polen, han ser mennesket der de er, og det er trosstyrken.
0: Tusen takk for at du kom i studio og delte historien din, Paul Arne Ulstein. Vi har hørt Ellen Jackson synge Jim Reeves, vi har hørt Roland Utbult, nå skal vi høre en mer moderne dame, Josefine Gnista, som har, ja, vi spiller henne ofte her på Radio Sunnmøre, hun har mye fint. Hvorfor har du plukket frem henne?
1: Ja, jeg er jo med og har et lovsangsteam i menigheten der vi går, på Philadelphia Ulsteinvik, og da bruker jeg jo ofte å, jeg har som mål å ha en ny sang for hver øving vi har.
0: Oi.
1: Og denne gangen så var det den der I din nærvaro vil jeg var, og det er nettopp der jeg bygger mitt tro på at Guds nærhet, så hvis du får kjenne og merke at Gud er nær deg, da blir trua di så reell og så ekte. Og det var sagt det en gang om i gamle dager når de skulle skille falske og ekte sedler, om at du måtte behandle deg, du måtte være så nær deg og kunne kjenne om det var ekte eller falske, for da merket du når det kom inn noe som var falskt. Og det tror jeg også, at hvis du lever nær Gud og han får være nær deg, da merker du å kjenne hvis noe vil komme og forstyrre trua di. Så vi må være i Guds nærvær, og det er jo det denne sangen handler om. I din nærvaro vil jeg være. Og så er det at Gud, han har omsorg for oss.

Josefine Gnistad tonet ut der, og med det så denne misjonstimen ferdig, hvor vi brukte altså det meste av tida på denne spennende historien da, til Paul Arne Ulstein. Og Øyunn Jakobsen fra Færøyene skal få lov å avslutte, men jeg vet hvem kan hjelpe deg. Ari Love Hardås, navnet mitt, Ragnhild Kristine Vartar Espelund, vår ansvarlige redaktør.

0: nyhetene.
1: Kongefamilien, familie og venner tok I dag farvel med prinsesse Astrid I Ris kirke I Oslo. Kong Håkon og prinsesse Astrids fem barn bar kisten ut av kirken etter gravferdsseremonien. Musikkinnslag ble fremført av Sissel Kyrkjebø og Sølvguttene, og finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetalen på vegne av regjeringen. Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump I går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein og sier I et intervju med NRK at han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Rød Larsen forteller videre at han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. Rød Larsen nå siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Tidligere utviklingsminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk I utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Lokførerstreiken fortsetter, og vi innstiller flere togavganger på Østlandet også inn I helgen. Ifølge en oppdatert oversikt blir 145 avganger innstilt på fredag og 96 lørdag. Det gir færre direkte avganger på flere linjer, blant annet mellom Drammen og Lillehammer. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer I Norge for å kartlegge bedrifter I forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST trusselbildet skjerpet som følge av krigen I Ukraina. Tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Det var Jan Grote som innledde gospel-teamen her på Radio Sunnmøre med en god gammel klassiker fra Bedehusland som en herlig guddomskilde. Og med det så vi I gang og vi skal ha en time altså med variert gospelmusikk og I dag det Stavanger Gospelkompani som skal være I fokus for oss og vi skal få høre nok så mange sanger av dem og andre som knyttet til dette koret. Og den første sangen fra Stavanger Gospelkompani den kommer en gang og de synger denne sangen Heaven Came Down og så skal vi si litt mer om dem etterpå.

Ja, som nevnt I dagens gospeltime her på Radio Sunnmøre, så skal du få vite litt mer om Stavanger Gospelkompani. Jeg vet ikke hvor mye du vet om dem fra før, men det et av Norges mest aktive og dyktige gospelkor. Stavanger Gospelkompani ble startet I 1997, naturlig nok da I Stavanger, og de ligger sånn I snitt og har valgt å ligge på cirka 70 medlemmer, og de fleste medlemmene da mellom 20 og 50 år gammel. De har en viss tilhørighet til Frelsesarmeen, og har også St. Petri kirke I Stavanger som et utgangspunkt for mye av det de gjør. Og han som startet Stavanger Gospelkompani, og som også dirigerer det og har gjort det hele veien, han heter Arild Skjølt, og han har... som du kanskje vet og sannsynligvis ikke vet, men han har gjennom mange, mange år hatt en lang rekke musikkprosjekt innenfor kristen sang og musikk. Han har vært med I ulike kristne rockeband, og han startet altså I 1997 Stavanger Gospelkompani. Vi skal høre en del av sangene deres vi har hørt en, og nå skal vi høre en til. Den på norsk, «Ei åpen dør».

En av de tingene som Stavanger Gospel Company har gjort, det at de har hatt mange, ja, skal vi kalle det konsert, eller lignende sammen med kjente artister. Der har det ofte vært konsert, og så har det ofte vært nattvær og en plass til forkynnelse, og så har han da ofte hatt en kjent artist som gjest. Disse church-konsertene, som de kaller dem, har ofte foregått, eller vanligvis foregått, i St. Petri kirke i Stavanger, en stor kirke som tar over 1000 mennesker, og ofte så har denne vært fylt til randen. Og blant de store artisterne som Stavanger Gospel Company har sunget sammen med, så er blant annet Anita Skorgan. Og nå skal du få høre disse to, hun og koret, i samsynging, heter det vel, Himmelhåpets bro.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Ja, du lytter til gospel-teamen på Radio Sunnmøre I dag med søkelys på Stavanger Gospelkompani, og vi hørte dem altså sammen med Anita Skorgan, og de har sunget sammen og hatt ikke bare sunget sammen, men de har hatt samarbeidsprosjekt både I Norge og I utlandet med mange av de store kristne artisterne, sånn som for eksempel Per-Erik Hallin og Andrew Crouch, Albertina Walker, George Michael, for å nevne noen, og de har vært I London, New York, York, Chicago, Afrika og I Sør-Afrika og hatt konserter sammen alene og sammen med disse artister. Og en av dem virkelig store og kjente som Stavanger Gospelkompani har samarbeidet med, det Carola. Og nå skal vi få høre dem synge sangen En Gledje sammen med nettopp hun.

Stavanger Gospel Company med sine jamt over 70 sanger, altså stort sett fra 20 til 50 år, med base I Frelsesarmé-miljøet I Stavanger. De startet I 1997, men først etter 11 år I 2008 eller 2008, så ga de ut sin første album eller sin første plate. Den hadde titeln It's Amazing, og det viste seg at den titeln den holdt det han lovde. Det var fantastisk, og det førte til at mange oppdaget dette koret som frem til da hadde levd en litt anonym tilværelse I Rogaland, og koret fikk et veldig løft. Og så gikk det en del år, og I 2014 så lanserte de et nytt album, det het Faithful, og det lanserte de I Chicago sammen med ulike kjente artister. Og etter det så har altså Stavanger Gospel Company blitt mer og mer kjent. Vi må høre mer på dem. Den sangen vi skal høre nå, den heter kort og godt Miracle.

Du lytter fremdeles til gospel-teamen på Radio Sunnmøre, og vi snakker altså om Stavanger Gospel Company, og nå skal vi dra inn litt grann julestemning, for som alle kor og artister og sangere med respekt for forføl, så har selvsagt det Stavanger Gospel Company fokus av og til på julesangene. I 2018 så skulle den verdenskjente amerikanske artisten Mariah Carey, hun skulle til Norge, og blant annet så skulle hun ha julekonsert i Stavanger. Og da viste det seg altså at korets dirigent Arild Skjøld, han var frimodig nok han til å sende en forespørsel om de ikke kunne få lov å synge med henne. Virket ikke så han hadde veldig tro på at det skulle gå, men så han sa det lov å prøve. Og når kluet eller mannskapet til Mariah Carey etter mye om og menn kom så langt at de fikk fekka hva kvaliteten dette koret i Norge hadde, så ble de veldig begeistret, og 16 av korets 70 medlemmer etter loddtrekning fikk da være med og kore til denne verdenskjente popartisten Mariah Carey. Det skjedde altså i desember i 2018. Og samme måned så var de med på TV2 sitt adventsprogram Håp i ei gryte, hvor de blant annet var korister for både Ord Nordstoga, Nordic Tenors og Eva Wiel Squam. De har gitt ut sin egen juleplate, den kom i 2017 og heter Julens sang, og der var altså både Carola, Sigvard Dagsland, Heine Totland, Ole Paus, Anita Skorgan og Halvdan Sivertsen samarbeidspartnere, hverken mer eller mindre, så du skjønner de har samarbeid med nesten det som kan krype og gå av kjente sangere og musikere. Nå skal vi høre dem synge, og vi skal høre litt prat om de tre vise menn som er på vei til Betlehem. Den fortellingen regner jeg med at du har hørt før.

vismennene fra Østen. Disse fremmede som følger stjernen og kommer til Jerusalem for å hylle kongen som født. De har reist langt og ser annerledes ut. De snakker et annet språk og tilhører en annen religion. De forskere eller astrologer? Konger eller forretningsmenn? Bærer de på det samme håpet som alle oss andre? Håp om at det kommer en konge med et annet slags rike. En konge som kan tilgi synd, beseire død og sette oss fri. En konge som en dag kan gi rettferdighet til alle og skape fred på jord. Vi følger i vismennenes spor for å hylle annerledeskongen.

Hvem denne annerledes kongen? Han som ikke kom for å la seg tjene, men for selv å tjene. Han som gjorde seg selv fattig for at vi skulle bli rike. Han som ikke bøyde seg for de mektige,

En av dem som har vært med I Stavanger Gospel Company en hel stund, hun heter Ingrid Kjosavik, og mange på Sunnmøre og mange andre oppdaget kanskje hun litt for første gang, når hun I august 2020 var med på sang- og musikkhelga til Indremisjonsforbundet Sunnmøre I Fosnavågen. Ingrid Kjosavik en fantastisk sanger som behefka veldig mange stilarter. Blant annet hun veldig glad I Lina Sandell og tolka hun på fine måter, og hun synger jo klassisk gospel. Og I og med at vi da har fokus på Stavanger Gospel Kompani, så tar vi Ingrid med, og nå skal Ingrid Kjosavik få lov å synge «Nowhere Else to Go».

0: Ja, fremdeles det gospel-teamet her på Radio Sunnmøre, og fremdeles det fokus på Stavanger Gospelkompani, og nå hørte du altså akkurat Ingrid Kjosavik, som jo I tillegg til å ha vært med I Stavanger Gospelkompani I mange år, har en egen karriere, og hun var som nevnt I Fosnavågen på sang- og musikkhelg I august I 2020. Da intervjuet vi jo litt på Radio Sunnmøre, og før hun skal få... Ja, vi skal høre et klipp fra en allsang I Fosnavågen, så hun, hvor hun forfanger. Men før det så skal du føre litt av det intervjuet vi gjorde med Ingrid. Du jo kjent for mange, blant annet fra Stavanger Gospelkompani. Og så kommer du på en sånn helg, så dette her de aller fleste fra 60 år oppover. Hvordan det? Det nedtur?
1: Nei, på ingen måte. Altså, du må vite det at gospelen den jo egentlig kjempegammel og mye eldre enn de eldste her, vil jeg tro. Han startet jo på bomullsmarkene, så jeg føler egentlig at det løyd 60 pluss jo ikke så gammelt nå som det var. Kanskje det bare jeg som blir eldre. Men jeg føler det full respons, jeg altså. Nå gjør jeg jo ikke bare gospel, men jeg føler at de glad for litt, at rytmene går litt opp også.
0: Og så la vi jo merke til at du må være veldig glad I Lina Sandell.
1: Jeg det. Og alle som egentlig klarer å formidle på en enkel og vakker måte store sannheter. Og der synes jeg Lina Sandell helt fantastiske. Så jeg veldig glad I hennes sanger.
0: Tema for denne helgen jo at Jesus vil holde fast. Og Ingrid, hva betyr det for deg?
1: Det betyr absolutt alt, og til eldre blir det viktigere, blir det sløyde. Når du starter på denne her veien med Jesus, så begynner du først med bare Jesus, og så blir det på en måte, baller det litt på seg med ting du skal mene og tenke og tro, og til eldre du blir, så ender det egentlig bare opp med det enkle en gang til. Og det faktisk bare evangeliet og Jesus, personen Jesus, som står og alltid holder fast, og helt avhengig av det. Så det betyr absolutt alt for meg.

Det siste vi skal si om Stavanger Gospel Company er litt om dirigenten og gründeren og han som startet koret, nemlig Arild Skjøld. Og så jeg sa innledningsvis, han har vært med I mange ting. Det frelsesarmébandet Holy Fire, Hellig Ild, og han har vært med I kristen, disse kristne rockebandene Inside Out og Rav, hvis du nå skulle kjenne til dem. Og de siste 5-6-7 årene så har han også ledet en gruppe som heter Øklands. Der konseptet at du gir ut egne og akustiske versjoner av gamle bedehussanger. Kanskje ikke sånn veldig svingende gospel, men en ekte og fin vri på disse gamle klassikerne fra bedehuset. Den gruppa består av kona hans, og hun født Økland, heter Aina til fornavn, og så har hun med seg søskene sine, som alle da har Økland som felles etternavn eller mellomnavn. Og det siste vi skal ta med fra Stavanger Gospel Company sin verden altså en sang av Øklands, det I de mørkeste timer. Og så gjør jeg oppmerksom på at mesteparten av informasjonen om Stavanger Gospel Company du har hørt dette programmet, hentet fra Olav Solvangs I bok Rytmer rett. I hjertet. Da skal Øklands få lov å synge, det I de mørkeste timer.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Vi snart, ja, til vei sende går det vel an å si med dagens gospel-time her på Radio Sunnmøre. Hvis du har levd en stund, og det jo noen av oss som etter hvert har, og for hver dag som går, så har vi levd litt lengre. Men hvis du husker tilbake til 70-tallet, så husker du kanskje det svenske store koret Korallerna. Dem var det mange som lyttet til, og dem var det mange som husket. Og dem skal få lov å avslutte dagens gospel-time, og som Ingrid Kjosavik sa for en liten stund siden, gospel det for alle aldersgrupper, og det mange stiler. Gospel betyr jo evangeliet, det gode budskapet om Jesus Kristus, og derfor det masse som passer inn i en gospel-time på Radio Sunnmøre, før om vi prøver så langt som mulig i dette programmet å holde oss til den mer klassiske gospel-musikken. Men nå skal jeg for korallerne få avslutte denne gospel-timen. Vi skal ses igjen, heter sangen, og med det så takker jeg for følge, og så høres vi sikkert igjen her på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem BDU står for intro og outro musikk.

0: nyhetene. Kongefamilien, familie og venner tok I dag farvel med prinsesse Astrid I Ris kirke I Oslo. Kong Håkon og prinsesse Astrids fem barn bar kisten ut av kirken etter gravferdsseremonien. Musikkinnslag ble fremført av Sissel Kyrkjebø og Sølvguttene, og finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetalen på vegne av regjeringen. Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump I går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein og sier I et intervju med NRK at han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Rød Larsen forteller videre at han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. Rød Larsen nå siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Tidligere utviklingsminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk I utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Lokførerstreiken fortsetter, og Vy innstiller flere togavganger på Østlandet også inn I helgen. Ifølge en oppdatert oversikt blir 145 avganger innstilt på fredag og 96 lørdag. Det gir færre direkte avganger på flere linjer, blant annet mellom Drammen og Lillehammer. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer I Norge for å kartlegge bedrifter I forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST trusselbildet skjerpet som følge av krigen I Ukraina. Tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Sendingen sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
2: Får du kveldstimen med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

onsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. Vi skal starte med Segerens Krone og Ida Møller og Jeanette Alfredsson som synger for oss.

I søndagens tekst skal det handle om Peters svigermor og andre syke, og vi tar en prat med prost I Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge, om innholdet I teksten. Vi får ord til ettertanke av Peder Almedal, og vi får med oss et Irenes kvarter. I tillegg så skal vi se på oppslagstavla. Men nå skal Mette og Roger Sørensen synge «Det finnes en kjelde».

0: Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerol Leivås som leser den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge, om innholdet i denne vekas søndagens tekst.
1: Matteus 8, 14-17. Peters svigermor og andre syke. Da Jesus kom hjem til Peter, fikk han se at svigermor hans lå og hadde feber. Han rørte ved handa henner. Da ga feberen seg, og hun stod opp og tjente han. Da det ble kveld, kom de til han med mange som hadde vonde ånder. Han drev ut åndene med ett ord, og lekte alle som var syke. Slik skulle det oppfylles det ordet som talt gjennom profeten Jesaja. Han tok bort våre plager og bar våre sykdommer.
0: I søndagens tekst så handler det om Peters svigermor og andre syke. Og hva kan vi legge merke til i måten her Jesus møter de syke på i denne teksten?
2: Nei, det som jeg legger merke til er at når Jesus kommer hjem til Peter, så ser han svigermor, og han ser hun er syk, og så handler han med en gang. Han rørte ved handa henne. Det er ikke noe ord sagt, i alle fall ikke som er gjengitt. Og da gir feberen seg. Og hun stod opp og tjente han. Så jeg legger merke til to ting. Jesus, han gjør henne frisk. Han tjener henne med å gjøre henne frisk. Og så skifter rollene. Hun står opp, og så begynner hun å tjene han. Det er litt vakkert.
0: Hvorfor er det viktig for evangelisten å fortelle at Jesus både rørte ved mennesket, drev ut vonde ånde, og helbredet alle som var syke i hermetegn? Hva sier det om Jesus?
2: Ja, det som står i verset etter det du nettopp siterte nå, det er en link tilbake til profeten Jesaja. Slik skulle det oppfylles det ordet som talt gjennom profeten Jesaja. Han tok bort våre plager og bar våre sykdommer. Og det som jeg tenker med det her, og som ofte blir både neglisjert i kirkene våre, men også kanskje rister på høyde av i våre rasjonalistiske samfunn, det at helbredelse, det skjer ikke. Det var kanskje noe på Jesu tid, eller hos enkle mennesker som trodde at faktisk funket sånn, men i den bibelske fortellingene, så skjer det. Og her er det en ren helbredelse av en som er febersjuk, og da tror jeg at grunnen til at Matteus legger til at det skjer med mange, dette her var noe som skjedde der Jesus gikk fram. Altså folk ble fridd fra onde ånder, og de ble friske fra sykdommer. Så helbredelse er faktisk noe som er fysisk også, og som er mulig der Jesus går fram, eller han lar skje, og som vi vet også har fulgt kristen kirke i århundrer og opp til vår tid, der mennesker på uforklarlig vis blir friske.
0: Men her står det, han tok bort våre plager

0: fysisk sjukdom, eller som vi hørte om Lazarus sist søndag, at han ble vekt opp fra de døde. Altså, der er en kraft i Jesu ord som går utenfor vår virkelighet og som vi ikke forstår. Og denne kraften, den har han gitt til kristne som ber i hans navn. Det skal skje under i Jesu navn. Og det skjer ikke alltid. Og vi vet også at på Jesu tid så var det mange han ikke helbreda. Altså, sykdom ble ikke utrydda på Jesu tid i Jerusalem. Den var der fortsatt. Men der han gikk fram, så ble mange friske. Og her står det til og med lekte alle som var syke. Og det forstår jeg i den settingen der han gikk fram. Og det skjer, og det er mulig også i dag. Men når Matteus linker dette til Jesaja, profeten Jesaja 53, så er det link til et større bilde. At Jesus, han helbreder oss fra mye mer enn bare fysisk sykdom. Han går inn til kjernen av vårt problem, som er vår motstand mot Gud, og fiendskap mot Gud. Og så ligger det, som du sier, det er at det han ikke bare tok bort våre plager, men han ber våre sykdommer. Og kanskje er det at det han er med oss i sykdommen. Mange vittner også om det, at de har trøst i det som er vondt.
1: Mm. Ja, det er akkurat det siste du sier, så hører en jo mange som, altså det har vært, altså det er tungt å være syk, men det har vært lettere i sykdomsperioder, når en har kunnet hatt Jesus og ja, be til å få trøst i det.
0: Ja, og så blir vi kjent med en djupere dimensjon i evangeliet. Sånn som jeg tror kanskje jeg har sitert en gang før, Joni Eriksson Tara, som ble lammet en syk stupeulykke 17-18 år gammel, fra halsen og ned. Hun dro rundt fra menighet til menighet og ba om helbredelse og ble aldri frisk. Og så slo det henne etter en tid, altså det må være noe mer. Og så la hun mer i Bibelen og i evangeliet, og så fant hun ut, som hun sier det selv, hun ble intervjuet 50 år etter ulykka, og så sa hun, det finnes en helbredelse som går djupere enn hender som kan klappe og føtter som kan gå. Og det er et sterkt vitnesbyrd for en som har vært bundet i rullestolen i 50 år etter en stupeulykke.
1: Er det noe som kan utfordre oss kristne i dine tekster i dag?
0: Jeg tenker litt som jeg sa innledningsvis, at i vår rasjonalistiske tid så skal ikke vi være redd for å slippe evangeliets budskap om helbredelse løs. Og også i det nye testamentet sitt brev så er det klart, altså er noen av dere syke, kall sammen menighetens eldste og be, salv eldste og be. Salv hodet med olje og be for de. Så skal den troendes bønn helbrede den friske. Og da tror jeg vi skal la det være opp til Gud om hva han faktisk gjør. Noen ganger skjer det, og noen kan det hende det skjer en helbredelse på et djupere plan som vi ikke ser, som er en del av denne forbønnshandlingen. Men jeg tror vi skal frimodig løfte fram at Jesus, han kom også og gjorde mennesket friske. Og noen ganger ser vi at slik fysisk nød blir møtt på uforklarlig vis.
2: Det var søndagens tekst du hørte bli lest og samtala om. Det var Randi Fagerole Lauvås som las teksta, og samtalen var mellom journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund og prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet er laget og produsert av Radio Sunnmøre.

På oppslagstavla for i morgen står det at Ørsta Frikirke har formiddagstreff med tema kaker, søte relasjoner og regional identitet. Det Hildegunn Kleive som kommer og skal snakke om dette klokka 11. Bedehuskirka Emblem, der det klokka 12, torsdagstreffet med Åseberg i Grønvik. Korvåg Bedehus på Averøya klokka 19, møte med Ole Jørgen Storsæter. Ulsteinvik Bedehus klokka 19 med Ole Gunnar Hegle. Langevåg Bedehus er Bibel og Bønn klokka 19. Kvalsvik Bedehus er 19.30 møte med Hans Bergane og Valdre Bedehus er Bibellesning klokka 20. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no. Peder Almedal skal snart gi oss ord til ettertanke etter at Philips Craig & Dean har sunget Here I Am to Worship.

Kjære lytter, jeg vil også i dag knyte noen tanker til den vesle Bibel, Johannes 3,16. I dag vil jeg fokusere på starten av bibelverset. For så elsker Gud verden. Noen bibelomsetninger skriver «så høyt elsker Gud verden». Men det er kanskje bedre å illustrere det slik det ble gjort av den nå avdøde evangelisten Leif Solheim, da han sa «ikke så høyt, men sånn», og så slo han ut begge hendene og illustrerte Jesus der han hang på korset. Frelser har mange dimensjoner. Kristi kjærlighet overgår all forstand. Og Paulus, han skriver i Efeserbrevet 3, likevel om at de hellige må være i stand til å fatte hva bredd og lengd, høgd og djupt som er i Jesu kjærlighet. Skal så vi få lov til å stamme litt på det? Kanskje du kan hjelpe meg å forstå enda mer. Men jeg tenker at bredden for Jesu kjærlighet best er beskrevet nettopp her i Johannes 3,16. Så elsker Gud verden. Guds kjærlighet omfatter hele verden. Den går til alle nasjoner, religioner, alle statuslag, alle klasser, uansett helseutfordring, uansett alder, absolutt alle personer. Guds kjærlighet kjenner ingen landegrense, ingen konfesjoner eller styreform. Jesus han velger seg ut konger, presidenter til å ære han, og han er mange ganger valgt ut fullstendig utslåtte menneske. Og det var spesielt for meg gjennom livet å møte kanskje spesielt mange ta nettopp deg. Men vi kan tenke at land og områder som vi tror er så vanskelig å nå med evangeliet. Men nettopp de grensene må vi krysse fordi Jesu kjærlighet når dit. Gud er glad i deg, og en sang blir det sanget. Ikke en så ussel er at det er Herren har han kjær. Jesus elsker alle. Men lengder da? Går det an å si noe om lengder på Guds kjærlek? Kanskje vi kan si det at lengder på Guds kjærlek gjelder tid. Da er svaret at lengder på Guds kjærlek er alltid umålelig igjen. Guds kjærlek er ingen begynnelse, den er ingen ende. Den er fra evighet til evighet, fra lenge før grunnvollen til jorda ble lagt og inn i evigheters evighet, med en ny himmel og en ny jord. Djupta på Guds kjærlek kan summeres opp med denne setningen, like til døden på korset. Vi ser litt av djupnene når vi leser om han som ødmyker seg, som ingen andre, og ga livet sitt frivillig for at du og jeg skulle leve. Vi fatter det ikke. Men det går også an å se på synder sine djupne. Vi var bundet av mørkets makt, men han setter oss over i sin kjære sønns rike. Efeserane 2:1-3, dykk og har han gjort levende. Det som var døde på grunn av miskjerningene og syndene dykker, disse færreste før, etter denne verdens visdom, etter hovdingen over makten i lufta, den ånda som nå virker i bånda åt vantruer, og mellom deg færreste vi alle før, etter lysten i vårt kjøt, og vi gjorde det kjøtet og tankene ville, av naturen var vi vredens barn, liksom de andre. Men ordet gjelder jo ikke bare kyrkja som helhet, men det gjelder faktisk den enkelte av oss. Og til den djupest fallende rekker Jesus sine hender. Narkotika, underslag, drap, alle andre heslige synder. Guds kjærlighet når dit. Og for djup i Jesu kjærlighet, uten grenser, bottenløst fri. I min tur til Russland så møtte jeg en jente som heter Ljuba,
Og Luba, hun var 30 år gammel og hadde levd 16 av de 30 årene i djup rus og djup fortvilelse. Og så nå, da vi møtte henne på Nytt Livssenteret i St. Petersburg, så sto hun fram der med et veldig tydelig vitnemål om hva Jesus hadde gjort i livet henne. Og så møtte vi et smil, og vi møtte et ansikt som var ubetalelig, som forteller om hva Jesus hadde gjort, og hvor hun sette pris på at han hadde møtt henne, reiste henne opp og gitt henne nå tillit til å være en tjener for de andre. Høgda for Guds kjærlighet, den finner vi i 1. Johannes brev 3:1-2. Se hvor stor kjærlighet Faderen har synt oss, at vi skal kalles Guds barn, og det er vi. Derfor kjenner ikke hver av oss, fordi hun ikke kjenner han. Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er enda ikke åpenbart hva vi skal være. Vi vet at når han har vært åpenbart, da skal vi være han like, for vi skal se han slik han er. Høgda, den er Guds himmel. Se også i Efeserane 2:6, han vekte oss opp med han og sette oss i himmelen med han i Kristus Jesus. Vi ville aldri bli i stand til fullt ut å kjenne frelsers dimensjoner før vi står der hjemme. Og jeg inviterer deg med glede inn i hans store kjærlighet og frelse i dag. Han vil gjerne tilgi.

Jesus har mange modige disipler, men vi ikke alltid modige i utgangspunktet. Den svake kan han gjøre sterk, og den veike kan han gjøre modig. Du hører sangevangelist og programprodusent i P7, Irene Krokeide Alnes.

I 2. Timoteus 2:1-4 der leser vi: «Vær da sterk, mitt barn, ved nåden i Kristus Jesus. Det du har hørt av meg i mange vitners nærvær skal du gi videre. Bær også du lidelsene som en god stridsmann for Jesus Kristus. Ingen soldater lar seg hindre av dagliglivets gjøremål, for han vil gjøre som hærføreren vil.» Circus Colosseum i Rom har en blodig historie. Mange kristne ble martyrer der, fremfor skuelystne og nysgjerrige mennesker. Da det mektige byggverket skulle innvies, så holdt keiseren åpningstalen. Fanfarene lydde, og den greske byggmesteren som satt på hedersplassen ved hans side, fikk både ære og berømmelse for sitt arbeid. For å understreke sin hyllest til kunstneren, hadde de arrangert et spesielt reality-show. «Før inn de kristne, for at de for våre øyne må dø for løvenes tenner», kommanderte keiseren. Under enorm jubel fra 8000 mennesker ble fengselsportene åpnet, og hvitkledde dødsdømte mennesker ført inn. Blodtørste og sultne løver trenger seg inn på de syngende og beende ofrene. Men plutselig så hørtes en stemme: «Jeg er også en kristen.» En bleik, men rolig byggmester hadde reist seg. Alle holdt pusten i et åndeløst øyeblikk. Men på keiserens vink grep soldaten han og kastet han ned på arenaen. Der, sammen med de andre heltene, betalte byggmesteren av Colosseum i Rom prisen for sin bekjennelse av troen på Jesus. Martyrene er våre søsken. De er mange også i vår tid, og vi må be for dem. De er Guds juveler, sånn som Hebreerbrevet 11:38 sier: «Verden var dem ikke verd.» Når jeg hører om kristne martyrer, mennesker som lider urett eller blir løyet på uten mulighet til å forsvare seg, da ser jeg noe av det samme motet som mesteren Jesus viste. Da ser jeg han i deres lidelse. Når jeg leser om kristne som er alene kristne på skoler, alene på arbeidsplasser, alene kristne i familier, så ser jeg Jesus sitt mot i de også. De er utholdende, de står på sin post, så de som ser de vet at om de blir kristne, så er ikke de alene. Det hender jeg leser om kristne ledere som må svare på smått og stort av problemer i menighet eller organisasjon eller arbeidskonflikter. De må takle alle slags spørsmål fra media, og de må tåle å bli både karikert og uthengt. Da kjenner jeg en stolthet for mine kristne søsken sitt mot og utholdenhet. Jeg må bare be inderlig om at det mot Herren har gitt de ikke må svikte, men hans mot må fylle de og utruste de. Jeg vil minne deg i dag om ordet i 1. Johannes 4:4: «Men dere, mine barn, er av Gud og har seiret over dem, for han som er i dere er større enn han som er i verden.» Når Jesus er i deg, er hans mot også ditt. Din svakhet er faktisk ingen hindring. Han er ikke bare i deg, han har også lovet å sende sine beskyttende engler rundt deg. For han lever i dag. Nå skal vi høre Nils Børge Gård synge «Jag lever».

På øyen Sumatra kom en dag en av de innfødte til den tyske misjonæren. Da de hadde snakket sammen en stund, så sa han, «Jeg har en bønn til deg. Jeg vil gjerne se de vaktmennene som du stiller opp rundt hytten din om natten.» «Jeg har ingen vaktstyrke», svarte misjonæren. Den innfødte så tvilende på han og bar forsiktig om de kunne gå gjennom huset og se etter de. Misjonæren smilte med seg selv og viste han rundt i huset. Og da de ikke fant noen krigere, begynte den innfødte å fortelle han at hans folk hadde bestemt seg for å drepe denne fremmede misjonæren. Den ene natten etter den andre hadde de nærmet seg huset hans. Men hver gang sto det en dobbelt rad med vakter rundt huset. De hadde blanke, skinnende våpen. Derfor hadde de aldri våget å storme huset. Men så hadde de lovet en stor belønning til den som hadde mot til å gå inn i huset og myrde misjonæren. En av de modigste hadde tatt oppdraget. Men da kom han straks springende tilbake. Han våget ikke trenge seg inn mellom krigerne, sa han. De sto i rekker, to rekker, skulder ved skulder, rundt huset. Store og sterke, med våpen som lyste som ild. Siden da hadde de latt misjonæren være i fred. Da forstod misjonæren at Herren hadde sendt sine engler om hytten for å bevare sitt vitne. Ja, det er lett å kjenne seg svak og hjelpeløs. Men den himmelske kraften virker like mektig for det. Vi tenker at når vi er svake, da er ikke det håp om seier og kraft. Men kraften kommer ikke fra vårt hjerte, den kommer fra Herren. Derfor er ofte vår svakhet en døråpner for Guds kraft. Det så ut som det var svakhet hos Jesus da han møtte Pilatus. Det så ut som svakhet da han ble pisket, da han ble korsfestet. Men i svakheten var det en kraft som frelste verden fra alle våre synder. Så ros deg av din svakhet. I maktesløshet så utfolder Guds kraft seg helt, står det i en dansk bibeloversettelse. Og vi leser i den norske teksten fra 2. Korinterne 12,9. Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet. Derfor vil jeg helst rose meg av min svakhet, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg. Og derfor er jeg fylt av glede, når jeg for Kristi skyld er svak, blir mishandlet og er i nød, i forfølgelse og i angst. For når jeg er svak, da er jeg sterk. Modige disipler har vi kalt dette programmet. Kanskje du lytter som er midt oppe i en krevende situasjon. Du skal ikke mobilisere styrke. Du skal koble inn Jesus. Overgi hele ditt skjelvende hjerte til han, og bli forundret over hvilken mektig styrke han har til deg, og i den situasjonen som du er midt oppi nå. Du vil faktisk erfare det vi nettopp har lest sammen, at når du er svak og hjelpeløs, så er du sterk. Så skal vi avslutte med at du får høre sangen «Du er min styrke», og det er Torunn Synnøve Alfsen som synger. Så sier vi takk for nå og på gjenhør.

har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

Det var Linda Randall og David Phelps med I Am Free, og vi skal runde av timen med en sång fra The Collingsworth Family, Jesus Is All I Need. Jeg ønsker deg en god onsdag videre, og riktig på igjenhør.

0: Nyhetene.
1: Kongefamilien, familie og venner tok I dag farvel med prinsesse Astrid I Ris kirke I Oslo. Kong Håkon og prinsesse Astrids fem barn bar kisten ut av kirken etter gravferdsseremonien. Musikkinnslag ble fremført av Sissel Kyrkjebø og Sølvguttene, og finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetalen på vegne av regjeringen. Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump I går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein og sier I et intervju med NRK at han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Rød Larsen forteller videre at han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. Rød Larsen nå siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Tidligere utviklingsminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk I utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Lokførerstreiken fortsetter, og Vy innstiller flere togavganger på Østlandet også inn I helgen. Ifølge en oppdatert oversikt blir 145 avganger innstilt på fredag og 96 lørdag. Det gir færre direkte avganger på flere linjer, blant annet mellom Drammen og Lillehammer. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer I Norge for å kartlegge bedrifter I forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST trusselbildet skjerpet som følge av krigen I Ukraina. Tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

Velkommen til dagens kaffepause onsdag 23. september. Du hører på Radio Sunnmøre og Arild Ove Hardås er navnet mitt og Ragnhild Kristine Vartdal Espelund er vår ansvarlige redaktør og vi skal begynne med Morten Samuelsen. Jeg har sagt det før, han kommer til Sunnmøre 1. til 5. desember og skal være hovedgjest I årets stjernedryss når vi kommer så langt, men nå han her altså. Der hvor roser aldri dør, det en gammel klassiker det som mange har funnet trøst og hjelp ihop gjennom tida. Så skal vi få høre at det skjer veldig spennende ting på Stad. Det jo, Stad det mer enn et farlig havstykke, for å si det forfiktig, og vi skal snakke med Lars Monsen. Ikke han som ligger ute I skogen med bål og kaffe og hund, men en annen Lars Monsen som jo mye ute I naturen, men som jo sentral I lederskapet I Pinsekirke på Stad. Det skal vi ta med oss litt etter litt da. Men nå skal altså Morten Samuelsen få lov å synge til oss før vi tar og sier litt om dagen I dag.

Ja, da kan jeg fortelle deg at det 3 måneder igjen til lille julaften, hvis du skulle gå rundt og lure på det. Og det betyr at vi kommet til den 23. september. Og heter du Snefrid eller Snorre, så har du navnedag I dag. Og Snefrid, det betyr skjønn snø. Skjønn snø, eller skjønnhet I snøen om du vil, og snorre det betyr villstyring, så vet du det hvis du har det navnet. Men I alle fall hjertelig til lykke med navnedagen til alle som heter Snorre og Snefrid. Vi gratulerer av Saudi-Arabia med nasjonaldagen I dag, og dagens visdomsord det sagt av Alf Larsen, ja, det var vel visesanger, tror jeg. Menneskets sterkeste egenskap stadig å håpe. Menneskets sterkeste egenskap stadig å håpe, og det vet vi at mister et menneske håpet, da det ikke så enkelt å finne motivasjon til å gå videre. Og Aftenposten kan denne dagen melde bare en liten notis på fremsiden, noe av det viktigste som skjedde I moderne norsk historie. I 1905 da, meldte de, forhandlingen I Karlstad fullført, og enighet om oppløsning av union kommet frem. Det var alt de skrev om den saken, men I stedet for så skrev de om at det gikk rykte I Karlstad om at den svenske regjeringen sin sovevogn var I ferd med å bli oppvarmet på Karlstad stasjon, og derfor så trodde han kanskje at forhandlingene var over, og at de skulle reise tilbake til Karlstad, nei, til Stockholm. Og dermed så var union oppløst, og krigsfaro, som var nok så reell disse høstdagene I 1905, den var over. Og så skal vi gjøre et langt hopp tilbake I tid til før Jesu fødsel, en av dem som virkelig har skrevet seg inn I historien med store bokstaver. Den romerske keiser Augustus, han ble født denne dagen I år 63 før Kristus, og han døde 14 år etter Jesu fødsel og ble en forholdsvis gammel mann og regjerte I romerriket I over 40 år. Han var først general, og det var han som... erobra Egypt og tvang dronning Kleopatra til å ta sitt eget liv, så han var en bestemt mann og en hard mann, den godeste Augustus. Og I 1241 så ble Snorre Sturlason drept denne dagen, det kunne jeg faktisk sagt litt om, for det har jeg lest om. Han prøvde å rømme ut en kjellergang, men så ble han forrådt og avslørt, og så ble han drept av sine fiender. Skalden og høvedsmann og rikmann og forfatteren Snorre Sturlason på Island. I 1846 så ble planeten Neptun oppdaget, den jo nå degradert til dvergplanet, stakkars liten. Men han antar at Galileo Galilei faktisk så Neptun så tidlig som I 1613, men han ikke 100% sikker på det. Og en stor mann I norsk historie, og en av kanskje de aller mest innflytelsesrike sunnmøringer som noensinne har levd fra Hovdebygda, Ivar Aasen, han døde denne dagen I 1896 og la ned et enormt arbeid. Med å kartlegge det norske språk, og det vel kanskje ingen nordmann som har reist så mye I sin samtid som det Ivar Aasen gjorde. Han var innom så å si alle landets kommuner I sitt liv. Så ble Saudi-Arabia erklært stiftet I 1932, og familien Saudi tok jo kontroll der, og de regjerer den dag I dag, og derfor heter det Saudi-Arabia. Åge Hareide har bursdag I dag. Jeg vet ikke om du hører på Radio Sunnmøre, Åge Hareide, men du født I 1953. Lykke til med bursdagen. Fotballtrener, vi må jo ta med disse virkelig kjente sunnmøringene. Jeg tror vi kan skrive han inn akkurat der. I 1991 så erklærte Armenia seg for uavhengig av Sovjetunionen denne dagen, og I 2004 så åpnet Lidl, dagligvarekjede og Lidl, sin første butikk I Norge. Det gikk ikke særlig bra, vi var ikke klar vi I Norge for andre typer kjøttpålegg og brød og melk og sånn enn det vi var vant til fra før, så Lidl dem. De ga opp etter 4 år og la ned I 2008. Ja, som sagt, 3 måneder igjen til lille julaften.

0: Nå har jeg ringt til Lars Monsen, ikke han på TV, men en som lever litt på samme måten. Vi har ringt til Stadlandet, og Lars Monsen, hvorfor bor du der når du østlending?
1: Nei, det har jeg gjort mange år allerede, så litt grunnen til at jeg flyttet dit var jo i første omgang surfinga som trakk meg til Stadlandet, til bølgene I Hoddevik og Ervik. Og så I møte med disse bølgene så møtte jeg altså mennesker og kristne folk som ledet meg til tro. Og så ble det en naturlig plass for oss etter hvert som vi gifta oss og bosette oss her. Og, ja.
0: Ja, for du og familien, dere aktiv I, det Pinsekirke og Stad det heter?
1: Ja. Vi aktive I Philadelphia stad, som en pinsemenighet.
0: Fortell oss litt om det som foregår der.
1: Ja, det har, jeg vil si det har vært en veldig positiv utvikling og vekst for så vidt over veldig mange år. Så dette ikke noe sånn kaboom-ting, det har vært et stabilt, flott, oppbyggelig arbeid som har vært gjort I alle fall siden vi flyttet hit, så det begynner å bli 14 år siden. Så det en aktiv forsamling, menighet som springer ut av godt over 50 år med menighetsarbeid. Men arbeidet lå nesten litt brakk, nesten da vi kom hit. Og så har det bare gradvis blitt tilført flere og flere, og så har det arbeidet blitt mer og mer omfangsrik, og ja, en fin utvikling over mange år, en stabil, fin utvikling.
0: Og nå går det rykte om at dere skal bygge på kirka dere?
1: Ja da, de ryktene sanne I så grad, så... Vi har jobbet med planer for utvikling av et nytt bygg da, I, jeg tror, nesten 10 år. Og så har det møtt mange, mange, det har vært mye som ikke har gått med det. Og det har tatt fryktelig lang tid uten at den har fått gjort noe. Og så har vi til slutt så landet vi på at vi bygger på en stor møtesal på eksisterende bygg. Så et slags tilbygg da. Så det der vi landet og har gravd ut byggetomt og begynt å støpe vegger.
0: Hvor vi hen rent sånn geografisk stad? Det jo et litt flytende begrep for noen av oss.
1: Ja, så stad jo en halvøy som stikker ut I Atlanterhavet. Så vi altså på lesiden av Stadlandet, altså ikke helt mot havgapet, men på fjordsiden. Så vi I bygda Leikanger.
0: Og da samles dere der til gudstjeneste regelmessig, og har både små, store og unge og eldre I forsamlingen.
1: Ja da, det gudstjeneste hver søndag klokka 11 hele året. Det det, og så har vi... søndagsskole eller barnekirkearbeid I tre ulike alderstrinn eller aldersfordelinger og så har vi en av søndagen I måneden som vi kaller for allesammensøndag som en familiegudstjeneste med tilrettelagt for barn og voksne I alle aldre til å delta på en samlet gudstjeneste da.
0: Du nevnte jo at du kom egentlig til Vestland en gang I tiden, litt på grunn av bølgen og surfing og sånn. Har dere mye kontakt med surfermiljøet som ute med strendene I Hoddevik og på Stadlandet?
1: Ja, kontakt jo relasjonelt, så det kan bli litt kunstig å snakke om at en organisasjon

0: kontakt. Jeg tenker mer at mennesker har den kontakten som de har med de er sammen med. Og det er mange surfere i menigheten, og de har kontakt med sine venner som naturligvis er surfere. Så ja, det er mye kontakt og mye kontaktflate der. Og så startet vi en organisasjon i Norge for noen år siden, en som heter Christian Surfers Norge, som er en forgreining av en internasjonal misjonsorganisasjon rettet mot surfere da.
1: Fortell litt mer om det.
0: Vi har på en måte konkret kall og ønske om å være til stede i surfmiljøet og virke der hvor vi ellers har naturlig interesse og ta med troa der vi er.
1: Det er vel noe mange kristne kan lære av om man ikke driver med surfing?
0: Ja, det er absolutt overførbart, og visjonen til Christian Surfers er jo å nå surfere med evangeliet, og det er jo ikke noe annerledes enn for andre å nå, eller for andre kristne målsettinger om å nå andre mennesker. Det er bare at det er litt mer spissa fordi surfekulturen er litt mer spesifikk, så det er ikke så lett å nå inn der hvis ikke du kjenner den type subkultur.
1: Hvis noen nå hører på, Leif Monsen, har lyst til å bli en del av fellesskapet dere i Pinsemenighet og Stad, hva gjør han da?
0: Nei, da er det bare å komme og ta kontakt og bli med, og vi har life-grupper eller sånn bibelgrupper ukentlig, og bønnemøte ukentlig, og det er tweens-arbeid for 5.-7. klasse, og vi har ungdomsarbeid for 8. klasse og oppover. Stort sett annet hver uke eller hver uke, ja. Så er det ting som skjer.

0: Ja, veldig kjekt å snakke med Lars Monsen og bli oppmuntret at det skjer for flotte ting på Stadlandet. Det veldig kjekt, og vi heier på dere, og kan hende vi må ringe til dem igjen en gang senere, men da har jeg sluttet I Radio Sunnmøre, så det blir ikke mitt ansvar å gjøre akkurat det da, men vi får ta en ting I gangen, tror dere ikke det? Nå skal vi la Jon Hardang snart få komme til ordet, men vi kan også si litt at vi har hørt deg innimellom her da, så jeg glemte å si, Sveinung Hølmebakk sang jo til oss, du vet vel om at du verdig full. Og så var det Ernie Haas og Signature Sound som stod for dagens engelske innslag her I dagens kaffepause denne onsdagen med sangen Oh, the glory did roll. Og så vi kom altså fram til vindu mot livet da, og jeg har sagt det så mange ganger at noen av dere kanskje leie av å høre det, men vi har satt av tida fra cirka halv ett til fem på ett I kaffepausen, og da blir det jo samme tida fra halv elve til fem på elve om kvelden da, når vi sender de reprisene igjen. Til å fordjupe oss I Bibelen, det jo sjelden feil å gjøre det, og Jon Hardang, som var både radiopastor og tv-pastor før han pensjonerte seg, han flinkere enn de fleste til å fordjupe seg I Bibelen, så nå skal vi få være med han inn, og I dag overskriften «Det gjelder Guds folk».
1: Ildstedet Johan R. Sunde har nå høstsal på et stort utvalg peiser og vedovner fra Gjøtul, Skann og Ild. Her kan du spare opp til 25 000 kroner. Som din lokale ekspert på Ildsted hjelper Johan R. deg med å finne rett løsning for din heim og følge deg gjennom hele prosessen fra inspirasjon og rådgivning til ferdig montert ildsted. Hold deg varm I vinter med ekte varme fra et kvalitetsildsted som Johan R. Sunde. Ta turen innom ildstedet Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Sambåne Forlag, AS.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt Perler fra Salmenes bok. Og som du altså hører av titelen, det Salmenes bok det her vil handle om. Og alle de 12 salmene som vi tar fram I denne serien, de hentet fra den første salmeboken I Salmenes bok, nemlig salme 1-41. Vi skal I dag fortsette med å lese fra den salmen som vi begynte på I det forrige programmet, nemlig salme 33. Da leste vi vers 1-9, men I dag skal vi lese siste delen av salmen, altså versene 10-22. Jeg har kalt dagens program «Det gjelder Guds folk». Herren omstyrter hedningenes råd, han gjør folkenes tanker til intet. Herrens råd står fast for evig, hans hjertes tanker fra slekt til slekt. Salig det folk som har Herren til sin Gud, det folk han har utvalgt til sin eiendom. Fra himmelen skuer Herren ned, han ser alle menneskenes barn. Fra det sted hvor han bor, ser han ned til alle dem som bor på jorden. Han den som har skapt deres hjerter, alle sammen, og han gir akt på alle deres gjerninger. En konge frelses ikke ved sin store makt. En helt reddes ikke ved sin store kraft. Hesten ikke å stole på til frelse, og med sin store styrke redder den ikke. Se, Herrens øye ser til dem som frykter ham, som venter på hans miskunn, for å utfri deres sjel fra døden og holde dem I live under hungersnød. Vår sjel venter på Herren. Han vår hjelp og vårt skjold. Ja, I ham fryder vårt hjerte seg, fordi vi setter vår lit til hans hellige navn. Din miskunnhet være over oss, Herre, slik som vi håper på deg.

Du har lyttet til et program med serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

0: nyhetene.
1: Kongefamilien, familie og venner tok I dag farvel med prinsesse Astrid I Ris kirke I Oslo. Kong Håkon og prinsesse Astrids fem barn bar kisten ut av kirken etter gravferdsseremonien. Musikkinnslag ble fremført av Sissel Kyrkjebø og Sølvguttene, og finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetalen på vegne av regjeringen. Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump I går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein og sier I et intervju med NRK at han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Rød Larsen forteller videre at han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. Rød Larsen nå siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Tidligere utviklingsminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk I utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Lokførerstreiken fortsetter, og Vy innstiller flere togavganger på Østlandet også inn I helgen. Ifølge en oppdatert oversikt blir 145 avganger innstilt på fredag og 96 lørdag. Det gir færre direkte avganger på flere linjer, blant annet mellom Drammen og Lillehammer. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer I Norge for å kartlegge bedrifter I forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST trusselbildet skjerpet som følge av krigen I Ukraina. Tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder Jon Hardang.
1: I dag har jeg lyst til å fortelle deg litt om Ebenezer-sangen. Ebenezer-sangen, tenker du kanskje, den har jeg aldri hørt om. Hva det for en sang? Jo, det skal du få høre litt om nå. Jeg vet forresten ikke hva du tenker på når du hører ordet Ebenezer, eller navnet Ebenezer, for det altså et navn. Kanskje tenker du på et bedehus eller et menighetslokale? Eller kanskje tenker du på et berømt aldershjem I byen Haifa I Israel, Ebenezer-hjemmet? Jeg vet ikke. Men navnet Ebenezer nok mye eldre enn alt dette vi kjenner til av bedehus og menighetslokaler og aldershjem. Navnet Ebenezer et navn vi finner I Bibelen, I profeten Samuels livshistorie. I 1. Samuel 7:12 leser vi disse ordene. Og Samuel tok en stein og satte den opp mellom Mispa og Sen. Denne steinen kalte han Ebenezer og sa, «Hittil har Herren hjulpet oss.» Ebenezer var altså opprinnelig navnet på en stein, en minnestein, som skulle minne israeliten om Gud og hans hjelp. «Hittil har Herren hjulpet oss.» Ebenezer betyr «hjelpesteinen». Og denne steinen forteller «Gud vil aldri svikte sine. Han vil aldri forlate sitt folk, uansett hvor håpløs og vanskelig situasjonen kan se ut.» Bakgrunnen for at denne minnesteinen ble reist var følgende. Israel hadde I lang tid vært I konflikt med filisterne, en av sine farligste fiender. Dette folket hadde I en bestemt situasjon stjålet paktens ark og ført den ut av Israel hjem til sitt land. Men det var sannelig ikke blitt noen velsignelse for filisterne. Tvert imot, arken hadde bare ført sykdom og ulykke med seg. Så derfor bestemte filisterne seg for å sende arken tilbake dit den kom fra. Men fremdeles var filisterne på krigsstien. De fortsatte med å kue og undertrykke Israel, og folket ble påført utrolig mye vondt. I denne situasjonen sto profeten Samuel fram og ba folket vende om. «Kvitt dere med alle avgudene», sa han, «og alle avgudsbildene, og sett I stedet deres lit til Herren, så skal han fri dere fra filisternes hånd.» Og Israel, de gjorde som Samuel sa. De skilte seg av med alle avgudsbildene for å tjene Herren alene. Og nå samlet de seg hele folket I Mispa, til faste, synsbekjennelse og bønn. Og Samuel ba for folket på det kanskje største bønnemøtet som hadde vært avholdt I Israel på mange, mange tiår. Men da filisterne fikk høre at hele Israel var samlet på ett sted, da tenkte de, «Nå angriper vi Israel. Kanskje vi nå, en gang for alle, kan bli kvitt denne vår plagsomme nabo.» Og så dro filisterherren av sted, opp til Mispa, for å angripe og om mulig utslette Israel. Dette kom israelittene for øre, og folket ble som lammet av frykt. De ropte til Samuel og sa, «Hold ikke opp med å rope til Herren vår Gud for oss, at han vil frelse oss fra filisternes hånd.» Og så skjedde underet. Herren lot det komme et sterkt tordenvær. Filisterne ble totalt forvirret og ble slått av Israel. Det var I takknemlighet for dette underet at steinen ble reist, den som vi her snakker om, Ebenezer, hjelpesteinen. Så langt profeten Samuels livshistorie. Men nå skal du høre, mer enn 3000 år etter dette skjedde, kom en ung norsk lærer billedlig talt forbi denne steinen, Ebenezer. Her stanset han opp og satte seg ned for å skrive. Og her ved Ebenezer, hjelpesteinen, ble det denne dagen skrevet en sang som siden har vært mye brukt og blitt mye glede og velsignelse for mange, mange utover I hele det norske folk. Jeg tenker på sangen «Hit inn til Herren har hjulpet så vel, inn til I dag». Jeg vet ikke om du kjenner denne sangen, du som hører dette, men det altså denne sangen jeg I dag kaller for Ebenezer-sangen. Den unge mannens navn var Anders Olsen. Han var 22 år gammel og nyutdannet lærer da han skrev denne sangen, I en nokså spesiell anledning forresten. Det skal du få høre om nå. Anders Olsen var født på Gran på Hadeland I 1848 og fikk leve et langt og aktivt liv. Han døde I 1934, 86 år gammel. Anders Olsen var sønn av en markant kristenleder, Ole Larsen, også han født på Gran på Hadeland. Det var nok denne Ole Larsen som var plogspissen I det meste av det som heter åndelig liv og kristelig virksomhet på Hadeland I disse årene. Også han var lærer og kirkesanger, far til 7 sønner og 1 datter, og en av sønnene hans var altså denne Anders Olsen. Anders fulgte på mange måter I sin fars fotspor. Bare 12 år gammel kom han til bevisst tro på Jesus og ble en aktiv kristen. Han tok sin lærerutdanning på Hamar, på seminariet der, og her ble han av medstudentene utsatt for ganske mye spott og kritikk, selvsagt fordi han var en kristen, men også fordi han brukte all sin fritid på kristent arbeid. Anders var strengt oppdratt og hadde lært hjemme mye om nødvendigheten av å jobbe og om nøysomhetens velsignelse. Også Anders ble lærer på Gran, og I tillegg til dette klokker I gamle Hov kirke. Ellers reiste han mye omkring og forkynte Guds ord. Da Anders altså var 22 år gammel, skulle hans far feire 50-årsdag. Og det var til denne 50-årsdagen Anders skrev en sang på 13 vers. «Hit inn til Herren har hjulpet så vel, inn til I dag». Slik begynte denne sangen. Selv hadde Anders Olsen aldri tenkt at disse versene skulle komme på trykk, men uten han selv var klar over det, ble flere av versene tatt inn I ulike sangbøker, både på Østlandet og Vestlandet. Og I løpet av en periode på 10 år ble 4 av versene til den sangen, som nå I mer enn 130 år har vært sunget rundt om I hele landet, både på bedehus og I menighetslokaler. Anders Olsen skrev ikke så mange sanger. Det meste av det han skrev ble også til da han var mellom 20 og 30 år gammel. Ungdomsarbeider kalte han disse sangene, og var ikke særlig stolt over det meste av det han hadde prestert. Nå skal du få høre denne Ebenezer-sangen, «Hit inn til Herren har hjulpet så vel», men du skal få høre den til en helt ny tone. Melodien som nå kommer ble skrevet for noen ganske få år siden av Kristoffer Nordby, og det Katrine og Per Tveten som synger.

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Nistepakka i dag smurt av Annbjørg Barane.
1: Vi les slutten av Matteus evangeliet. Kapitel 28, vers 18-20. Og Jesus steg fram, talet til dig og sa: Jeg har fått all makt i himmelen og på jorda. Gå de for ut og gjør alle folkeslag til læresveiner, med de det døyper deg til namn åt Faderen og Sonen og den heilage ande, og lærer deg å holde alt det som jeg har bodd dykk. Og se, jeg med dykk alle dager så lenge været står. Nå har vi lest de siste versene i Matteus evangeliet. Vi har møtt Jesu kall til misjon, Jesu påbud om å gå ut og gjøre alle folkeslag til læresveiner, og Jesu lovnad om å være med deg alle dager. Det er han som har fått all makt, som gjev oppdraget. Det er grunn til stor takk og glede over at han sjøl vil være med deg som svarer ja til kallet, og går ut i tjenesta med å bære videre den beste budskapen i verden. Jesus, som var krossfest på Golgata og gravlagd, hadde stått opp att. Han møtte læresveinene sine på fjell i Galilea, der han hadde sagt at han ville møte dem. Der gav han dem oppdraget om å gå ut med budskapen, ut med evangeliet. Jesus hadde gjort alt til frelse for alle, og han ville at alle skulle få kjenne han og bli hans læresveiner. Dette som gjaldt alle, måtte kunngjøres for alle. De som ennå ikke hadde hørt om Jesus, måtte få høre om han. De skulle være døypt i den treenige Guds navn, og de skulle lære å holde alt det Jesus hadde bodd dem. Vi har fått del i denne budskapen og i dette oppdraget. Det er en vidunderlig budskap og et signerikt oppdrag. For ei glede å lukke der og få være med. Takk til Gud som gav oss Jesus og tjenester for han. Gjør Kristus kjent for verdens millioner, for han er Herre, han er allherredrott. Så kommer han att når en gang gledebåde til alle land og folkeslag har nått.
0: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barane og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Den aktive kirke- og bedehusmannen hadde begynt å trekke på årene og kjent nå at kreftene ikke lenger var like sterke til stede som det en gang var. Nå hadde han også fått beskjed av legen at han lei av uhelbredelig kreft. Så han var fullt innforstått med at det gikk mot slutten av jordelivet. Trolig kun noen få måneder igjen. En smertelig sannhet som likevel ikke smertet han for mye. For han visste hvem han trodde på og hva som ventet han bak død og grav. En dag så kom en av døtrene på besøk på sykehjemmet. I tillegg til den vanlige og hyggelige hverdagspraten om løst og fast, så ønsket hun å lese salme 23 for faren. Mannen han lyttet nøye og ærbødig til ordene som han hadde hørt utallige ganger gjennom livet som en kristen. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mine livsdager, og jeg skal få bo i Herrens hus gjennom lange tider. Da datteren hadde lest denne siste setningen av salmen, ordene som gir den troende et løfte om en evighet i himmelen, kom det så stille, men bestemt fra mannen. For et tilbud! Ja, tenk det! For et tilbud! Den hellige himmelen som jorden skaper, gir oss syndige mennesker. Gud ønsker av hele sitt hjerte å tilbringe evigheten med oss. Menneskeheten som har vendt han ryggen. Vi som så ofte tenker mer på de jordiske eiendelene enn på de himmelske boliger. Vi som bærer på et hjerte som heller søker vår egen vilje framfor det som den evige Gud ønsker for oss. Tenk, oss vil Gud la bo og leve i hans evige boliger. For et tilbud! Mannen han sto på terskelen til å krysse grensen over til Guds land og by. Hele livet hadde han bekjent seg som en kristen. Begeistret og takknemlig over Guds gode tilbud, visste han samtidig at det ikke var en selvfølge at Gud skulle åpne sin himmel og bolig for han. Vi har ingenting å kreve av den hellige Gud. Men tenk, i sin nåde gir han oss dette generøse tilbudet. At vi kan få tilbringe evigheten i Guds hus. Tilbudets gyldighet baserer seg på Jesus soningsdød på korset for våre synder, og hans seiersrike oppstandelse til et nytt og evig liv. Du har vel ikke tenkt å takke nei til dette tilbudet?
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

nyhetene. Kongefamilien, familie og venner tok I dag farvel med prinsesse Astrid I Ris kirke I Oslo. Kong Håkon og prinsesse Astrids 5 barn bar kisten ut av kirken etter gravferdsseremonien. Musikkinnslag ble fremført av Sissel Kyrkjebø og Sølvguttene, og finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetalen på vegne av regjeringen. Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump I går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein og sier I et intervju med NRK at han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Rød Larsen forteller videre at han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. Rød Larsen nå siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Tidligere utviklingsminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk I utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Lokførerstreiken fortsetter, og vi innstiller flere togavganger på Østlandet også inn I helgen. Ifølge en oppdatert oversikt blir 145 avganger innstilt på fredag og 96 lørdag. Det gir færre direkte avganger på flere linjer, blant annet mellom Drammen og Lillehammer. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer I Norge for å kartlegge bedrifter I forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST trusselbildet skjerpet som følge av krigen I Ukraina. Tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

Velkommen til gospel-teamen på Radio Sunnmøre, en time med variert gospelmusikk. Arild Ove Hardås I studio, ansvarlig redaktør Johan Halsne, intromusikk, ungdomskore Respons.

Da vi I gang med en ny gospeltime her på Radio Sunnmøre, og det var gruppa The Oak Ridge Boys som innledet med Victory is Coming. Og I dag skal vi gjøre alvor av noe som stått på planen min faktisk I flere år. Vi skal lage en gospeltime med fokus på sanggruppa The Oak Ridge Boys. Og vi skal si en del om dem, men Oak Ridge... rent direkte overført så betyr vel det en rygg med eik men det ikke det det betyr det en by I Tennessee I USA og den ble grunnlagt så sent så på 1940-tallet og den vokste opp fordi at der ble det anlagt et laboratorium eller flere laboratorium så var en del av USA sitt såkalt Manhattan-projekt altså laboratoriet ble bygd for å være med og fremstille atombomber som man jo lykkast med og som jo ble slept over Hiroshima noen år senere og dem som da jobbet der, det var mange, dem utgjorde da hovedsaken av befolkningen som dannet denne lille byen, The Oak Ridge, som fremdeles eksisterer I Tennessee, før om disse laboratorier for lengst lagt ned, det ene ble lagt ned faktisk umiddelbart etter krigens slutt, og... Knyttet til dette, så har altså en av USAs mest legendariske country-gospel-grupper våre I etterkrigstida, og dem skal vi si litt om sånn sakte, men sikkert. De sang altså Victory is Coming her da. Men vi må bryte av da med noen norske eller svenske sanger, I og med at det nødvendigvis må bli en del engelsk, I og med at dem som syng fra USA. Per-Erik Hallin jo ingen kam som helst, han sunget mye I USA, han blant annet sammen med Elvis Presley, men nå skal han få lov å synge her om morgonluft, jeg vet ikke hva han tenker på, men det jo noe eget med lufta tidlig om morgonen da.

Det Oakwich Boys, de ble altså grunnlagt I 1943, og han som på en måte var ildfela, skal vi kalle det det, eller hovedmann bak, han het Welly Fowler. Han hadde med seg andre da, I og med at det var en kvartett, men denne Welly Fowler, han var med I denne gruppen I lenge, og hadde på en måte rettigheten både til navnet og til var på en måte gruppen sin eier. I 1957 så solgte han alle rettigheter knyttet til Oakwich Quartet. Som etter kvart da fikk navnet The Oakwich Boys solgte det til en annen kar som var med I gruppen rett og slett for at han hadde lånt penger av han og så måtte han betale tilbake gjelden sin og I stedet for å bla opp penger for det hadde han ikke så solgte han altså hele gospelgruppen til en kar for het Smith Gatlin da I 1957 jeg vet ikke hvor viktig det men det en del av denne gospelgruppen si historie da som har holdt det gående altså helt fram til dagens dato og fra og med slutten av 60-tallet så har det vært de fire faste samme medlemmene som har vært med I denne gruppen helt fram til 2024. Vi skal komme tilbake til det og si litt om dem, men nå de der, så kan han ha lyst til å synge en sang til. Denne sangen heter When He Calls.

The Oak Ridge Boys og komme tilbake igjen til Jake Hess. Det ble det vel aldri noe av, men det var en liten muntlig klausul i den avtalen som gjorde at Jake Hess da ga sin velsignelse til at Gary McSpadden kunne synge i The Oak Ridge Boys. Nok om det, nå skal han få synge denne sangen da fra Ontario i Kanada.

Vi lar The Oak Ridge Boys, som da hovedfokus I dagens gospeltime, få en bitteliten pause. Og så skal vi høre sangen Så vidunderlig framført av Kim Rysstad. Han en mann som du kanskje kjenner til. Han for å sitere hans egen biografi, en Spellemann-nominert sanger og A-klassekveder fra Rysstad I Valle kommune I Setesdalen, og han blant annet vært med I programmet Stjernekamp på NRK I 2019, hvor han tok andreplassen, og jo en av våre aller fremste både musikere og kveere, da, eller folkemusikere, da. En dyktig kar og en sympatisk mann. Nå skal han få lov å synge sangen Så vidunderlig til oss, og så skal vi gå tilbake igjen til disse gutta fra Tennessee, som ikke akkurat ungdommer, lenger dem som med I dag, da.

The Oak Ridge Boys startet altså I 1943 som en gospelgruppe. På 70-tallet så hadde de en gradvis utvikling fra gospel imot countrymusikk, og I 1977 det liksom de regnet med at de for alvor tok steget og ble en countrymusikkgruppe mer enn en gospelmusikkgruppe når det gjelder da form og kanskje også delvis innhold da. De har uansett holdt det gående helt fram til dags dato I, som jeg nevnte I sted I dette programmet laget I juli 2024 og en av dem som da har vært med I gruppa I 50 år døde for et par uker siden. Vi skal etter den sangen vi hører nå si litt om dem som har vært med for etter at det på tidlig 60-tall hadde vært med over 30 forfølgelige sangere I løpet av 20 år I denne gruppa. Det kan jo bli litt heftig å ha så mye utskiftning. Så landet de fire personer som har utgjort The Oak Ridge Boys helt frem til dags en dato. Men før vi sier litt om det, så skal de få synge om den gamle countrykirka på landet. The Old Country Church. I USA har de jo masse sånne små kirker rundt omkring på bygden. Som ikke helt ulikt et bedehus I Norge.

0: Som vi nevnte før denne sangen, så hadde The Oak Ridge Boys cirka 30 forfølgelige sangere innom gruppa I løpet av de 25 årene, første årene de holdt på I, fra 1943 til slutten av 60-tallet. Da kom det inn, sakte men sikkert, 4 sangere I løpet av noen år som skulle utgjøre gruppa I 50 år fremover. Og en av dem var Joe Bansell fra Philadelphia I USA. Han kom inn og skulle være med I gruppa I 50 år gammel. Han begynte å synge allerede når han var 4 år gammel, står det. Og når han var midt I tenåra, så forelsket han seg I sørstatsgospelmusikk og den harmonien som I disse kvartettene da. Og har vært med I denne gruppa helt siden 1973 og fikk altså I 2023 påvist sykdommen ALS, eller ALS, så det heter, så jo en muskelsykdom som det fremdeles ikke finnes behandling for. Og I 9. juli 2024, altså 14 dager før vi laget dette programmet, så døde Joe Bansell av ALS da. Han har skrevet en sang som heter I See Myself, den skal komme ut I november I 2024, så dem av oss som glad I The Oak Ridge Boys kan jo få fram til det. En annen som kom inn I denne gruppa på samme tid, han kom inn allerede I 1966 faktisk, han het Juven Allen, og han var med der helt fram til dagens dato, og I det vi laget dette programmet så planlegger de om de skal ha en sånn avskedstur eller om de skal ta en nye og fortsette, det kan bli både interessant og spennende å få akkurat det. Og så skal vi nevne de to siste, men de kan få synge en sang til oss først da, og da det den gamle klassikeren Jeg vil heller ha Jesus.
1: Oh yes!

Vi skal høre tre sanger til vi med The Awkward Boys, men vi skal ta en liten pause og ha en norsk sang, Intro Church. Det jeg har ikke funnet ut så veldig mye om dem. Per dato så har de lagt ut en låt, eller en sang, jeg må ikke begynne å si låt, jeg er for gammel til det. De har lagt ut en sang på Spotify, Du svikter aldri, og det en nydelig tekst I den sangen, så den skal du få nå før vi skal høre The Awkward Boys sin aller største slager, pluss en sang som jeg litt usikker på om I en tullesang eller ikke, men det skal bare etter denne her da. Godt å vite at vi har en Gud som aldri svikter oss, enten livet sånn eller sånn, og The Awkward Boys har jo nettopp da mistet en av sine medlemmer som har vært med over 50 år, så det nok tunge dager for dem, og da det I alle fall godt å vite at det en Gud som ikke svikter.

Vi har altså hatt fokus på The Oak Ridge Boys I denne gospel-timen, og det skal vi ha til vi gir oss om en nokre minutt. Det vanskelig å si noe om denne gruppa uten å ta med en sang. De har jo sunget mer enn kristne sanger, selv om det har vært hovedrepertoaret deres. Så har de hatt en del andre sanger også, og den sangen så det vanskelig å komme utenom jo sangen Elvira. Elvira for øvrig et kvinnenavn, og 0,2% av jentebarna I Norge får det navnet I løpet av et år, så det ikke et veldig utbredt navn, men det et fint navn. Og denne sangen den ble skrevet I 1966 av en kar borte I USA, og det var flere så sang han inn. Men når Oak Ridge Boys tok han med på en plate I 1981, så slo han denne sangen igjennom og ble en kjempeslager og solgte over 2 millioner plater eller singler. Det var bare Dolly Parton som solgte mer musikk det året enn det Oak Ridge Boys gjorde med Elvira, og det interessante jo at, eller hvor interessant det noe annet sak, men det en liten sak da, at sangen ikke skrev om en kvinne, før om det var et kvinnenavn, men en gate I østre del av Nashville I Tennessee, så ligger det hvis det gate som heter Elvira, men vi må jo ha med den sangen. Det går nesten ikke an å lage et program om denne gruppen fra Tennessee uten å ta med dette.

En av de siste og nyeste sangene som The Oakwood Boys har sunget inn og lagt ut på plattformer hvor han hører musikk I våre dager, det sangen Pray to Jesus. Den skal du få høre nå, og så får du hjelpe meg litt, for jeg har hørt gjennom han mange ganger, og jeg fremdeles litt I tvil om dette en tøysesang, eller om det en sang som, eller begge deler, jeg tror kanskje det begge deler da, men blant annet så synger de her at vi, det vanskelig å vite hva fremtiden vil bringe, og det jo helt sant for de fleste av oss. Så derfor synger guttene, så ber vi til Jesus, og så leverer vi lottokupongen side om side for virkelig å gardere oss. Det for en litt sånn morsom sang da, så kan du nå hjelpe med å høre på tekstet en gang til, og høre om dette bare tøys og tull, eller om det noe mer jeg tror på det siste da. Uansett så det en god oppfordring det å be til Jesus, enten du måtte levere en lottokupong I ny og ned, eller om du ikke gjorde det. Den har gitt ut I 2023, og jo da en av de siste som han med på, han som nå nettopp døde da, som var med I over 50 år I denne gruppen. Play the lotto.

Du har lyttet til gospel-teamen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio, Johan Halsen ansvarlig redaktør. Intromusikk I ungdomskoret Respons.

0: nyhetene.
1: Kongefamilien, familie og venner tok I dag farvel med prinsesse Astrid I Ris kirke I Oslo. Kong Håkon og prinsesse Astrids fem barn bar kisten ut av kirken etter gravferdsseremonien. Musikkinnslag ble fremført av Sissel Kyrkjebø og Sølvguttene, og finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetalen på vegne av regjeringen. Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump I går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein og sier et intervju med NRK at han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Rød Larsen forteller videre at han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. Rød Larsen nå siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Tidligere utviklingsminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk I utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Lokførerstreiken fortsetter, og vi innstiller flere togavganger på Østlandet også inn I helgen. Ifølge en oppdatert oversikt blir 145 avganger innstilt på fredag og 96 lørdag. Det gir færre direkte avganger på flere linjer, blant annet mellom Drammen og Lillehammer. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer I Norge for å kartlegge bedrifter I forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST trusselbildet skjerpet som følge av krigen I Ukraina. Tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

livet som en slipestein. Om et menneske blir slipt ned eller polert blankt, kommer an på hva en laget av. Det var sangforfatteren Fanny Crosby som uttalte dette en gang. Hun har skrevet en stor mengde kristne sanger, til tross for at hun var blind. Som barn mistet hun synet etter en legetabbe, men hun lot seg ikke slipe i stykker av bitterhet. Hun laget vakker poesi som ga uttrykk for troen på Gud. Lidelsen og motgangen polerte henne blank, og hun ble en personlighet med en indre skjønnhet som mange har latt seg inspirere av. Jesus kom en gang til en kvinne som het Martha, som var i dyp sorg, og som hadde mistet motet og håpet. Jesus sier til henne, «Sa jeg deg ikke, at dersom du tror, skal du se Guds herlighet?»

ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

Ja, jeg heter Geir Andresen og bor på Vestnes, jeg pensjonist. Og så har jeg en sang som jeg veldig glad i, eller har flere sanger jeg glad i som står i sangboka våres. Og da tenker jeg på en sang som en Per Nordsletten har skrevet i 1891. Og første verset det er sånn: Vår store Gud gjør store under, det største har han gjort mot meg. Den dag han kastet mine synder i nådehavet bakom seg. Og meg utvalgte som sin brud, og du forunderlige Gud. Når jeg hører den sangen her og den tonen her, så blir jeg glad, og så blir jeg trygg på det at Jesus han har gjort alt for meg for at jeg skal få arve evig liv. Og Per Tveten han har sunget inn en CD med den der på en ny tone, som ikke jeg kjent før, og den har gjorde at jeg måtte ha begynt å tenke litt mer på teksten og oppdaget den her. En veldig god sang, som kanskje flere kan ha nytte til å høre.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I boka mi Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale, så har vi nå kommet til David. Et av de mest brukte uttrykkene knyttet til ham er David mot Goliat. Bakgrunnen for det uttrykket er historien som er hentet fra 1. Samuels bok 17, og det er en av de mest kjente fortellingene i Bibelen. Uttrykket har blitt stående som et bilde på en relativt liten og svak utfordrer mot dem som blir sett på som nærmest uovervinnelige. Det kan være innen idrett, politiske debatter og militære kriger. På den tiden David kjempet mot Goliat, var Israelfolket stadig i konflikt med filisterne. En gang befant herrene seg på hver sin side av Eladalen. Da sto kjempen Goliat på over 3 meter frem blant filisterne og utfordret israelerne til å sende en av sine soldater til tvekamp mot ham. Men ingen israelere vågde å bryne seg mot denne kjempen. Da hørte David Goliat håne israelerne og tilbød seg å kjempe mot Goliat. Ingen hadde tro på denne unge jyplingen av en gjetegutt. Men David stolte på at Gud skulle hjelpe ham. Han ble kledd opp med en rustning som var for stor for ham, og han tok den av igjen, plukket opp 5 glatte steiner fra elven og gikk fram for å møte Goliat. Og da Goliat fikk øye på ham, spottet han David og sa han, «Tror du jeg er en hund, siden du kommer mot meg med kjepper?» Og han forbannet David ved sine guder. «Kom hit til meg», sa han, «så skal jeg gi kjøttet ditt til fuglene under himmelen og dyrene på marken.» Og David svarte, «Du kommer mot meg med sverd, spyd og sabel, men jeg kommer mot deg i navnet til Herren over herskarene, han som er Gud for Israels hær, han som du har hånet.» Deretter la David en av steinene i slyngen sin, og slynget den mot Goliat og traff ham i pannen så han falt død om. Av det kan vi lære at vi med Guds hjelp kan overvinne de største problemer og utfordringer i livet. Paulus sier, «Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.» Høsten 2019 var jeg med i en lagsjakkturnering. Jeg spilte på klubbens andre lag, og som den eneste på det laget som hadde rating, ble jeg plassert på lagets første bord. Det sier mer om lagets spillestyrke enn min. Det betydde at samtlige av mine motstandere sannsynligvis var høyere ratet enn meg, fordi jeg har lav rating. Jeg følte jeg satt på en Urios-post, forhåndsdømt til å tape. Og jeg tapte da også 3 av 4 kamper. Den siste endte remis. Å tape noen sjankkamper, det er allikevel uvesentlig i forhold til den situasjonen den første mannen som måtte innta en Urias-post ble satt i. Det var Urias. Han fikk den posten på grunn av en annen manns bedrageri og maktmisbruk. Kong David hadde sendt sine soldater i krig, men selv satt han hjemme på slottet. Han fikk ikke sove og gikk fram og tilbake på slottstaket. Da fikk han øye på en vakker kvinne som badet. Han kalte til seg kvinnen og lå med henne. Hun ble gravid, og for å dekke over sin synd kalte David hennes mann Urias hjem fra krigen i håp om at han skulle ligge med sin kone. Det viste seg imidlertid at Urias hadde en mye høyere moralsk standard enn sin konge, og han ville ikke gå hjem når hans medsoldater kjempet for sine liv på slagmarken. David ble derfor nødt til å finne en ny plan. Han beordret Urias plassert på den mest utsatte plassen på slagmarken, der han nesten garantert ville bli drept. Deretter kunne David ta Batseba hjem til seg som sin kone, uten at hans synd ville bli oppdaget, trodde han. Det hører nemlig med til historien at David ikke klarte å skjule sin synd. Gud hadde sett ham og delte det med Natan, en profet. Profeten konfronterte David med det han hadde gjort, og David la alle kortene umiddelbart på bordet. Det kan du lese i 2. Samuels bok, kapittel 11 og 12, og i salme 51 kan du lese Davids egen bønn om tilgivelse. Visste du forresten at Leonard Cohens Halleluja handler om forholdet mellom David og Batseba? Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: Kongefamilien, familie og venner tok I dag farvel med prinsesse Astrid I Ris kirke I Oslo. Kong Håkon og prinsesse Astrids 5 barn bar kisten ut av kirken etter gravferdsseremonien. Musikkinnslag ble fremført av Sissel Kyrkjebø og Sølvguttene, og finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetalen på vegne av regjeringen. Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump I går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein og sier I et intervju med NRK at han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Rød Larsen forteller videre at han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. Rød Larsen nå siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Tidligere utviklingsminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk I utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Lokførerstreiken fortsetter, og vi innstiller flere togavganger på Østlandet også inn I helgen. Ifølge en oppdatert oversikt blir 145 avganger innstilt på fredag og 96 lørdag. Det gir færre direkte avganger på flere linjer, blant annet mellom Drammen og Lillehammer. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer I Norge for å kartlegge bedrifter I forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST trusselbildet skjerpet som følge av krigen I Ukraina. Tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Det var nyhetene ved Jonas Bording.